0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。永遠の命の物語と題してヘブル人への手紙9章26節から28節よりお届けします。
1: 大阪出身のあるこの名物教師が亡くなったんですね。吉岡タスクさんという方がいらっしゃったんですね。で、この方は公立小学校に30年間勤務した後、全国の問題校とか PTA で悩んでる方々のところに飛び回って、エールを送り、励ましを送り、そして、たくさんのこの、教育現場を立て直してきたということで、非常に有名な方なんですけれども、この方が30年間の教師生活を振り返っていたときに、いくつか忘れられないエピソードがあるんですね。で、その一つは、勤務して間もなかったときに張り切りすぎましてね、風邪をこじらして一週間も学校休んでしまったそうです。皆さんも学生時代のことを思い出していただいたらわかりますけど、学校の先生、担任の先生休みだったら皆さん悲しみますか？やったーって思うでしょ？得したわーって。まあ、初めは吉岡さんのクラスもそうだったかもわかりませんが、一週間も先生出てこない。そこで3日経った時にすごいことが起こったんです。クラスの全員が吉岡先生の玄関前に集まってね、登校1時間くらい前に。ほんでね、念力送るんですって。はよなおれー、はよなおれー、40人が。朝もはよから、はよなおれ、はよなおれって、そんな近所迷惑やからやで、奥さんに言うて、皆さんこんな大声で、朝っぱらから、まだ寝てる人もいてるんですよ。やめてくださーいって聞き分け。はーい。次の日もっとすぐことが起こったんですね。この40人が玄関前また来ましてですね、今度ね、音を出さんとね、はーだーはーだーって。これね、40人一斉に言うたらね、シャーって聞こえるんですよ。ある種、カルト宗教みたいですよね。で、これはあかんいうことでですね、皆さんそんなにね、皆さんが集まってるということ自体で大変なことだから、もうそれやめてくださいって、奥さんが言いに行ったら、はい、わかりました、すいません。次の日どんなことがあったら言ったらね、一人一人、はよ直れ言うて、道路の向かい渡っていったら、そこにね、40人並んでるそうです。全員があかんのやったら、順番ずつ一人ずつ行こうってね。一人ずつばー、はよ直れー言うて、次から、はよ直れー言うて。でも吉岡さんですね、お布団の中で泣いてたんです。余命一年のガンとかそんなんじゃないんですね。たかが普通の風こじらせただけですけどね。せやのに毎日毎日毎日ね、自分以上に自分のことを心配し、自分の回復を心から願ってね、追っ払われても追っ払われても諦めずに、元気になれ、良くなれ、早くなれって喉からして叫んでくれるこんな子供たちに囲まれて、俺は教師冥利に尽きるなぁと。私の回復をこんなに真剣に望んでくれてる子供たちに囲まれて、なんて幸せなんだって思ったんですね。私も羨ましいなと思いながら、すぐに福音のことを思いました。皆さん、聖書のメッセージっていうのは結局何かと言ったらね、神の叫びなんです。旧約聖書の中で一番たくさん出てくる言葉は主という名詞です。一番たくさん出てくる動詞は語られたという言葉です。一番たくさん出てくる文章は主はこう仰せられた。罪という病から早く治れ。永遠に彷徨ってる迷子の状態から早く戻ってください。神を失って暗黒の中でうずくまってる状態から早く立ち直って私と共に歩もうじゃないか。この人生の闇の時間を光と存在を信じて歩んでいくということの幸いを経験させたい。いや、私と共に歩むためにもともとあなたを作ったんじゃないかって。この声をからして私たちに呼びかけておられるメッセージが 福音です。ちょっと一箇所を読みいたしましょう。ヘブル人への手紙の9章であります。ヘブル人への手紙の9章の26節というところを開けていただけますでしょうか。399ページです。新しい聖書をお持ちの方は435ページ。ヘブル人への手紙の9章26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストは、ただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として、罪を取り除くために来られたのです。そして人間には、一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。って書いてあるんですね。さて、この27節のところで、人間は誰も避けることのできない二つの定め、二つの運命に捕まってるって言うんです。何かと言いましたら、一度死ぬこと、そして死後に裁きを受けること。まあ、これを第二の死とも言うんですけどもね、人間は一度死ぬ、そして第二の死を経験するということが定まってるんだ。どんな人も、どんな政治家も、どんなお金持ちの人も、この運命を変えることができずにいたのだって言うんですね。皆さん、人間は一度死ぬということを、疑ってる人誰もいないと思うんですよね。これはまあ、あちこちよくある話、よく見受けることできますよね。人は一度死ぬんだというわけですけど。でも皆さん、この死んで後に裁きがあるというふうに言ってるんです。で、私ね、もしね、死後の裁きがなかったら、ある意味で死というのはね、解放だと思うんですよね。昔ね、子供たちにね、聞いたんです。なんで人間って死ぬと思う？ね、上の子供たちは聖書してるからですね、罪を犯したから。神様から離れたから、罪を犯したから。ところが一番下の子がですね、考えてね、多分、食うちゃうか。生きるって健康に悪いからちゃうか、って言うんですよね。まあ皆さん、確かに生きてたらね、意地悪な人と出会ったり、傲慢な部下に無能な上司に、ね、なんかそれ挟まれたりですよ。借金取りに追い回されたり、次々と失望するようなことを、がっかりするようなことを、期待を外すようなことに見舞われたり、皆さん生きてる時に、ああ、生きててよかったなと思うこともたくさんありますけど、もう生きてんの嫌になるぜっていうようなこともたくさんある。実は生きるということは健康に悪いんじゃないかって。こんな健康に悪いことをずっとやってたら死ぬわって言うんだけど。まあそれはちょっと違うぞということなんですけどね。皆さん、死んでしまったらこの健康に悪いと思われる人生苦から一切解放されますよ。もう受験勉強しなくていいんだよ。もう、ローン返さなくていいんですよ。借りるだけ借りといてという。もうね、この生きてる限り人間に課せられてる義務一切から解放でしょ。もし死後に裁きがないんだったら死ぬって楽なことだと思いませんか？人がなぜ自殺を選ぶかと言ったらね、死にたいんじゃなくて楽になりたいんです。死そのものに憧れて死ぬんじゃないんです。今生きてることが辛すぎて、そこから楽になりたいから最終的に死を選ぶんですね。しかしその人生観の背後はね、死んだら楽になるという宗教なんです。しかし聖書は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってるんだと言うんですよね。ところがね、一度死ぬということについては誰もが認めるんですが、死後に罪に対する審判があるということについては、それキリスト教の考えでしょ？それ宗教の考えでしょ？って言ってね、圧 頭からね、この受け付けないという方も中にはいらっしゃるようです。昔19世紀の代表的な実存哲学者に、キルケゴールという人がいました。この人の本の中にこんな話があるんですね。ある時彼の家の近所に劇場があったんですが、そこで火事があったそうです。その火事の第一発見者は芸人でした。なんと彼らが着替えたりする楽屋で火の手が上がった。で、楽屋にはあっという間に燃え広がるようなものがいっぱい釣ってあるんですね。もう見る見るうちに火の手が上がってくる。それでお客さんたちをなんとか安全圏に逃さなきゃならないということで、舞台にバーッ走って、皆さん火事です、すぐ逃げてくださいって叫んだんです。ところが客席にいてた人たちは誰も動かなかったんです。なぜなら叫んでる芸人のコスチュームがピエロだったからです。実はその劇場ってね、喜劇の劇場ですよ。あ、また冗談言うとる。皆さんこれは演技じゃない。作り話じゃない。本当にこの小屋全体が火炎の中に燃え盛って焼け崩れてしまう時がもうそこまで来てる。早く逃げてくださいって必死に言うんですが、必死になれば必死になるほど余計滑稽になるんですよ。みんな腹を抱えて笑いながら、ほんまに白身の演技やなぁ言うて、小屋が焼け焦げた、燃え尽きてしまったということがその本の中に出てくる。ある方は聖書のメッセージ聞くときにね、クリスチャン前でうわぁ言うてるけどね、なんかピエロ見てるみたい、もう中にはほんまにピエロみたいな人がいてあるから。でもここで言ってるのは作り話じゃない。今日さっき命の物語ってありましたけどね。聖書のメッセージっていうのは作り物の話じゃない。イエスがこの世界にお越しになったというのは歴史的事実です。十字架にかかられたことも歴史的事実です。死後三日目に復活したことも歴史的事実です。事実の積み上げに基づいてこの聖書のメッセージがなされてるんですが、しかし皆さん、一度目に死ぬという聖書のメッセージは信じても、死後に裁きがあるということの方はそーっと抜け落ちてしまうのは一体なぜか。ちょうどあの観客がなぜ火事になってるということを信じなかったか、それはね、火が見えなかったからです。死後の裁きっていうのは死んだ後のことですから、死んでみないことには分かりませんよね。生きてる私たちは今生きてるこの場で死後の世界がどんなものであるのかということを見せることはできません。見えないのです。見えないけれども、この死後の裁き、罪に対する裁き、この世界に対する審判が下る時がやがて必ず来ると聖書は警告しております。そしてそのことがあるという根拠、私は三つ考えたいと思うんですね。第一番目は何かと言ったら、人の本性がそのことを物語ってると思うんですね。皆さん、今ね、世界中に100万種類以上もの生き物がいるそうですが、100万種類の生き物のうちの 80% は昆虫だそうです。まあ世の中にはいろんな虫いますよ。でも今日その話やってた。これは一生懸命調べたんですけど、まあそれやめますね、これね。で、いろんな動物がいるんですけどね、人間というのはね、数ある自然界の中にいる命あるものの中で別格なんです。他の動物と際立って違う点がいくつかあるんですが、そのうちの一つはね、自己嫌悪する動物なんです。皆さん、自己嫌悪ってやりますよね。落ち込む自己嫌悪、クリスチャンもあるんです。ありますよ。しばしばお話しした後、自己嫌悪です。今日も寝てはった僕はね、これね、皆さんを責めてるんじゃないんです。そんなメッセージしか伝えることができないことに対する不甲斐なさですね。正直、俺はピエロかと。重ねて言いますが、作り話ではないんですね。この自己嫌悪って、ね、例えばね、私たちはやらなきゃならないことがあるのに疲れ果てて、ついつい寝てしもうたっていうようなことはありませんか？もう 我が家ではそんなんばっかりもみんなね、服着替えてそのままバサーン寝てるから、ガーッと机で寝てたり、椅子で寝てたり、椅子で寝るんですよ。いやーもうみんなそのままもうね、もう体力の限界までやって、突然みんな寝る、カーッて、なんかこうびっくりハウスみたいな家なんてなってるんですけど。その時に、あー間に合う、宿題締め切りだったら、原稿締め切りやったら、仕事締め切りやのに寝てしもた、なんで俺は怠惰なんだ。ところで皆さん、コアラっていう動物いますね。こいつね、一日20時間寝てるんですよ。で、残りのね、3時間でね、ユーカリ食べとるんですよ。で、残り1時間でね、排便するんです。まさに食って寝てる世界ですよね。で、コアラがね、20時間寝てて、今日も、ずっと寝てた。あ、俺は寝てばっかりやと、なんて怠け者な動物だ。これ怠け者科の動物なんですけれども、俺は寝てばっかりやないかと、ちょっと生産的なことできんのかって、自己嫌悪しました。で、このコアラが1978年初めて日本に来た時にね、ロッテがコアラのマーチという、お菓子を作るんですが、それが未だにロッテの主力商品なんですよね。そういう意味では貢献してるじゃないかもね。そんなん知らんわけよ、コアラはね。自己嫌悪しているハエって見たことあります？俺いつもこんな手、こんなしながらね、ハエが手をする、足をする、ガーって、俺いつもこんなばっかりしてね。猿がね、俺これ全身毛生えてんのになんで尻だけ生えてへんねんって、そんな悩んでる。俺リアップつけようとか、そんな、猿おれへんでしょ？人間だけが自己嫌悪するんです。そして皆さん、激しく自己嫌悪する人の特徴って何か言ったらね、高い理想を持ってる人なんです。もともとね、人間に対してね、あんまり理想を持ってない人って自己嫌悪も浅いんですよね。俺らもう寝るわ、遅刻するわ、約束破るわ、人間ですよね、もうやーって言うてる人はね、もう寝てしまうて、言うぐらいでね、治らない。なんで？理想が低いから。高い理想を持ってる人ほど自己嫌悪が深刻になるんですよ。皆さん、今まで自分ができた試しのないことをできなかった時になんで自己嫌悪起こるかと言ったら、人間の心の中にね、人間って本来もっと清くあるべきだ、賢くあるべきだ、分別あるべきだ、配慮できるべきだ、美しくあるべきだという理想の記憶が残ってるんですね。聖書にこう書いています。人間っていうのは神の形に作られた。にもかかわらず、後で罪が入ったことによって、神の理想形と罪の現実が同居してる。初めから罪人として作られてたら、罪を行った時に自己嫌悪しません。神の形に作られてるにもかかわらず、その正反対のことをやってしまうから、自己嫌悪するんでしょう。人の本性は、罪に対して、これはいかんということを、感じることができる、その、見本というか、スケールというか、物差しがあるんですね。ですから、罪は裁かれなければならないというふうに、人の本性自身が語ってるんです。人の本性にそれを書き込んだ方がいるからです。磁石がいつも北を指すのは、地球が磁場を持ってるからです。人間が罪に対してけしからんと思うのは、罪に対して憎むという正義があるからではありませんか？昔ですね、北欧の方に、商社マンでですね、ご家族で、移住することになったね、仕事の関係で、日本から、北欧に行くことになった方がいらっしゃったんですけど、もう商社マンですからご主人忙しい。奥さんはですね、商社マンの日本人村のお付き合いがあるから、もう家の中でも忙しい。で、この、4歳か5歳ぐらいの男の子が連れて行かれたんですけどもね、この子供が現地で適応できなかったんですよ。 こう、異文化不適応って言うんですか。でも、普通子供言うたら、大人と違ってすぐね、言葉も学ぶしね、すぐ柔軟性があって、すぐにできるんじゃないかということなんですけど、実はですね、調べていったら、すごいことが分かってきたんですね。この子供は、日本に行ってる時にね、大のおばあちゃん子だったんです。そしておばあちゃんはいつもこの子にね、昔話聞かせてたんですけど、その昔話っていうのがね、カチカチ山なんですよ。皆さん、カチカチ山ってどんな話かわかりますか？もう悪いタヌキがおって、もうね、ひどいことばっかりするんで、とうとうおじいさんが罠にかけてそれを捕まえた。ぐるぐる巻きにした。そしておばあさんに言うんです。お湯沸かしといてくれ。タヌキ汁作るからな。俺はちょっと、この、他の具取ってくるから、お湯沸かしといてくれ言うて、おじいさんが出かけて行った間に、たぬきがですね、一芝居打つんですね。おばあさん、二度としません反省してます反省を猿がするんじゃないかもしれない。たぬきもね、賛成じゃないですか。許してた。もうね、おばあさん優しいからね、だんだんかわいそうになってきてね、ほんまにせえへん心入れ替える、もう悪いことしません言うて、つい情にほだされて、紐をプルルルって閉じちゃうんですね。そしたらタヌキが、騙されたかこのクソババア。そしてこのおばあさんを襲いかかって撲殺するんですね。そしておばあさんの生皮をビリビリビリビリッと剥ぐんです。そしておばあさんの肉と骨を包丁でぶち切りにして、鍋に放り込む。そして自分はおばあさんの皮の中に入るんですよ。何も知らないおじいさんが、ああ、お湯沸いたか、ああ、おじいさん、もうタヌキ、鍋の中に放り込んできました。お前にそんなことができたのか。随分強くなったもんだね。そんなことはおじいさん、疲れたでしょ。さあさあ、早くお上がりで食べさすんですよ。おじいさんがそれを食べて、ああ、うまかったー言った時に、うわっと皮脱いで、お前は人食い人間だ。お前は自分の妻を食ったんだぞ、イエーイ、出見せりたーって逃げていくんですよ。皆さんの持ってるカチカチ山にはそう書いてないと思います。原作はそうなんですよね。昔話ってね、ほんまの話っていうのはですね、それはそれは恐ろしい話でね、これはね、日本の、現代日本ではこう刺激が強すぎるいうことでね、甘く水で薄めるから、そんなことだってわかる。ところが、その後は皆さんご存知でしょう、もうこの、他の、その動物たちが、その悪行を聞きつけてですね、あいつを成敗してやろう。そして一緒にこの散歩に誘ってですね、そしてこの、滝をね、背負わせて、その後ろに火つけてね、ほんでもう、背中を、やけどだらけにしてね、で、やけどだらけになったところにですね、今度はこれ薬や言って、カラス塗り込むんですよね。うわーって、もう、で、その仲直りしようって、最後泥船に乗せてですね、最後川に沈めて、なかなか沈まないので、棒でついて落ちたって書いてある。原作そんなんですよ、これ。恐ろしい。怖い！昔の日本人は。まあ、グリムドアもそれ難しいの人は怖いもんね。でね、この前半のタヌキが悪ければ悪いほど、この最後、徹底的に裁かれたと言った時にスカッとするんですよね。で、この少年はですね、これ見ながら、くそーって、よかった、くそーよかったということでね、大のお気に入りだったんですけれども、ところがですね、外国に行ってからどうも精神状態が不安定になった。お返しはお返しで調べてみたらね、なんと、カチカチ山の本が途中で落札してたんです。あまりにもページ読みすぎてね、本の想定が緩んで、後半のページがバサッとなくなって、それでカンっていう感じになってるんですよね。要するに、このタヌキが悪行の限りを尽くした、あはははは言ってるところで、ストーリー終わってるんですよ。で、純粋な子供がね、もう悪行の限りを尽くしたものが、笑顔で終わったという話を見たときにね、精神に動揺をきたしたんですね。こんなことがあってなるもんか。 皆さん、人間の本性は、罪には必ず裁きがなければならない。という、この乾くような、この欲求というかですね、そういうものがあるんじゃありませんか。しかし皆さん、現実のこの世界の中において、必ず罪が裁かれてるかといったら、決してそうではないんですよね。第二番目に、義なる神がおられる以上、裁きは必ずあるということができるんですね。実は皆さん、この、法律という言葉をね、英語ではですね、ローって言うんですよね。英語ってカタカナなんですよ。ロー。まあ、世の中には変な法律っていっぱいありますよね。皆さん、今フランスで若者がね、もう、怒りまくって、もう、デモ行進やったり、座り込みやったり、政府の建物に物投げたりしてるでしょ。何があったんですか、フランスで。先週、フランスの国会で通った法律はね、26歳以下の労働者は理由なしに首にしていいという法律です、これ。どう思います？俺、27歳やから言えば、そういう自己中心だから、そういう考えじゃいい。26歳以下の労働者はね、いつでも首を切ってもいいという法律通ったんですよ。そら若者怒りますよ。で、なんでそんな法律作ったんや言うたかというとですね、いつでも首にできるんだったら、それだったらとりあえず雇用してみようかということでね、この雇用の雇う側の気持ちがですね、より雇用に積極的になるんじゃないか。そして実際にいろんな仕事を習ったらですね、雇用する方も簡単に首にはできない。そこを、それを習うまでの間に投資があるわけですから。だから、もっとこの若者たちが就職しやすくするために、そういう法律を作ったんですけれどもね、まあフランス人って賢いかアホなんか分からへんのね、よく分からへんような世界なんですけども、法律っていうのはですね、そういうふうにね、変わった法律があるんですが、その法律はフランス国内だけで通じます。よかったですね、お互いね、これね。いや、俺関係ないですけど、日本でもそれやったらもうえらいことですよね。さて皆さん、法律でロー、法科大学院のことをロースクール、弁護士のことをローヤー、ローヤー、違う、ローヤーと関係ある仕事やけど、ローヤーって言うんですが、このローっていう言葉ね、法律ともう一つ意味があるんですね。何か、法則です。皆さん、この世界にはね、人間が作った法律と同時に、神のお作りになった法則というのがあるんです。人間の作った法律というのは、その国の主権の及ぶ範囲においてのみ有効ですが、神の作った法則というのは、神の作った全ての世界で適用されるんです。例えば重力です。これ例外ないでしょう。オランダのね、水泳の、小学校の体育のね、水泳の時間って、すごいです。もう、日本で、彼女、私の子供が行ってた、小学校はね、田辺小学校いますね。もうね、水泳に命をかけてるような小学、公立学校でね、とにかく玄関くぐったら、大きい石柱に、彫り物でね、水泳田辺って書いてあるんですよ。なんじゃこりゃー、というね。そして、卒業するまでにですね、必ず海で2キロ、遠泳しなければならないという、法律じゃないんですけど、そういったものがあるということなんですけれども、オランダのアムステルダムなんか行きましたらですね、いっぱい運河が掘ってあるんです。で、街の中にもうあちこち運河が掘ってあって、運河ですから当然水が張ってあるわけですけれども、フェンスないんです。日本やったらね、ため池の周りに変センスない。フェンス作ってへんかったら後で訴えられるとかね。ところがですね、足踏み外したら下に落ちるっていうのは当たり前やないかと。近づくないでね、フェンスないんです。その代わり学校ではね、水泳を教えるんですが、その水泳っていうのはね、みんなね、服着てるんです。で、先生が、よーい、ピーって笛吹いたら、革靴履くんです、まず。で、ピーって2回目吹いたらね、革のカバン持つんですって。中に新聞紙いっぱい入ったの。で、ピーってそのまま、ズブーン入って、浮くんです、その人が。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 でね、オランダの小学校の水泳の時間というのはですね、どれだけたくさん泳げるか、どれだけ早く泳げるかじゃなくてね、どれだけ長く浮けるか。運河で早泳いでもしゃあないですよね。助けに来てんのに負けて頼まるのか言って逃げてったんですよ。生きるまも死んでしまうじゃないですか、それ。運河で大事なのはね、助けに来るまでの間、沈まずにいることなんですね。だからわざわざ服買い、入って、服を着て、靴履いて、カバン持って、重いで、これ。浮いとる。まあ、最後は人間浮くんですけど、その時は手をくれやから、それよ。生きたまま浮いてる。でね、落ちた時に、皆さん、重力訴える人っていますか？フランスで26歳以下の若者はいつクビになってもいいという法律作った時に、そんな法律はダメだーというふうにね、反乱を起きるんですけれども、ビルから落ちてビューってベチャーと大怪我した時にね、重力を訴えてね、なんて残酷なんだあんたはって、そんな人いてないでしょ。重力っていうのは、フランスだけじゃない、日本だけじゃない。神がお作りになったすべての世界、宇宙空間も含めてですよ、すべての世界で普遍的に及んでるもんなんです。で、この目に見える世界においても、絶対に抵抗できない法則があるならば、目に見えない世界においても、人が絶対に抵抗できない法則があるんですね。それは何かというとね、法律を破ったら必ず罰則があるということなんです。皆さん、罰則のない法律っていうのはね、無法なんです。一応法律であったとしても、違反した時に何の罰則もなかったらね、それ法律作ったことにならないんです。守りません。聖書の中にね、罪とは、律法に対する違反ですって書いてあるんです。じゃあ律法って何ですか？要約して言うと、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。第二番目。あなたの隣人を自分自身と同じように愛せよ。だけど私たちは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、神に逆らい、無視し、自分勝手に生き、自分の隣人を利用するために使い、傷つけ、自己中心で生きてきたんですよね。罰則があります。義なる神であるがゆえに、皆さん、罪には必ず審判がなければならないんですよね。そうでなかったら神じゃないんです。正しくなくなるから。第三番目は、神様は愛なる方だから、裁きは必ずあるんです。ある方はね、神様愛だからそんな罪を裁くなんてないって、神様何でも許してくれるって、神様優しい方だから罪許してくれる、なかったことにしてくれる、見て見ふりしてくれるって、そうじゃない。私はですね、もしこの裁きというものがなかったら、神様愛じゃない、愛でなくなってしまうんじゃないかと思うんですね。聖書の中にこんな言葉があるんですね。兄弟に向かってバカ者っていうやつは、言う人は、言うものは、最高議会に引き渡されます。兄弟に向かって腹を立てる者、脳なしという者、燃えるゲヘナに投げ込まれます。この腹を立てるっていうのはね、言ったんじゃない、思ってるだけですよ。実際に殺人を実行するだけじゃなくて、言葉による殺人、思いによる殺人、バカ者を言うただけでね、それが裁きに値するんだっていうのは厳しすぎるじゃないかっていうのは、自分が加害者の立場からでそれを読むからですよ。もし皆さん、自分が被害者の立場で読んだらどうですか？イエス様はこうおっしゃったんです。どんな人であったとしても、いかなる人に対してであったとしても、その人をバカ者、いない方がいいなどという言葉は絶対に許されないと大思いになっておられるほどに人を尊重してるんです。皆さんがもし何かの罪の被害者になった時にね、あなたのために本気で怒ってくれる人がいたら、その怒りはありがたいんじゃないですか。この世界の中で踏みつけられて踏みつけられて、とうとう正しい裁きなしにそのまま終わってるというケースは、いくらでもあると思います。 神様はそのように無実の罪で血を流され泣かされた人々の叫びを聞いてる、覚えてるんです。神が愛だから罪に対する審判はなければならないと思います。そして神ご自身はこの死後の裁きがいかに凄まじいものであるかということをご存知なので、その清さを知っているので、こう書いてますね。26節の2行目、キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。この罪がもたらす究極の結末があまりにも恐ろしいので、その罪を取り除くためにイエス・キリストは来てくださったんだって言うんですね。今世界で一番有名なゴミ拾い人というのは野口健という25歳で世界7大大陸の最高峰を全部登り詰めた人です。お母さんエジプト人で、彼は今何してるかだろうね、エベレスト、チョモランマ、ヒマラヤのね、ゴミ拾いってる。なんでゴミ拾いってるか言ったら、実はね、8000メートルというのはね、すべてのものを凍結して保存する世界なんです。例えば人間がうんちするでしょ。自然界でうんちしたら土になってしまう。でも5000メートル以上ではバクテリアが住んでませんから、人間の出した汚れたものは全部そのまま残るんです。今までエベレストに1000人登ろうとして300人遭難してるんですが、8000メートルを超えたところに300人の冷凍遺体がゴロゴロしてるそうです。その冷凍遺体というのは、遭難した時のままの髪型、遭難した時のままの年齢、遭難した時のままの服装で、若々しい姿のままで保存されてる。この極限の世界に行ったらね、人間が過去に出したものはそのまま凍結されて保存されて残ってるんですが、実は皆さん、この8000メートル級のところにね、山のようにゴミがあるんです。一体誰が出したゴミか言ったらね、日本と韓国と中国とロシアの登山隊が置いていったゴミだそうです。ヨーロッパの登山隊は絶対にそれしないんだそうですね。日中韓ロシアでなんか公衆道徳ないんかいうかもわかりませんけどね。もうね、酸素ボンベも持ってやーって吸ってね、って登ったら一刻も早く降りたい。ヘトヘトやから。空のボンベ持っててもしゃあない、置いてけー。ボンベもシュラフも燃料もテントも張りっぱなしで、そのまま降りていくんですが、そのまま残ってるそうです。ところが今、地球環境が異変ですよね。皆さん、5000メートルより上では雨降らないんです。今降ってるんですって。地上では地球が温暖化でもあんまりわからない。でもね、5000メートル以上でなんで雨降んねえ。雨降ったら、登山隊が残したゴミが雪解け水となって水源地に入っていくんです。糞も溶けて水源地に入ります。汚水になったものを下流の人間が使うんですね。この人間が残したゴミを一つ残らず拾い集めるために、登ってゴミ拾って降りてくるんですが、8000メートル言うたら地上の酸素の3分の1です。脳に酸素がいかない。ということは脳から各内臓に指令がいかない。ボロボロになります。初めてエベレストでゴミ拾って帰ってきたとき、ベテランのシェルパーネパール人2人死んだそうです。命をかけて人の出したゴミ拾うって言うんですよ。人の出した汚いもの、汚れたもの、汚れたものを背負って降りてくるがために、彼自身も血液ドロドロで人に献血しないでくださいって言われてるそうです。皆さん、登山隊は下で、俺たちは制覇したーってヒーロー扱いなんですが、なぜそういう風に無邪気に喜べるかといったら、自分たちが残してきたものが自分たちの目の前には見えない。目の前には見えないけれども、この自然界の究極の場所では、残したままの姿で現存してるんです。私たちが生まれてからこの方、今日に至るまで言った言葉、した醜い行い、やってしまった悪いことは、全部 生ける神様の前に残ってるんですね。このゴミを、罪を、私たちと神様との関係を台無しにするこの罪を取り除くために来られたのがイエス・キリストです。この28節にこう書いてます。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。ここでね、キリストはと書かずにキリストもって書いてあるでしょ？不思議と思いませんか？キリストも多くの人の罪を負うためにどういう意味ですか？すべての人間は一度死ぬ。同じようにキリストも一度死んだ。しかしね、キリストの死は他の人々の死とは意味が違ったんです。他の人々の死というのは自分の罪のために死んだ死なんですね。ところがイエス・キリストの死は多くの人の罪を負うためにご自身の命を捧げた死であった。まるで違ったんです。キリストは十字架に釘付けにされてね、そして神の前に祈ってくださったんですね。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるんです。彼らは一体何をしているのか、それがどれほど恐るべきことであるかということを知っているのは父なる神様とイエス・キリストだけでした。実はこの十字架に至るまでの間に人々はイエス様にしたい放題、やりたい放題のことをやったんですね。殴りました、罵りました、唾かけました、髪の毛引っ張りました、髭引き抜きました、殴り倒して、罵って、あざけって、やりたい放題のすべて、キリストはただなされるがままにされたんですが、人はキリストに対して好き勝手できたけれども、一つだけできないことがありました。十字架のキリストに取りなしすることをやめさせることはできなかったんです。キリストを痛め

キリストは激痛を胸に感じながら、しかし彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないんです。意味はね、自分で今わからないけど、わかってたらしないでしょうから、いや必ずわかるようになる時が来ます。どうぞこの人の罪を私の上に乗せて、私を徹底的に裁いてくださいと願ってくださったんです。命乞いをしたのではなくて、命を取ってください、この命の捧げ物を受け取ってください、徹底的に裁いてくださいということを求めてくださったというのね。私たちは神に今以上私たちを愛させるためにできることは一つもありません。今以上の愛はもうないからです。同時に神様に私たちを愛させないようにするために私たちにできることは一つもありません。神様の愛は私たちの出来不出来によって全く影響を受けない愛です。何が何でも取り戻すぞという決意に基づく愛ですね。この決意に基づく愛をそのまま実行に移し、私に代わって死んでくださった方です。今日も私ラジオで言ってたんですけど、宗教と福音って何が違うんでしょう。宗教というのは人が何かから救われるために人がしなければならない掟や修行です。福音とは何でしょう。人が救われるために神が人に代わってしてくださったことのお知らせなんです。私は何かもしできたら神様それしなさいとおっしゃったと思います。でも何にもないので、キリストがすべて成し遂げて、そして福音を提示してくださったんですね。ではどうしたらいいでしょうか。この方を自分の救い主として信じることです。実はクリスチャンにはもう一つ大きな望みがあるんですね。28節に、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですって書いてますね。皆さん、キリストは十字架にかかって葬られて、三日目に死を突き破って蘇っただけではなく、天に帰っていかれましたが、また戻ってきます。二度目はと書いてあるように、もう一度キリストは来ますが、その時には、罪の身代わりになるために来るのではなくて、この身代わりの許しを受け取った人たちを、この悪の世界から引き上げ、救い出すために来ます。これを空中再臨と言います。引き上げられることを契機って言うんですね。クリスチャンたちは、それを待っています。それいつかわかりません。でも、どんなに暗闇の時間も、次の瞬間光になってるかもしれないということを予期しながら、歩む人生です。神は私たちを愛して待ってらっしゃいます。ぜひ、今日幸いな決心、イエス様を信じると決心してくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 少しだけ、今の時代の特徴を語りながら今日のこの箇所のもっとポジティブな意味で積極的な意味で語っていこうと思うんですけども、一つ今私たち日本の社会でこういう現象がやっぱり起きているので気をつけていきましょうということで少しだけ話をしたいと思うんです。もう今に始まった話じゃないです。やはりその人間らしさを見るときにあまりにも一部の部分だけを強調しすぎていると思うんですね。それは生産、目に見える形での成果、成果主義ですね。でこれはもう先進国どこ行ってもそうです。でも私は日本は強いなと思いますね。ですから競争原理が生まれてきます。勝ち負けの世界です。それで全てが評価決まってくるんですね。で私自身もそういう中に生きています。ですから聖書がこの安息日を通して私たちが養っていくべき協力したり協調したり共存したりまた共生ともに生きていくということがなかなか養われない国になってしまっています。それよりもお互いに潰し合いに入る原理が始まってます。それは企業もそうだと思いますし、もっと小さなレベルは個人でもそうです。潰し合いですね。でそれは進化論の精神的な影響だっていうふうには皆さん言われてますね。強いものが勝つんです。強いものが優遇されるんだ。時々私いろんなテレビ、まあそういっぱい見ないんですけども、あ、お金が入るところにはいくらでも入っていくんだなって世界ですよね。そして入らないところには全く入らない時代が今起こっているような気がします。でもこれが今の社会です。そしてスピードアップです、皆さん。スピードアップ。早く肥やして、そして動物をほふらせる。全く一緒です。早く大人になりましょう。何でも早く早く。で、親もそうです。自分もそうですけども、子供に対して、あ、遅い。早く。早くって、もっと遅くって言わないですよね。もっとゆっくりなんて。でも私は、だんだんこう聖書の世界をこう見ていくときに、また静まりという大切なクリスチャンの伝統の中で実はとっても大切にされてきた霊性のその訓練を受けていくときに、いかにスローダウンすることが大切かっていうことを心の中で味わっています。それは私だけの経験じゃないです。こういうことを真剣に求める人たち、現代版もありますし、すでに過去において求めた方々がそのようなことを言っていると私は思います。そして早く大人になっていくときに大切なものを実は見失っているということです。自分の中で養われていません。で、私、アメリカに行ったときに教育学を受けた一番最初のクラスですよ。もう二十何年前に受けたクラス。全部忘れました。一つだけ覚えてます。そのために十数万払いました。一つのために。まあ教育ってそんなもんですよね。何だったかっていうと、幼児期を失った時代の恐ろしさ。これだけ皆さん、これ今で覚えたの十何万払いました。実際大変なことですね、親になるっていうのは。でも本当にそうだなっていうことをあの時に聞いた、二十何年前に聞いたあの言葉とあの記事がますます本当にそうだなっていうことが実感できます。で今の時代っていうのはやっぱりここから今日の佐藤康兄弟が話してくださったこととつながってくるかもしれませんけども、感性の部分です。心で何をどう感じているのか、綺麗なものを綺麗と実感して喜ぶ心、そして愛を愛として深く実感して喜んで愛していくこと、横とのつながりですよね。実は良い人間関係っていうのは一番深い情緒の部分でのその養いなんですね。本当に良いものを良いと感じられる心、愛を愛として深く実感できる心から本当の素晴らしい人間性って生まれてくるんだっていうことを神様は教えています。良い社会には、健全な社会には、命が流れる社会には、良いものは良い、感動する心、愛の深さが実感できて喜ぶ心流れてるんです。で、それが根底に流れていた人々は癒されていくんですね。そしてそこに誕生する子供たちはその中で養われていくんですね。今日本の社会でそれが著しく 減退していると思います。渡り鳥も日本に来なくなったって、干潟がなくなったから育たないんです。子供たちも一緒です。情緒的に豊かな環境は日本の社会からことごとくなくなってきています。すると今回の秋葉原で起こったような事件っていうのは、誰でも当然こういうことは起こるだろうって驚かないんです。ある意味で驚きます。でもある部分で驚かないんです。当然このような環境の中でこういうことが起こるっていうのは方程式としても決まっちゃってるんですね。皆さんわかると思います。なぜ10回の中心に神様はこの言葉を置いたんでしょうか。安息日を守りましょう。これは心を養う時です。そしてストレスが神様と人との関係の中で発散され、いい意味で吸収されて、新たな力を得て、そしてそこから労働に励むということを神様教えてるんです。神様は労働を重んじてますよ。皆さん、時間があったらゆっくり話をしますけども、創世記のあの罪が入る前のあのエデンの園、美しい世界だったと言ってます。そしてある意味では神様は贅沢なんですよ。無駄だと思われることも皆さん、神様いっぱい作ったんです。例えば皆さん、チューリップの花にしても、もうスイスに行ってももうものすごい花ですよね。神様って私贅沢だなと思いました。いっぱいそういうもの作りました、神様。で、神様はそういう世界の中で仕事をしなさいって、血を耕しなさいって労働を与えました。6日間労働しなさい。労働は礼拝だって呼んでます。皆さん、大切なことです。それは主婦ならば料理を作ること、子供を育てること、そしてまた介護をすること。仕事には必ずしもそこに賃金が伴うものばかりではなくて、体を使って誰かのためにすること、全部これ仕事です。これを礼拝って呼んでます。しかしそのサイクルの中で一日だけは聖別しなさい、休みなさい、これなんですね。でなければ人間は持たないってことを神様教えてるんです。そして人間の心がすさんでくることを教えてます。感性が鈍ってくることを教えてます。無理なんですね。鈍ってくるんです。もう誰でもそうです、皆さん。でこれはあのマーバドーンという方が書いた本に書かれていたんですね。安息っていう本を書きました。で彼女自身も安息を守りながら、非常に弱い体と癌とかいろんな病気になりながら博士課程まで行って、今、まあ、家内もこの間授業を受けてきたんですけども、とてもあの影響力のある先生ですよ。で彼女もどんなに忙しくても安息日だけは守ってきたって、どんなに博士課程論文があって、どんなにいろんなことがあったっても日曜日は彼女は決めたんです。もう何もしない、この日は神様を思い、そして神様が愛している人々と良い会話をして、共に食事をして、良き恵みを分かち合って、そして神から力をいただいて月曜日からの仕事を励む、そういうことを彼女は決めて実践した方が書いた本でした。で彼女は言ってましたけども、本当にそのようにして神様から養っていただくことによって、労働にも力が入ってくる、良いものを流すことができるようになってくるということをその本の中で語っていました。その通りだろうなと皆さん思います。で私も厳密に言って、ちゃんとはできてません。打率からいけば何割でしょうか。でも25年前の私とは全然違います。で家内もおそらくそれは本当そうだと言ってくれると私は思いますし、自分自身もこのことを学び続けることによってよかったなと私は思うんです。心の変化にも気づいてきます。今回あのスイスから日本に帰ってくるとき12時間の飛行、長いですね。でも隣の人がすごく良かった、日本人の女性で、多分年は聞きませんけど私と同じぐらいじゃないかと思うんですけども、ノルウェーの方と結婚されてストックホルムに住んでるんですって、19年住んでるって言ってました。そして子供さんが3人いて、ちょうど私たちの子供と同じぐらいの年齢で、みんな可愛い顔して座ってましたね。その奥さん話が好きで、ちょっと私も最初は疲れて眠かったんですけども、いろんな質問してくるんですね。そして最終的には自分が牧師であるって言いたくなかったんですけども、そこまでちょっと嘘は言えないなと思って、実はごめんなさいみたいな感じで、どうして謝らないといけないかなと思うんですけども、実は牧師なんですなんてこうしたら、何2週間されてたんですかっていろいろ聞くんですけども、だからちょっとごまかしたり時では、でもですあんまりごまかすのも良くないので正直に語るところもありました。それはさておき、私はですね、その方がスウェーデンに長く住んでるってことを聞きまして、でちょっといろんな興味があって聞いてみたんですよ。でふと思い出したんです。半年ぐらい前に朝日新聞、これも日本の子供たちの学力について載ってたんですよ。覚えてますか皆さん。どこの国が一番だったと思いますか。スウェーデン。アメリカがちょっとね、下の方で、日本も下の方だったんですよ。で 日本人はそのこれからどうなるんだってびっくり言ってましょうか、何かしなければいけないということで、何がどうなんだということで書いてたんですけども、私はその記憶が戻ってきて聞いてみたんです。スウェーデンってこの間朝日新聞に書かれてましたけども、子供たちの教育世界でレベルトップですよって、何してるんですかって聞いたんですね。そしたら何してるんじゃなくて、答えがですね、面白かったですね。10週間も休みなんですって、子供たち。羨ましいですよ、子供たちだら。皆さんもう移住してください、スウェーデンに。10週間ですよ。そして何するんですかと私聞いた。そしたらね、遊ぶんですって。遊びなさいって。そして6月ってとっても綺麗な季節で、こういう季節に日本に行くの嫌だって、でもやむを得ず来たんですけどもね。もう森林がとっても綺麗なんです。子供たち遊ぶんですって。まあ私、時間があったらもっと喋りたいんですけども、いろいろと気づかされました、今回。そして大人も企業で6週間休みですって。いや、6週間休まなければダメなんですって。もう、国の法律で決められているって。はあ、皆さんごめんなさい。こういう話するとですね、なんか、いや日本って嫌だなって、まあ、そういうメッセージじゃない。ごめんなさいね。そうなったらごめんなさい。そういうつもりではないんです。ですから今日企業変えましょうとか、皆さん本当によくやっておられます。私が言わんとしていることは、がむしゃらに何かをやれば何かが出るっていう、そういう世界に私たちは生きているんじゃないってことは、そこをちょっと私はちょっと意図してるんですね。自分も一緒です。酷使したらいい、何でも大切なんです、真面目に生きることは。しかし神様の教えがあるということです。そこだけなんです。ですから今の自分の生活の中で全て変えられません。私も変えられません。嫌だと言っても最近2つの大きな仕事が来ました。もうずっと断ってたんですけども、断りきれずに。ちょっとプレッシャー感じてますね。でもその中で今の私のこの現実の中で、どうしたら私は周りの人々と健全に、すさんだ心ではなく、命を持って生きられるかってことはやはり模索しなければいけないんです。そのための皆さん、メッセージです。いいですか？日本は今、やりやりできています。何かけて、かけてると言うと、日本はどっちかっていうと、もっとやりましょう。教会でも、もっと何かやりましょうって。まあ、ここではないんですけども、なりかねないんです。それよりも、私は静かになって、神様の前に、私たちがどういう存在であるかってことをもう一度教えていただいて、そこに勇気を持って、なぜ勇気っていうのは私たちは何かしてないと落ち着かないんです。何か出してないと、何かを証明し続けてないと安心して生きていけない存在に私もなってます、皆さん。これが実は疲れを最も併発させる問題だと私は思います。聖書全体見てるとそうなんですね。何か証明しないと生きられない社会に生きてます。ですから証明し続けます。私は何者だ。私はこういうことができる。私はこういうことをした。で、誰かに対していつも何か自分はこういうもので何かができることを証明しないと、なんか安心できない社会構造の中に生きてるんです。これが実は人間の心を最も敗退させる原因になっていて、生きられなくなっていくんです。これが私にとっては、こういう牧師という働きをしているときに、いかに人間として聖書の原理原則と御言葉と、そして聖霊によって生きていくかってやっぱ鍵なんですね。この難しい時代にどう生きていくのか。ですからあえて語ってるんです、皆さん。もう一度言いますけども、スウェーデンにしてもある方法で伸びたんですね。時間があったら本当もっと語りたいですね。で、勉強の仕方、あ、なるほどなと思わされました。伸びるだろうなと思いましたね。あとドイツ、ある時から社会で、その週40時間仕事はしてはいけないってね、考えられないですよ皆さん、それはね。でもドイツはしたいんです、思い切って。ドイツのいいところは思い切りがいいですね、見てると。思い切ってやるんですね。そしてその背後にやっぱり思想があるんです。ただその時の日本ってどっちかというとお金になるなと思ったらすぐにパンとそっち行っちゃうんですね。考えていない。ドイツはやっぱりよく考えたんですね。そして決めていったんです。もうだいぶ前の話ですけども、そのグラフも右肩上がりかどうかわかりません。でも伸びたって、生産も。実はそれが安息日の原則なんですね。怠惰にさせるためではなくて、私たちが人間としても潤されて、そしてその中から与えられた月曜日から土曜日の仕事に仕えていけるように神様がしてくださったということを教えています。人間はやはりロボットではありません。私たちには魂があります。私たちの体にも限界があります。 それを神様覚えて、そしてこういう私たちを愛してくださって、すべての祝福を与えてくださる神様を思うとき、思う、特別に思う日が必要だ。そしてそのことを分かち合う日が必要だ。それが実は安息日の目的だったということなんです。皆さん、旧約聖書を見てると、神様って食事の好きな方だなと思いますよ。イスラエルの民たちもいっぱいお祭りを楽しんでますね。そして食事を非常に楽しんでます。イスラエル人たちのアイデンティティは食事だって、最近ちょっと聞きました。あるメッセージの中で。なるほどなと皆さん思いましたね。エステル記にこういう言葉があります。しかし、シュシャンにいるユダヤ人たちはその13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む、田舎のユダヤ人たちは、アダルの月の14日を喜びの祝宴の日、つまり祝日として、お互いにご馳走を送り、分かち合う日としたって、やっぱりこういうことを喜びとして、楽しみとしていたっていうんですね。そしてユダヤ人たちはこういうことを大切にしてたから、施策が、人生に対する施策、知恵が深まったって言われています。だから、ユダヤ人は結果としてです。世界にいろんな形で貢献をしたっていうふうに言われているそうです、皆さん。すなわち、人生とは何なのか、人間とは何なのか、家族として生きるってことは何なのかっていうことを、お互いに理解を神の前で深めて分かち合う時を大切にしたって。で、私はこれは本当にクリスチャンである私たちが学ぶべきことだなっていうことを教えられています。話をまとめていきますけども、神様が私たちを作られて6日で全ての仕事を終えて7日目に休んだ。神様寝たのかなって、寝たって言葉ではなくて、神がご自身が作られたもの、被造物を見て神様喜び満足したって言葉だそうです。自分が成し遂げた技を見て喜び満足する。そしてその神の技を喜んでいるアダムとエバを見て神が喜んでいるという、そういう言葉に取れるんじゃないでしょうか。神が一つ一つの被造物を作った時にいいって言ったんだけども、完成の日には英語だとベリーつけたんですね。ベリーグッド。ワオ。ワオ。完成の日。それが7日目だったっていうんです。実は私たちクリスチャンはもう一度その神様のキリストの復活という完成の技から生きていくことができるんだということを、私たちは共に喜ぶことができる。そして教会っていうところはいいとこなんです、皆さん。証明する必要がないんです。では、本来はそうです、皆さん。今日私読みましたね、ここで。すべて疲れたもの、私のところに来なさいって。あれ、安息のメッセージです。私たちは何で疲れてるかっていうと、自己証明です。こういうことをしないと、馬鹿にされるんじゃないか。こういうことを見せないとダメじゃないか。もう自分の中で疲れてるんですね。もうそれやめていいって。神様によってみんな受け入れられて、みんな許されて、そしてできてもできなくても、若くても若くなくても、何にも今体が疲れて出すことができなくても、神様において安心して生きていける。それが神様が与えてくださっている安息ではないかなと、私はそのように思います。ある方が言いましたけども、私たちというのは神によって作られてリズムの中に作られている。リズム。リズムっていうのは、6日間働いて、最近週休2日になってますけども、そして1日は休む。それが人間のリズムだそうです。1日だと睡眠7、8時間取る人いますよね。それ平均だと思いますけども、リズムです、皆さん。それがあって人間の心、体っていうものは、本当にこう正しく、そして健全に生きることができるようにされているそうです。ですからこのリズムを壊すことがないように、おのおの知恵をいただきながらできるといいんじゃないかなと思います。で、私もこのことを進学校の時から自分の失敗やいろんな痛みを通して学び続けていて、まだまだ、難しいところがあるんです、自分自身も。しかし、このことを学ぶことは本当に必要だなということが、実感できています。工藤信夫先生がこのように言っておられました。休むこと。それは根源的な創造主なる神を思い、その方に立ち返ることである。休むことを忘れた社会には不健康がはびこり、潤いが失われていくというふうに、工藤先生はおっしゃっていました。で、今 キャンプラーレではあるんですけども、まあ宣伝ということもあったかもしれませんけども、本当に、時に綺麗な自然界に出て行って、そして綺麗なものを見て、そしてゆっくり休むということも大切かもしれません。この教会でも年に一回そういうことをするって決めてやっておられる方々もいらっしゃいます。ですからぜひそういう時を皆さん、持てるように、どこかでこう、安くできることもいっぱいあるんですね。お金をかけなければ絶対いけないことじゃなくて、本当にお金かけなくてもできることもいっぱいあります。そういうことをお互いに工夫できればとそう思っています。知恵として皆さん生活の中で、実践部分を少しだけ話をして今日終わりたいと思うんですけども、ある先生からこういうこと言われたんですね。ちょっと面白いなと思ったんですけど、生活に間が必要だって。間、頷いておられる方々いっぱいいます。その通りなんですね。で、私もいろんな方々と交わってて、間を取る習慣をつけてる人はいるんですね。例えば、私もです、教会で一人で弁当食べてると皆さん、測ったわけじゃないんですけども、5分で終わることがあるんですね。せっかく家内が時間かけて作って5分で終わっちゃって、一人で食べてると、パーッと、そして次の仕事考えちゃってるんです。ダメだなーって。で、今回も静まりのセミナーで教えられたんです。間を取りましょうって。そして間を取らないと間抜けになりますよって言われたんですね。なるほどなって。ですから例えばお昼、毎日は難しいかもしれませんけども1時間、時に音楽を聴いたり、そして向こうで私はフェルデンクライシスって体操をちょっと教えていただいたんで、いつか今度披露します。旅の友、疲れた人来てください。私がこうするんです。教えます。これは15分したんですけども、やっぱり気分爽快になりますね。何でもいいです。ある方は信仰書を読むって。ある方は信仰書を読むと疲れるって人もいるかもしれません。だからその人は信仰書じゃなくて他のことすればいいんです。ある方は信仰書でなんか安らぐって人いるんですね。で、その方はそれで励まされてるなと思います。ですからどこで間を作る、お茶を飲む、コーヒーの好きな人は美味しいコーヒー飲んでいいんですよね。で、神様はそれ贅沢だって言ってないと思います。ですからそういうことをしましょう。で、私は時々今、夏になってくると家内がですね、ベランダに椅子を用意してくれるんですね。もうすでに私が帰ってきたら椅子置いてあったんですけども、昨日も30分ぐらい、別に前見て、あ、スイスの山だったらいいなと思いながら見たら、普通の家って言いましょうか、コンクリートの下、家内と私冗談ながら前にスイスの写真貼ろうかなんて言ってですね、言ってたんですけども、そこで静まって今日一日どういうことがあったかな、あ、神様こういうことしてくださったな、あの人がこういうこと言ってたな、あ、よかったな、で、教会の方々のことをちょっと思い出して祈ったりとか、そういう時ですね。冬になるとオリオン座を見たりとか、皆さんいろんな形で間を取ることができるかもしれません。ぜひそういうことを好きなことを入れていきましょう。そして自分の心で本当に楽しいことを皆さん作っていいってことを神様は教えてくださっています。神様はある意味で無駄、お金にならないことも大切にしましょうと。チューリップの花を見て綺麗だと感動すること。チューリップを見たら皆さんお金持ちになるわけじゃないですよね。そうですよね。でも神様そういうものいっぱい作ってます。そのものを喜ぶ、綺麗だなぁと、それでいいんです。綺麗だなぁ、それでいいんです。皆さん喜ぶこと、そして皆さんここまで言うとどうかわかりません。これは私が間違ってるかもしれませんけども、教会でも全てのことが必ずしも直接伝道に結びつかなくてもいいと思います。余計なことかもしれません。伝道は大切です。でもこうしたら伝道に結びつくんじゃないか、いや、いい発想で、しかし全然無関係でもいいんです。神が与えてくださったものを喜ぶ、そのまま喜ぶ。でも結果としてそれがどこかで誰かが神を見る瞬間になってるかもしれません。ですから喜ぶときに無目的で喜びを喜びとしていいっていうことを神様は教えています。美味しいもの美味しい、それで終わっていいって神様は言っています。そのようにして心も体も神の安息の中で癒されて、生気を得て、また与えられた労働に私たちは仕えていくことが許されていると思います。このサイクルで最終的にイエス・キリストにある完全な安息に私たちは入る時が来ます。その時まで神様は知恵を与え、試行錯誤させて、悩みながらも自分が置かれているところは出エジプト、その出エジプトが何か人によって違います。ちょっと神様に耳を傾けて聞いて実践していきましょう。大きな喜びがいつか来るということを期待しながら今日メッセージを語らせていただきました。それではお祈りして、いきたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。 イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

あなたは今思い患っていませんか？あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと聖書にあります。どうにもならないと分かっていながら思い患っているならば、その重荷を神に委ねましょう。神があなたの思い患いを引き受けてくださるからです。

心を新しくするというと前向きに考えようという話だと勘違いしている人が多くいるような気がします。ですがそれは土台にひびが入った家の中で家具の配置を変えているようなものです。必要なのは表面的な工夫ではなく内側の大掛かりな改築工事です。聖書はこの世に習ってはいけません、むしろ心を新しくすることで自分を変えていきなさいと教えています。これは世の中の方にはめられたまま生きるのをやめて神様の言葉でいわば思考の配線をゼロから引き直すようなものです。そこから本当の変化が始まります。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない、そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは私についてきなさいと題して、マルコの福音書2章13節から17節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 2章の13節から15まで今朝お読みします。お読みします。マルコによる福音書第2章13節から。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが修正所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓に着いていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。今朝ここから私についてきなさいという題で御言葉を学びます。最初に個人的なことで恐縮なのですが、本当に皆さんの背後の祈りに支えられまして、一時危篤状態に陥っていた母がですね、私の生みの母が高知にいるんですが、全国から私の兄弟、散らばっている兄弟が泣きながらお葬式の準備をしてですね、集まったのですけれども、本当に持ち直してですね、数日前に来ましたら集中治療室から今や出られて、まだ酸素吸入とかいろいろチューブつけてるんですけれども、本当に解放に向かっているということで、本当に感謝です。しばらく、高知で母のところで兄弟みんな揃ってですね、本当に良い時を持ちましたし、また信仰のですね、確認をすることができたり、とても良い私たち兄弟に、母のそのようなですね、病気を通してプレゼントをくださった思いで本当に幸いでした。本当に皆さんの背後の祈りを感謝します。今日もご一緒にイエス・キリストご自身を見つめて、イエス様に聞き、またイエス様に学びましょう。13節。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。イエスはまたとあります。またとありますので、イエス様はしばしばこの湖、ガリラヤ湖のほとりに出て行かれたことがわかります。イエス様の伝道の拠点、北のガリラヤ地方での伝道の拠点はカペナウムという町でした。ですからそこに住んでいる、そこにいる、滞在している間は、イエス様はいつでも毎日、いや毎朝、この湖のほとりに行かれたと思われます。1章の16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、イエス様はこのガリラヤ湖のほとりが本当に好きだったと思われます。また1章の35節の、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。これも外来薬のほとりではなかったかなと思われるのです。私たちは聖歌を使ってますが、この賛美歌の317番にですね、美しい外来薬の歌があるんですが、ガリラヤ湖の海辺、山、緑に風香るあたり、主イエスひれ伏して祈りましぬ。美しいガリラヤ湖のほとりで、緑に囲まれたこの湖のほとりで、涼しい風に吹かれながらイエス様がひれ伏して祈っておられる、そんなお姿を私たちはこの13節のイエスはまたの中に見ることができるのです。私たちもイエス様のようにまた出て行く、そういうですね、決まった静かな場所、静かな時間を持つ必要があります。毎日の生活の中でぜひともですね、そのような私たちの静まる 時間、場所をですね、確保しましょう。一人、静まって、主を賛美し、また御言葉を開き、また、主に祈る。でも私たちは、こうしてですね、静まることよりも、動いている方が、あれこれ忙しく動き回っている方が好きなんですね。しかし、主にあっては、ただ動き回ること、ただ静まることなくして忙しく働いている、それはただ虚しい働きを積み重ねることだけになってしまいます。主は本当に私たちが静まるように願っておられるんですね。イザヤ書の30章のところにもお開きにならなくても結構ですが、イザヤ書30章の15また18節に、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。主は、あなた方を恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であられるからだ。あるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは。神様も私たちに、あなた方が静かにしていれば、落ち着いて信頼していれば力を得る。これが秘訣だよ。これが救われ力を受ける秘訣だよというのに、私たち人間はこれを望まなかった。いえ、どう考えても静かにしているよりも、じっとしているよりも、何か自分でしてた方が、益のあるように考えてしまう。でも、私たちが動き回っている間、主は待っています。私たちが静まるまで。私たちが主を待ち望むために、静まるまで、主も待っているんですね。そういったことをですね、私は思うときに、イエス様はそのことにおいても私たちの素晴らしい模範です。いつでも主の前に静まること、主の前に落ち着くことが主の歩みの秘訣であったことを見るのです。しかしイエス様は静まろうにも静まれないようなもう人々のもう関心の的、憧れの的でしたので、そのイエス様を見つけて群衆が押し寄せてきました。一章のところではもうそうやって主がですね、主のところにみんなが押しかけてこようとするとイエス様は逃げていくんですけども、この場合は逃げることができなかったらしくて、彼らに教えられたのです。そして、14節。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、一人の人物が今朝登場します。アルパヨの子レビ。三つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ。この三つに同じく登場してくる、このアルパヨの子、レビがイエス様と出会う場面ですが、別名、誰ですか？これは、マタイなわけです。マタイの福音書を書いたマタイ。これがこの人物である、なわけです。皆さん、ご自分のお名前好きですか？自分の名前がとっても気に入っている方、たくさんいらっしゃると思いますけど、自分の名前が嫌いで嫌いで嫌で嫌でしようがないという方いますか？馬崎さん、笑っていらっしゃいます。馬崎、キノ。キノ。どういう意味なんでしょうね。馬崎、明日の方が良かったかもしれませんね。キノというのもですね。はい、でも、きっと祈りを込めて、ねえ、つけてくれたんでしょうね。藤森康子。お好きですか？お名前。今お好きでしょう。無理やり好きにさせちゃいましたけど。はい。そうですね。本当に、安らかな、健康な、ね。そういう一生を送るように。ね。本当に親は、子供に祈りを込めて、期待を込めて名前をつけるわけです。聞けば、江川兄弟のところも、翔太兄弟のところも、もう生まれてくる、子供の名前が決まってるらしいです。両方とも女の子の名前だっていうのは不思議でならないんですが、私は男だろうと思ってるんですが。でもですね、今日登場するこのアルパヨの子レビ、彼ほど名前負けする人物も珍しいと思います。レビっていうのは非常に由緒ある名前です。 神に仕える祭司族の名前です。親はですね、本当にこの子供が将来成長したとき神に仕える人物になるようにと名をつけたわけです。ところがどこでどう道を間違えたのでしょうか。彼は神ではなく金に仕えるものになってしまったわけです。当時主税人、この今はですね、税務署の職員というのは大切な立派なお仕事ですから、私たちは、あ、主税人だなんて決して言っちゃいけません。余計狙われますから。いいえ、本当にですね、立派なお仕事です。当時の主税人っていうのは、本当に人々からですね、白い目で見られても、後ろ指刺されても仕方がないような、そういう、実は、貪欲な仕事を彼らはしていたわけです。主税人になるっていうことは当時金に使えるものの選ぶ仕事であったわけです。そういえばもう一人聖書の中に主税人が登場しますよね。名前何ですか？子供たちはよく知ってます。そう、ザーカイ。はい、ザーカイ。そうです。そうなんです。ザーカイっていう名前の意味は何ですか？彼も名前負けしましたね。清志君っていう名前なんですね。清いもの、正しいものっていう意味です。前に少年院でこのザーカイの話をした時に、名前負けしてますね、彼も。みんなも自分の名前嫌いな人いますかって一人の少年が、はいって言ってた。君なんていう名前って言った。良一って言った。一番良いっていう名前だったんですね。この名前が嫌で嫌でしょうがない。なんで良一っていう名前で少年院に入ってるのかと思うとですね。そう、彼は答えたわけですけども。ね、そうなんです。でもイエス様はそんな名前負けするような金に仕えているレビに目を留められたのです。収税所に座っているのをご覧になって、同じく今朝も主は私たち一人一人に目を留めていてくださいます。主が目を留めてくださったからこそ今朝私たちはここにいるんです。行楽地にいないで、どっかで遊びほうけていないで、布団の中に潜り込んでいなくて、今朝ここにいるのは、主があなたに目を留めてくださったからなんですね。私も本当にそのことをつくづく今朝思うんです。祈祷会で少しお貸しさせていただいたんですけども、高知へ行きまして、母の容体がとても持ち直しまして、私たち兄弟6人、22年ぶりで全部揃ったんです。40年前に私たちの兄弟全部バラバラになって、22年前に祖母のですね、お葬式で一回初めて集まって、そして今回22年ぶりですね。まあ、よくも集まったものだとですね、みんなで再会を楽しんで、危篤状態を持ち直したですね、母はですね、久しぶりで兄弟6人が揃っていますので、よく母は、ベッドの中で喋ったんですね。あんた、22年ぶり久しぶりに出会ったんだから、こんなところにいなくていいから、食事に行きなさい。まあ今死にかかっている母がですね、子供の食事、お腹の心配するってのは、お母さんってのはすごいものだなと、つくづく今回母の偉大さにですね、敬服いたしました。ですね、食べに行きなさい。私がおごるから。父さんのサーチ料理腹いっぱい食べてきなさい。お母さん、私たちお母さんのそばにいるのが楽しいんだから、ここにいさせてよ、私たちも心配しなくていいから、って言うと、母はですね、阿波踊り踊るみたいに両手を挙げてですね、私たち追っ払うんです。はよ行きなさい、怒るぞね。高知弁なんですが、怒りますよ、早く行きなさい、ここは看護婦さんがいるから大丈夫だから。そういうことでですね、私たちは外に出かけて、土佐のサーチ料理を腹いっぱいお昼ご飯にですね食べたわけです。6人で計3万円なりのですねサーチ料理を食べて、そしてですね、あまり美味しくっていい気持ちになったもんですから、みんなでですね、母もとても元気いいし、ちょっと足を伸ばして私たちが少年時代過ごした家を見てきましょうって言うんですね。40年前私たちが住んでいた家を見に行ったんです。もうとっくに人手に渡っている家なんですけど、なんと昔のまんま、ちょっと修理はしてるんですけど残ってたんですね。 もう懐かしくてですね、周りをうろうろしながら中覗き込んで、なんだと思ったでしょう、6人がぞろぞろですね。子供の目の高さでずっと見てましたから、こんなに小さかった？本当に大邸宅に私住んでたと思ったんですけど、行きましたら小さいんですね。あれ？と思ったんですが、そして、しばらくその懐かしい家を楽しんでから帰ろうとしましたら、後ろからですね、一人の中年のご婦人が自転車でこうふーっと通りかかって、パッと立ち止まると振り向きざま私を指さして、ミキちゃんやないの？って言ったんです。ぎょっとしまして、誰あなたは？私は隣に住んでいたものだとですね、私たちのですね、一番の遊び友達、その幼なじみだったわけです。しばらくその方の家にですね、呼ばれて、お交わりをしたんですけども、40年ぶりで私の顔を見て、ミキちゃんと分かった。江川兄弟にこの話しましたら、よっぽど先生に気があったんじゃないのって言うんですけど、いいえ。その場でバラされてしまったのですけど、彼女の初恋の相手は私の兄だったとですね、本当に面白くもない話を聞かされたんですが、なぜ私を覚えたんですか？ミキちゃんはもう嫌というほどいじめられたって言うんです。私はいつもその子をいじめてたって言うんですね。ミキちゃんの家に行くと、よくミキちゃんおばあちゃんに叱られて柱にくくりつけられてたの見たわ。本当に面白くもない話、私は全く覚えてませんので、そんなことはありえないと思うんですが、そんな話をひとしきりした後で、ところでミキちゃん今何してるのって言うんです。牧師してるって言うと、え、うっそー。40過ぎのおばちゃんがうっそーもないんですけど、信じられん、わからんもんやねとですね、しみじみとおっしゃったんで、本当の私も信じられないわとですね答えたのですが、本当に自分でも信じられない、なぜ私がイエス様を信じて牧師をさせられているのかわからんもんやと思うのですが、なぜですか？私が選んだからですか？いいえ、主が目を留められたからです。主が私たち一人一人に目を止めてくださった。だから私たちの今があるんですね。そのことをぜひ主に感謝しましょう。そして目を止められたイエス様はレビにこう語られました。私についてきなさい。無茶なことですよね。立派な仕事を持って、本当に身入りのいい仕事をして忙しく働いているその職場にやってきて、突然私についてきなさい。大変ですよね。皆さんの職場に突然誰かやってきて、私についてきなさいって言ったら、皆さんどう思われますか？ところがこのレビはただこれだけの言葉ですっぱりとすっきりと立ち上がって主に従っていくんです。そしてそのただ一言にレビは、マタイは自分の全生涯をかけたんです。何の説明も何の条件もそこにありませんでした。私だったらどうでしょうね。突然やってきて、私についてきなさいって言われましたら、ちょっとすいません、名刺貸してください、ちょっと名刺をつらつらと見て、この会社ですか、あなたはこの会社のどういう立場ですか、この会社に入れって言うんですか、給料はいくらですか、ボーナスは出るんですか、何ヶ月分出るんですか、住宅はあるんですか、住宅手当は出るんですか、扶養手当は出るんですか、何か保険はちゃんとあるんですか、厚生施設何かありますか、休暇はちゃんと当たるんですか、そもそもこの仕事職場は将来性があるんですか。私たちはもう確かめ確かめて、その上で私を考える、答えを考えるでしょ。ですけど、そんなこと一つも聞かないで、ただ権威を持って招かれた主にイエス様にレビは全てをかけたのです。私たちはこのレビの決断にも本当に教えられるんですけども、しかし何よりも イエス様の言葉の力、権威に驚かされます。私についてきなさい。実は私たち一人一人は心の奥底でこの言葉を待っているんじゃないでしょうか。一体私は誰のところについていったらいいのか、誰に従っていけばいいのか、わからなくって右往左往している、それが私たちの人生ではないでしょうか。本当に権威を持って我に従えと言ってくださる方を待っていたんじゃないでしょうか。もちろん女性はですね、独身の女性は我に従えと言ってですね、言ってくれる素敵な男性が現れるのを待っているでしょうけど、それ以上の意味で本当にですね、従うことのできるお方を人間は実は待っているんですね。イエス様のこの言葉、一章二章でそのお言葉をもって悪霊を追い出し、中部の人を癒し、罪の許しを宣言されたその言葉、人々はその力ある言葉にすっかり驚いて、これはどうだ、なんと力ある言葉だ、なんと新しい教えだとですね、驚嘆したわけです。そしてついにはそのお言葉に主税人さえ一切を捨てて主に従う、この主の言葉の持つ権威は私たちをがんじがらめにしている様々なものから解放する力があります。悪霊から解放し、病気から解放し、罪から解放し、そしてレビの本当に虚しい砂を噛むような生活、本当に不安な生活、また主税人という仕事をしているその仕事上、本当に彼は孤独だったのです。そんな孤独の中から解放する力ある言葉だったわけです。我に従え、その主は私たち一人一人にこの言葉をかけていらっしゃいます。レビはその言葉に、すると彼は立ち上がって従った。聖書皆さん読んでて、時々無駄な言葉が多いなと思うかもしれません。やっぱり文章っていうのは無駄な言葉ができるだけ少ない方がいい文章なわけです。ですから文章っていうのは削って削って削って削って、もう本当にですね、いろんなゴテゴテしたものを取り払った時に良い文章とも出てくるんです。ところが聖書はですね、時々いらない言葉があるんです。例えばマタイの五章のところで、イエス様が山上の説教、山の上の説教をされる時に人々が集まってきたので、イエス様は口を開いて彼らに教えられた。いらないですよね。教える時にどうせ口を開かなくていけないでしょ。口閉じたまんまで腹話術のようにムンムンムンムンなんてやる人いませんから、口を開いてなんて言葉はない方がすっきりするんです。でも口を開いてイエス様は語られるんです。ここでもすると彼は従ったでいいじゃないですか。立ち上がってなんてこといらないですね。従う時にはどうせ立ち上がるんですから。ですけどこういう言葉は削ってはいけない言葉なんですね。口を開いてっていうことは本当に大切なことを、ね、語られる時に使われる言葉。また立ち上がって、本当にこれはレビが一切を捨てて古い生活から本当にですね、決然と立ち上がって主に従っていく、その彼の決意のほどをですね、表しているわけです。修正書の席っていうのは、一度立ち上がったらまた帰ることができない席です。他の人がすぐに職場ですから席を埋めてしまえば、いや私はちょっと間違っておちょこちょいにも従っていったけど、あらダメだったわ、また元に帰るわ言ったら、もうそこには自分の席はないわけです。ペテロやアンデレもですね、漁師をしてて一切を捨てて主に従ったんですけど、漁師ですから技術はちゃんとありますし、どうしたことか船も網もどうやら身内が持ってたんでしょうか。あの復活の日に後で彼らは元の漁師に帰っていますよね。ところがレビの場合は帰れないんです。しかし彼は古い生き方にはっきりと別れを告げて、彼は立ち上がっていったのです。でも私たちにできないのはこれじゃないでしょうか。立ち上がって従っていく。私たちは従っているんですけど、立ち上がったのか座ったままなのか、どうも見えきらないような態度で一緒に従ってみたり、いや、やっぱりこっちがいいわ、 ね、そんなですね、曖昧な、椅子取りゲームみたい。椅子取りゲーム、子供たち大好きですけども。ね、だんだんだんだん椅子が少なくなっていくとですね、もう椅子のそばから離れたくないってですね、もう歩く格好しながら、もう腰はですね、椅子の方に向いて、そして笛が鳴ると、さっと座り込もうとするです、ね。なんかああいう格好で、立ったり座ったり、いや、座ったまんま主に従ってるような。そして、はい。イエス様そのお言葉嬉しいんですけど、あなたについていきたいんですけど、でも、このことがあるので、このことがあるので、あのことがあるので、そんなにすんなりとあなたについていけないんです。まあ、これぐらいで勘弁してくださいとですね、立ったり座ったりを繰り返してしまう。でも、私たちが古い生き方にはっきりと別れを告げなければ、新しい生活っていうのは生まれてこないのです。私についてきなさいっていう主の言葉に全てをかけて、後のことを全部ついてきなさいとおっしゃる主が責任を取るっていうことなんです。これはですね。私たちが心配するあのことどうなるんですか？イエス様に従っていったらこのことどうなんですか？それは私についてきなさいと権威を持っておら語られる主が全部任せておきなさい。私がそのことについては責任を持つから。習慣の問題、いろんなですね、家の問題、人間関係の問題、様々な問題、どうぞ、そのこと、あなたの足かせにならないように、

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

神様は使徒パウロが高ぶることがないように肉体にトゲを与えられました。そのトゲが何だか今の私たちにはわかりません。パウロはこのトゲが取り去られるように3度も神様に祈ったとあります。けれども神様はそのトゲを取り去ることはなさいませんでした。むしろその弱さを通して神様ご自身の栄光を表そうとしてくださったんです。私たちも自分の病気や肉体的な弱さのために神様癒してくださいと一生懸命祈ることがあります。でも神様は私たちのその願い通りに聞かれない場合があります。それはとても悲しく思われることもあるかもしれません。でも神様は私たちの願いよりもはるかに勝ったところで素晴らしいご計画を私たちのために備えていてくださる。この神様の祝福をいつも心に留めてご一緒に歩んでまいりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

さあ、祈りの泉の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。戸井田義人です。今日は新約聖書のマタイの福音書10章37節の御言葉をお読みします。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。イエス様を信じたいけれど御言葉につまずいて決心がつかないという経験をされる方がいらっしゃいます。あなたもそう思われることがありますか。その躊躇を感じやすい聖句の一つが今お読みした御言葉です。例えば、神様を家族よりも愛したら家族に対する愛が半減してしまうのではないか、家族を今までよりも愛せなくなってしまうのでは、家族との関係が希薄になったらどうしようと悩んでしまう。また、自分たちより神を大切にするなんて信じられないと家族から責められるというお話を聞くこともあります。でも神様への愛は家族をおろそかにすることではないんですね。神様を愛することと家族を愛することは対立するものではなく、一つの同じ方向にあります。神様は罪の中にあるシミや汚れに満ち、自己中心の私やあなたを愛し、イエス様は十字架の苦しみを受けてくださいました。その神様を愛し、交わりを持つ中で、自分の都合の良いところがあるから他者を愛すような自己中心の愛が変えられていきます。弱さを持つ家族を愛し、包み込むものへと作り変えてくださるのです。だから神様への愛と家族への愛を天秤にかけ、バランスを取ろうとする必要は全くありません。どうぞ安心して、救い主イエス・キリストをあなたの心にお迎えくださり、神様を愛する歩みを始めてください。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みとご愛をありがとうございます。神様、あなたはご自分の御子であるイエス・キリストを私たちの救いのために差し出してくださいました。そのあなたの深い愛を覚えます。神様、時に家族よりもあなたを愛することに抵抗を感じることがあります。しかし、あなたを愛するがゆえに家族をますます愛していける幸いを教えてくださり感謝いたします。家族はあなたが私たちに与えてくださった大切な存在です。その家族を私たちの身勝手な愛し方ではなく、あなたの望まれる形で愛していきたいと願っています。どうかあなたを何よりも愛するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を信じたいと思いながらも一歩足が踏み出せないという思いをもしお持ちでしたら、ぜひ BBA のホームページのコンタクトからあなたのご質問、思いをお聞かせください。担当の者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたは夜ぐっすりと寝れているでしょうか。もしあなたに悩みがあり、なかなか寝つくことができない。もしそうでしたら、BBN ホームページのコンタクトからあなたの祈祷課題をお送りください。BBN の土曜日日曜日放送の家族の祈りであなたの祈りのリクエストをお祈りいたします。あなたを作り、あなたを愛され、あなたに豊かな恵みを与えてくださる神様に心を向ける時間となります。あなたのお祈り課題をお待ちしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: さて、私たちは自分の目の前にいる人が意識を失ったり、みるみるうちに容体が悪くなったりするのを見たらどうするでしょう？119に電話して救急車に来てもらうべきでしょうか？あるいはしばらく様子を見たら良いんでしょうか？あるいは応急手当の方法はどうしたらいいんでしょうか？と、なかなか冷静に判断することが難しいと思います。そういう時には、実は119番ではなくシャープ7119にかけると良いって言うんですね。ここにかけると救急安心センターにつながるからです。ここでは緊急の医療相談に応えるためにプロの医療専門家たちが待機していて、24時間365日受け付けているんです。この方々は専門知識に基づいて的確なアドバイスをしてくれます。そして救急車を呼ぶべき時にはそのまま119につないで対応してくださるんですね。シャープ7119は一般市民と119をつなぐ専門家集団です。いざという時に本当に頼りになるのがこのような専門的知識を持った仲介者なんですね。ところで聖書は神と人をつなぐ仲介者について詳しく語っています。人生において最も頼りになる方はこの神と人との架け橋であるイエス・キリストであるからです。聖書に次のように書いてあります。
1: 神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。
2: ここから3つのポイントで考えたいと思います。第一に、神は唯一です。人が作った宗教の神々は5万とあるでしょう。しかし宇宙を作り、自然を作り、人間を作りになった神は唯一です。聖書の神とはあなたの作者なのです。ところで、大きな書店に行くとメンデルのコーナーがありました。彼は一体何をしたんでしょうか？歴史上最も偉大な発見をした生物学者なんですね。というのは、近代生物学の中核である遺伝子の存在を学術的に立証した初めての人であるからです。オーストリア人のメンデルは生物学者であるとともに神父でした。彼は修道院の畑のエンドウ豆で実験を繰り返し、遺伝の法則を発見するんです。つまり、生物の姿形はデタラメに現れるのではなく、先祖から受け継いだ情報の組み合わせによるということ。また、その組み合わせの結果は法則性にのっとって数学的に計算できるということを突き止めたんですね。彼はこの論文を43歳の時に植物の雑誌に発表します。そして自らも自分の論文を自費出版し、世界中の著名な学者に送るんですね。しかし、全く見向きもされなかったのです。それはメンデルの論文に欠陥があったからではありません。当時世界はある仮説の虜になってたんですね。その仮説とは進化論なんです。生物はもともと命のない物質でしたが、化学反応によってできたものであって、この単純生命体が長い時間を経る中で、次々と別の種類の生物に変化していたという仮説。これが進化論です。メンデルの遺伝の法則は、このダーウィンの進化論と真っ向から対立するものでした。というのは、生物は先祖の形態を遺伝子によって忠実に受け継いでいくということを実験によって証明していたからです。別の言い方をすれば、どんなに長い時間をかけても別の種類の生物にはなれないということを証明しているのがメンデルの法則です。 メンデルはこの自分の論文をダーウィンにも送っています。そしてこれはダーウィンにとって脅威であったのかもしれません。というのは、進化論にはメンデルのような実験による立証が何一つなかったからです。二人は同じ時代を生きた学者です。しかしあれから進化論を実験によって立証できた人は未だに一人もいないのです。それに対し、遺伝子の存在とその働きについての研究はますます進み、すべての生命体は DNA というプログラムに基づいてそれぞれの形をしているということが立証されています。プログラムがあるので生物があるんです。プログラムがあるということはプログラマーがいるということの証拠ではありませんか？聖書はこの万物の作者、究極のプログラマーを神と呼んでいるのです。第二に、神と私たち人間を結ぶ仲介者はキリストイエスただ一人です。なぜキリストイエスだけが仲介者なのか。それはキリストだけが 100% 神にして 100% 人であるからです。私は先日、東田直樹さんという自閉症の青年のドキュメンタリー番組を見て本当に感動しました。自閉症というのはコミュニケーション能力に困難がある脳の機能障害の一つです。彼が中学生の時に書いた自閉症の僕が飛び跳ねる理由という本が世界中でベストセラーになっているのです。彼の本を読んだ世界的作家のデイビッド・ミッチェル氏が英語に訳したため世界中に爆発的に広がったんです。実はデイビッド・ミッチェルさんには自閉症の息子さんがいるのですが、彼が何を考えているのか、それまでさっぱりわからなかったんです。ところが東田さんの本を読んだとき、まるで息子が語りかけてきたようだというのです。東田さんは会話ができません。しかし、パソコンの文字盤を使って、自分の考えを伝える術を身につけているのです。これは自閉症の方の中では極めて稀な能力です。彼はこの本の中でどうしてうまく会話ができないのかについて答えています。僕たちは自分の体さえ自分の思い通りにならなくて、じっとしていることも言われた通りに動くこともできず、まるで不良品のロボットを運転しているようなもんです。いつもみんなに叱られ、その上弁解もできないなんて、僕は世の中のすべての人に見捨てられたような気持ちでした。僕たちを見かけだけで判断しないでください。どうして話せないのかわかりませんが、僕たちは話さないのではなく、話せなくて困っているのです。自分の力だけではどうしようもないのです。自閉症でありながら、筆談という手段で誰もが理解できる言葉でコミュニケーションできる彼は、世界中の自閉症の子供を持つ親たちにとって、子供との間の仲介者となったのです。ある方々にとって、神は見ることも聞くことも触ることもできない遠い遠い存在に思えることがあるでしょう。しかし、神はキリストにおいて全ての本質を表されました。実に神とは、イエス・キリストのような方なのです。第三に、キリストは私たちの贖いの代価となってくださいました。世界の大富豪、ビル・ゲイツの宝物の一つに、レスター思考があります。これは、天才、レオナルド・ダ・ヴィンチによる手書きのノートです。全文鏡文字という、左右逆転文字で書かれてるんですね。ダ・ヴィンチが心の中の秘密として、心血注いで書いた、このノートを、ビル・ゲイツさんは30億円で買いました。歴史上最も自分が会いたいと思う人物の息遣いがこのノートの中にあると彼は信じているからです。それで30億円を惜しいとも思わなかったんですね。しかし神はあなたを死と死後の裁きから買い戻すためにもっとすごい犠牲を払ってくださったのです。イエス・キリストの命であなたを贖ってくださったんです。 どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、このキリストを仲介者として神の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 向井香織で十字架の上。

神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。テモテへの手紙第1、2章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節

0: 主よ、あなたは一人一人に違った形で、驚くような方法で、私に従い仕えなさいと人々に呼びかけられます。その声を聞き分け、召しに応えることを教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。マタイの福音書4章20節。
1: 私たち大勢の大学生は頭を垂れました。講師は献身の祈りを導き、国外宣教に導かれていると感じた学生は前に出るように促しました。私は友人のリネットが席を離れる気配を感じました。彼女はフィリピンで主に仕える約束をしたのです。私は立つように促されませんでした。アメリカにも神を知る必要のある人たちがいるので、自国で神の愛を伝えたかったのです。ところが10年後、私はイギリスに移って、神に賜った隣人たちの中で神と人に仕えていました。神が予想外の冒険に招かれていると悟り、思い描いていた未来図を転換させたのです。イエスは弟子に招いた漁師たちも含め、よく出会った人たちの意表をつかれました。人間を取る漁師にと言われると、ペテロとアンデレはすぐに網を捨てイエスに従いました。ヤコブとヨハネもすぐに船を残して従いました。彼らはイエスと共に新しい冒険に出発しました。どこに行くのかは知らずとも、イエスを信頼してです。もちろん今いるところで使えなさいと神は多くの人に呼びかけられます。外国に行こうが地元に残ろうが、神はあなたを夢にも思わなかった形で使えさせてくださり、素晴らしい経験をさせてくださいます。私たちは皆そう期待することができます。今日の黙想のヒント、神が生きて働かれるという話を聞くとどう感じますか？あなたは神にどのように驚かされましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

ダビデというと、まだ少年の時にゴリアテを倒したり、行く先々の戦争で常に勝利したり、またサウロ王に命を狙われても屈しなかった強靭な強い人でした。またイスラエルの繁栄の元を築いた人でもあり、また神様を賛美するために楽器を発明し、神様を常に称え信頼し従った。そして自分の子孫からキリストの誕生さえ約束されたほどの人でした。ダビデはどうしてそんなに強かったのでしょうか。私たちも彼のように強く人生を歩んでいけるのでしょうか。神様に従っていけるのでしょうか。その秘訣をダビデ自身が次のように語っています。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。いつも神様を覚え、あたかも目の前に神様の臨在を覚えるようにして毎日を生きることです。御言葉を毎日読み思い巡らし、日々祈り、神様に語りかけることです。賛美を口ずさみ、自分自身の心に神様の愛と力を思い起こすことです。神様の民と交わり、互いに励まし合い、使い合うことです。そのようにして神様をいつも私たち自身の前に置きましょう。

BBN 政治放送をお聞きのあなたは、私たちにとってとても大切な存在です。この働きは、神様とあなたと、そして私たちが一緒になって、三人四脚で進めるミニストリーです。ですからどうぞ、あなたのためにもお祈りさせてください。どうぞ、BBN 政治放送のホームページをご訪問ください。そこに、コンタクトと書かれているところがあります。そちらからあなたのお祈りのリクエストを私たちに送ってください。毎週土曜日と日曜日に放送する家族の祈りという番組の中でご紹介し、世界中の BBN リスナーの方々と一緒にお祈りします。どうぞご遠慮することなくお送りください。あなたの祈りのリクエスト、ご一緒にお祈りしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書10章から13章、エゼキエル書10章から13章です。聖書をご用意ください。
2: エゼキエル書第10章。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。すると、この人は私の目の前でそこに入っていった。その人が入っていったとき、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルブの上から昇り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また、庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時、ケルビムの翼の音が、全能の神の語る声のように、外庭にまで聞こえた。主が天布の衣を着た者に命じて、車輪の間、すなわちケルビムの間から火を取れ、と仰せられた時、この人は入っていって、一つの輪のそばに立った。すると、一つのケルブは、ケルビムの間から、ケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣を着た者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると、出て行った。さらに、ケルビムの翼の下から、人の手の形のものが現れた。私が見ると、ケルビムのそばに四つの輪があり、一つの輪は一つのケルブのそばに、他の輪は他のケルブのそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。それらの形は四つともよく似ていて、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらが行くとき、それらは四方に向かって行き、行くときには、それらは向きを変えなかった。なぜなら、頭の向かうところに他の輪も従い、それらが行くときには向きを変えなかったからである。それらの体全体と、その背、その手、その翼、さらに輪、すなわちその四つの輪には、その周りに目がいっぱいついていた。私はそれらの輪が、車輪、と呼ばれているのを聞いた。その各々には四つの顔があり、第一の顔はケルブの顔、第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、第四の顔はワシの顔であった。その時、ケルビムが飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。
3: ケルビムが行くと、輪もそのそばを行き、
2: ケルビムが翼を広げて地上から登るとき、輪もそのそばを離れず向きを変えなかった。ケルビムが立ち止まると、輪も立ち止まり、ケルビムが登ると、輪も一緒に登った。それは、生き物の霊が輪の中にあったからである。主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビムの上にとどまった。すると、ケルビムが翼を広げて、私の前で、地上から登っていった。彼らが出て行くと、輪もそのそばについて行った。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。彼らは、かつて私がケバル川のほとりで、 イスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らは、おのおの四つずつ顔を持ち、おのおの四つの翼を持っていた。その翼の下には、人間の手のようなものがあった。彼らの顔形は、私がかつてケバル川のほとりで、その容貌と印を見た通りの顔であった。彼らは皆、前の方へまっすぐ進んでいった。第十一章。その時、霊が私を引き上げて、主の宮の東に面した東の門に連れて行った。ちょうど、その門の入り口には25人の者がいて、その中に、私は、民の長である、アズルの子、ヤーザヌヤと、ベナヤの子、ペラテヤがいるのを見た。主は私に仰せられた。人の子よ、この者たちはこの町で、邪悪な計画を立て、悪い計りごとを巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だ、と言っている。だから、彼らに向かって予言せよ。人の子よ、予言せよ。ついで、主の霊が私に下り、私に仰せられた。主は、こう仰せられる、と言え。イスラエルの家よ。あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っている。あなた方はこの町に刺し殺されたものを増やし、死体でその道端を満たした。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方が町の中に置いた死体は肉であり、この町は鍋である。しかし私は、あなた方をその中から取り出そう。あなた方は、剣を恐れるが、私は、あなた方の上に、剣をもたらす。神である主の御告げ。私は、あなた方を町から連れ出して、他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が、剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この町はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方が私の掟に従って歩まず、
3: 私の定めを守らず、
2: あなた方の周りにいる諸国の民の習わしに従ったからである。こうして、私が予言しているとき、ベナヤの子、ペラテヤが死んだ。そこで、私はひれ伏し、大声で叫んでいった。ああ、神、主よ。あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。その時、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は、主から遠く離れよ。この地は、私たちの所有として与えられているのだ、と言った。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし、私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間、彼らの聖女となっていた。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。 私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは、彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし、彼らの忌むべきものや、忌み嫌うべきものの心を、自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを変えそう。神である主の御告げ。ケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。また、霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの捕囚の民のところへ連れて行った。そして、私が見たその幻は、私から去って登って行った。そこで私は、主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。第十二章。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。人の子よ、
3: あなたは捕囚のための荷物を整え、
2: 彼らの見ている前で昼のうちに移れ。彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ。もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で、捕囚のための荷物のようにして持ち出し、捕囚に行く人々のように、彼らの見ている前で、夕方、出て行け。彼らの見ている前で、あなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前で、あなたは荷物を肩に置い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ。そこで私は命じられた通りに、私の荷物を捕囚のための荷物のようにして、昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らの見ている前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。翌朝、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家は、あなたに、何をしているのか、と尋ねなかったか。彼らに言え、神である主はこう仰せられる。この宣告は、エルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いて行かれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出て行く。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし、彼はその地を見ないで、そこで死のう。私はまた、彼の周りにいて彼を助ける者たちや、彼の軍隊を皆、四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは 私が主であることを知ろう。彼らが行く先の諸国の民の中で、自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを、剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら、こわごわあなたの水を飲め。この地の人々に言え、神である主は、イスラエルの地のエルサレムの住民について、こう仰せられる。彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その地が、そこに住むすべての者の暴虐のために、痩せ衰えるからである。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てるその時、あなた方は、私が主であることを知ろう。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、日は伸ばされ、すべての幻は消え失せる、と言っているあのことわざはどういうことなのか。それゆえ、神である主はこう仰せられると言え、私は、あのことわざをやめさせる。それで、彼らはイスラエルでは、もう繰り返してそれを言わなくなる。かえって、その日は近づき、すべての幻は実現する。と、彼らに告げよ。もう、虚しい幻も、へつらいの占いもことごとく、イスラエルの家から、なくなるからだ。それは、主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ。あなた方が生きているうちに、私は言ったことを成就する。神である主の見告げ。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ。今、イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それゆえ、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私が言ったことはすべてもう伸びることはなく、必ず成就する。神である主の見告げ。第十三章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって、主の言葉を聞けと言え。神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も築かなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の見告げ、と言っている。主が彼らを使わされないのに。しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに、主の見告げ、と言っている。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方は、虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今、私はあなた方に立ち向かう。神である主の見告げ。私は、
3: 虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、
4: イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地にも入ることができない。
3: この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。実に、彼らは平安がないのに平安と言って私の民を惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。
4: すると、壁が倒れ落ちる。
3: 人々はあなた方に向かって、上塗りした漆喰はどこにあるのか、と言わないだろうか。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私は、憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、
4: 憤って雹を降らせて壊してしまう。
3: あなた方が漆喰で上塗りした壁を、私が打ち壊し、地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。私は、その壁と、それを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うして、あなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった。エルサレムについて預言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ。神である主の御告げ。人の子よ、自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちに、あなたの顔を向け、彼らに預言して言え。神である主はこう仰せられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は、私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は、一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私の民にまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を汚した。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、あなた方が、人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が放す。私は、あなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちは、もうあなた方の手の内にいなくなる。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。あなた方は、私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえ、あなた方は、もう虚しい幻も見ることができず、占いもできなくなる。私は、私の民をあなた方の手から救い出す。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課は、エゼキエル書10章から13章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まずご一緒に昨日の問題の答えから見ていきましょう。テモテへの手紙第1では、あることを指して、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです、とパウロは記しています。では、そのあることとは何でしょうか。1番、パウロが肩たたき券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。答えは、そう、3番のイエス様が罪人を救うためにこの世に来られたことです。自分のために生まれ、自分のために死んでくれた方がいる。それがイエス様です。罪まみれの私やあなたの救いのためにイエス様はこの世に来てくださいました。そのイエス様がご自分の命を与えるほど私たちは尊い存在なんですね。自分に価値はないと考えてしまうとき、ご自分の命よりあなたの命を選んでくださったイエス様に心を向けてください。さて、今日の聖書クイズです。将来、この天地は滅びます。その日がいつ訪れるか誰が知っているでしょうか。1番、父なる神様。2番、父なる神様とイエス様。3番、父なる神様とイエス様と特別に選ばれた人。もう一度繰り返します。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主イエスの友というタイトルで、ヨハネの福音書15章12節から17節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書をずっと見ている中で、今日はですね、15章の12節から17節までの段落を見ていきますけれども、まあ14章の終わりまで私たちはですね、最後の晩餐の場面を見ていたわけですよね。すなわち翌朝には十字架につけられていく、そのようなイエス様が愛する弟子たちと共に最後の晩餐の時を守って、そしてそこでとても大切な教えを弟子たちに、教えて言い残していったっていう、そういった場面から、15章に入りまして、さあイエス様がこのエルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷と呼ばれるエルサレムとオリーブ山を隔てている、その谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく、それは祈りのために、ゲッセマネの園における祈りのために出かけていったっていう、そういった場面、まあその道中でこの15章16章、そのようなイエス様のお言葉が弟子たちに投げかけられているのではないかと思うのですけれども、例えばですね、写真に写しているこれはですね、オリーブ山からエルサレムの町を見下ろしている、そういった場面なんですね。ですからイエス様もオリーブ山へと出かけていく、そして谷を挟んで向かい側にはですね、エルサレムの町、そしてエルサレム神殿が広がっている、そういった光景を思い浮かべて、そういった中でイエス様がこのお話をされている、そういったことですね。今日のところではですね、特に有名なそのイエス様のお言葉が発せられました。すなわち、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、そのようにイエス様が教えられた、とても有名なお言葉ですよね。まあこのことを話されたすぐ後にですよね、ゲッセマネの園で弟子たちと祈って、まあ弟子たちは眠りこけていたんですけども、しかしイエス様は汗を血のように滴らせながら、そして苦しみの中で十字架へと向かっていく、その祈りをしていた、そこに裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、イエス様を捕らえ、そのままですね、こう大祭司カヤパの邸宅でもって真夜中の裁判にかけられ

0: れて、そしてめちゃくちゃな裁判の後に、翌朝にはですね、ローマの総督ポンテオ・ピラトのもとに連れてこられて、そしてポンテオ・ピラトによって死刑判決、十字架刑の判決が下され、そしてイエス様は十字架へと突かれて、そして死んでいかれたっていう、その直前にこの言葉がイエス様の口から出たわけですね。それは人が自分の友のために命を捨てる、これはご自身のことを表しているわけです。で、イエス様がその友のために命を捨てる、それこそが十字架の死であったわけですね。さあ今日はこの有名なお言葉について見ていくことになります。それでは15章の12節から17節までの段落を、最初お読みいたしますね。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。このようにイエス様は言われたわけですね。イエス様を信じる者たちが、こう、互いに愛し合う、その愛の交わりのうちにあるならば、あなたはイエスの友とされるということですよ。で、イエス様言われたわけです。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友であって、そしてイエス様が命じることは、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。ねえ、こう、私たちがイエス様と共になるっていうことは、まずですね、私たちが互いに愛し合って、友として、兄弟姉妹として愛し合う。その関係の中で、私たちはイエス様の友とされていくっていうわけなんですね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まあ、互いに愛し合うっていうこの言葉、ね、それをイエス様は弟子たちに命じられた。これは、この私たちが読んでいるヨハネの福音書を書き記したイエス様の弟子ヨハネ。ね、イエスの愛された弟子ヨハネにとって、イエス様から直接与えられた命令として、とっても大事な命令として彼は捉えたわけなんですね。すなわち、ヨハネの福音書の中で、ヨハネはイエス様のこのお言葉を何度も何度も繰り返し記録し、そしてですね、ヨハネが後に、教会に書き送った手紙。まあ、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二っていうのが新約聖書の後ろの方にありますけれども、その手紙の中でも彼は繰り返し繰り返し、これが神の命令なのです。これが神から受けた命令なのですと繰り返し繰り返し書いているわけなんですね。そしていろいろな逸話が伝えられていますよ。ヨハネというのは弟子たちの中でイエス様の十二使徒の中で唯一殉教しなかった人物っていうふうに言われていますね。他の弟子たち、まあパウロも含めペテロも、すべての弟子たちは殉教の死を遂げていくイエス様の福音を伝えるがゆえに捕らえられ十字架にかけられ、あるいは、こう、皮を剥がされて、いろんな、こう、残酷なやり方で、殉教していった、そういった中で、ヨハネはですね、晩年に至るまで、本当にイエス様に仕え、またイエス様の福音を伝える中でですね、いや、まあ、エペソの教会を牧していたというふうによく言われますね。今でもトルコに行きますと、エーゲ海のほとりにですね、その立派な遺跡が残っていますよ。エペソ遺跡。ね、その町で彼が本当に老年になって、晩年になって、 ですね、牧会していても腰もこう立たなくなってですよ、もうヨロヨロになってですね、もうとても自分ではですね、こう杖をついてもこう高台に登っていくことができないという時に、人々がですね、ヨハネを支えて、して、講壇の方にですね、連れてきて、そうするとですね、その、ヨハネは一体何を話したかっていうと、ね、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。ね、それだけ言って、そして講壇から降りてきたっていう、そういったことを私も何度も話してますけれども、ね、こう私なんかがそんなことをすると、なんだあいつはみたいなことになるんですけども、ヨハネが、ね、そのように、互いに愛し合いなさいっていうことを話すとですね、もう人々は彼のそういった背景とかこれまでのことを全部知っているわけですから、そしてイエス様のお言葉を知っているわけですから、もうそれを聞いた人々は感動したっていう、そういうふうな逸話が残されているわけなんですけれども、互いに愛し合うその交わりの中で、ね、イエス様はあなたの友となってくださる。皆さんどうでしょうかね？こう皆さんは、こう、誰かと友達だっていう、そういった友っていうことを思い浮かべるときにですね、どうでしょうかね。私はあんまりですね、こう、人間の友っていうことに関して、いい思い出は、経験はないんですよ。なぜかっていうとですね、まあ皆さんね、教会では本当にこう、子供たちがですね、仲良く共にこう成長している、そういった幸いな姿を見ることができますけども、ね、私はもちろんそういったノンクリスチャンで、こう、教会クリスチャンとは関係のないそういった環境で、真っ当しで育ったもんですからね。そしてですね、もう私が小学校の低学年とか、こう、そういった時にですね、まあ皆さんもいるでしょ、こう、学校で遊び仲間がいて、そしてグループでもって遊ぶわけなんですよね。そしてこう仲がいいつもりなんですけれども、しかしですね、ある時にその仲が良くて遊んで一緒に遊んでいるはずのそういったグループの中でいじめに遭いそうになったんですね。いじめね、こうそしてですね、あ、怖いなぁと思ったの私はね、こう怖いなぁと思ったんですよ。そういったいじめられるそうなそんな状況になって、そしてですね、あ、嫌だなぁ。そして私はですね、こう中にはこういじめる方に回って、こうそのなんていうかね、関係を保つっていうそういった人もいるでしょね。こういじめられる側からいじめる方のその結託するグループに入るっていう、そういった行動も人間の行動パターンとしてあるんでしょうけれども、ね、私はそこから離れるっていう決断をしたんですね。ですから、まあ私の幼少時代っていうのは孤独な、友達のいない、避ける。ね、こう、あ、友達っていうのは怖いもんだんだなっていうふうに思ってですね、そしていつも一人で遊んでましたね。まあそれは私にとっては幸いでした。幸いでしたって何かっていうと、ね、一人で何をして遊んでいたかっていうと、ひたすらなんか模型飛行機を作っていたり、なんか天体望遠鏡を自分で自作してたり、なんかこういろんな工作をしてたり、いろんなカメラを分解して壊していたり、いろんな電気製品を壊して親に怒られつつ感電しながら、そういったことをずっとしてたもんですから、こういったそういったことに興味を持って、それからまあエンジニアになっていくなんてそんな道を選んだんですけれども、何の話してるんでしょうかね。しかもですね、その中学になった時に一人仲のいい友達ができたんだと思ったんですね。で、仲のいい、もう何でもこうね、話せるようなそんな友達だと思ってたら、ある時にですね、まあちょっとちょっとふざけてですね、こう、うんってこう、なんかご、どついたりするわけね、こついたりね、なあとか言ってこう、バーンってやったところがですね、彼が切れちゃってですね、あれで、うわーとか言いながら私を襲ってきて、 なんか羽交い締めにして首絞めて私死ぬかと思ったんですよ。ああ、怖いなあと思って、人間っていうのは信頼できないもんなんだと思っちゃったんですね。まあ非常にこれはノンクリスチャン的な考えですからね。これ私教会とか行く前ですからね。イエス様は救い主と信じて、主にある兄弟姉妹っていうそういった関係を持つ前の、その神なきそういった時代の話してますからね。しかし、で、イエス様っていうお方は、で、こう、私たちを決して裏切らない方ですよ。なぜならば、ご自身が私のために死んでくださったほどの愛を持って愛しておられる、くださっている、そのようなお方であるからですね。しかし、イエス様が私の友となってくださるために、イエス様がしなければならなかったこと、それは何かというと、ね、人が自分の友のために命を捨てること、そのことが私を友としてくださるために必要なイエス様の行い、なぜかというと、私たちと神を隔てているものは何ですか？で、それが私たちの罪ですよ。私たちが罪を持っている以上、私たちは神と交わることのできない、そういった神に敵対する関係になっている。ましてや、神の一人子であるイエス様と関係を持つ、親しくなるということの一番の障壁は、その間に立ち塞がっている罪ですよね。イエス様は、その罪を打ち壊すために、その私たちと神とを隔てている罪を取り除くために、十字架にかかられて、そして死んでくださった。それは私たちの罪をすべてその身に追われて、身代わりとなってその罪の罰を受けてくださった。それがゆえに私たち信じる者、イエス様の十字架を信じ仰ぎ見る者は、その罪がイエス様の血によって清められ、私たちと神とを隔てる罪は取り除かれ、私たちは神との交わりに入れられ、神との親しい交わり、イエス様との親しい交わりに入れられ、そして私たちは主イエスの友とされるっていうことですね。さあ、このイエス様のこう友とされる、それは一体どういうことなのかっていうこと、今日の箇所では二つそのことについて説明されているので、それを見ていくわけですけれども、まず第一ですね、主イエスがあなたを友としてくださる、それは私たちは主のしもべなんですけれども、しかしそれにもかかわらず、主は私たちを友と呼んでくださる。これ一体何のことか、ちょっとまた説明しますね。そして2番目に、主があなたを友として選んで任命されたっていう、そういった表現が出てくるわけですね。さあ、これは一体どういうことなんでしょうか。私たちは主のしもべではなく、主の友とされている。これは、まあ、聖書の中でですね、しもべっていう言葉はドゥーロスっていう言葉で、まあ、OM の、世界宣教団体の福音宣教船がドゥーロス号っていう、そういった名前が付けられていて、そしてそれはまあ2009年に廃線になったんですけれども、また昨年からですね、新しい、まあ、小さな船がまたこう購入して、ドゥーロスホープ号っていう名前でまた活躍を始めて、今東南アジアにいますけれども、ね、このドゥーロスっていう言葉は文字通りは奴隷っていう言葉ですよね。まあ、奴隷っていう言葉、あるいはしもべっていうふうに訳すその言葉っていうのは、私たちはしかし、主のしもべなんですよ。ね、こう、パウロも、ペテロも、そしてヤコブも、こういった聖書の中でですね、自分は主イエスキリストのしもべですっていうふうに名乗るわけですよね。そして私たち自身、イエス様のことを主イエスっていうふうに呼ぶわけですよ。その時、私たちがイエス様を主と呼ぶとき、それは私たちは主のしもべですっていう、その関係を表すわけですから、ね、私たちは文字通りイエス様の血潮によって滅びの中から買い取られて、イエス様のものとなっているので、私たちは主のしもべ、主の奴隷なんですよ。しかし、イエス様は、そのしもべである私たちに対して、あなたは私の友だというふうに呼んでくださる。それは一体どういうことかっていうと、ね、こう説明されてますね。しもべっていうのは、主人が何をするか知らないが、 友は主人のすることを知っているっていう、そういった風な表現が出てくるわけなんですね。まあそうですよね。皆さん、そういった奴隷社会っていう当時の社会ですよ。そういった時に、奴隷に対して、ね、お前これしとけ。ね、あ、お前そこで、あれしろ。ね、こう何かしなさいとか、これしろとかいう時にですね、なぜそれをしないといけないとか、そんな説明とかないでしょ。ね、こう、奴隷に対して、これしろ、あれしろっていうわけですね。そして、主人が考えていること。ね、それを持って、どういったことをしたいかなんていうことは、奴隷には普通知らせないわけなんですね。しかし、友達が主人のために何かをするっていうときに、友達は主人のすることをみんな知っていて、理解していて、そしてそれを一緒に行っていくわけなんですよ。ね、単に何も分からずに命令されて、なぜこんなことがしているか分からずに、ただ闇雲に命令されるままにするのではなくて、ね、こう主人の友として、ね、その思いを共有し、ああ、こういったことをしていこうっていうその働きを共にしていく。それが友と主人との関係。イエス様はそのような私たちに向かって、あなたは友だっていうふうにおっしゃってくださって、そして私たちに主が何を思っておられるか、その御心を知らせてくださるっていうんですよ。聖書にはですね、興味深いそういった記事があります。これは旧約聖書の創世記に出てくるそういった記事ですけれども、アブラハムにまつわるそういった記事ですね。すなわち、アブラハムっていうのは、紀元前2000年の人物ですよ。今から4000年前ですよね。イスラエル民族の始祖であって、そしてアブラハムは、その信仰ゆえに、ね、アブラハムの子孫によって、すべての国々が祝福を受けるっていう、そういった約束を受けて、そしてイスラエルが、こう生まれてくる。ね、すなわち、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たちが、やがて部族となっていって、イスラエル民族となっていって、そしてイスラエル民族のユダ部族の中から、ダビデが出て、そしてダビデの子孫としてイエス様がお生まれになってくるっていう、そういった中で、アブラハムはですね、聖書の中で、神の友っていう、そういった称号が付けられているんですよ。ね、聖書の中で神の友っていう風な、そういう風な呼ばれ方をするのは、まあダイレクトに、この神の友って呼ばれているのはアブラハムだけなんですけども、あるいはモーセなんかもですね、こう神様と顔と顔を合わせて友のように話し合ったっていう、そういうふうな基準月が出てきますから、まあモーセなんかも神の友っていうふうに言われることがありますけれども、アブラハムが神の友と呼ばれて、そしてこんな出来事がありました。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送は一人でも多くの方がイエス・キリストを信じ永遠の命をいただいてほしいと願い福音をお届けしています。そのために BBN のホームページには天国への道という福音のメッセージを掲載しています。先日この天国への道からお一人の方がイエス様を信じる決心をされました。神様の御名を心から賛美いたします。今年に入ってこれまでに6名の方が天国への道を通してイエス様を信じるご連絡をしてくださいました。悩みや葛藤を覚えながら、また本当に信じられるものは何なのかと真実を求めながら BBN と出会ってくださいました。ヨハネの福音書3章16節にこのようにあります。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが BBN がお伝えしたい福音の中心です。もしあなたがまだ天国への道をお読みになったことがないなら、ぜひ一度お読みください。そしてイエス様をまだ信じておられないご家族やご友人にもぜひご紹介ください。天国への道は福音をわかりやすくまとめた内容ですので、個人伝道のためにもご利用いただけます。一人でも多くの方がイエス様に出会い永遠の命をいただくことができますようにとお祈りしています。天国への道、ぜひ一度ご覧ください。

愛は神から出ています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。

あなたは今何か苦しい境遇に置かれているでしょうか。パウロが言っている言葉に耳を傾けましょう。ローマ人への手紙8章18節です。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。パウロは非常な困難と苦難を経験した人です。その彼が今の苦しみは、将来イエス様が与えてくださる栄光に比べれば取るに足らないものですと言っているんですね。どうか辛い思いをしているとき、いつもこの御言葉を思い出しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節

みんなは宇宙の大きさって考えたことあるかな？みんなが住んでいる地球だってとっても大きいけど、宇宙はもっともっと広くて、人はその広さを知ることができません。そしてその宇宙には数えることができないほど地球よりももっと大きな星がたくさんあります。旧約聖書に詩編というところがあるけど、その8章というところに、夜の空に光っている神様が作られた月や星を見ると、なんでこんなちっぽけな人を大切にしてくれるのか不思議ですということが書かれているんだ。宇宙の大きさを考えると、私たちはとってもちっぽけな存在に感じるかもしれません。でも、いてもいなくてもいいってことはないんです。神様にとってみんな一人一人が本当に大切な存在。だからこそイエス様はみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。宇宙の大きさと自分を考えるとき、自分は小さくていてもいなくてもいいのかもしれないではなくて、神様がみんなを愛していることを考える大切な時間となります。

0: イエス様はいろんなお名前で呼ばれたんだけれど、みんなはいくつ知ってるかな。
1: ダビデの子インマヌエル、神が私たちと共にいます。大いなる糸高きお方、
2: 救い主、罪から救うお方、
1: その名は不思議。不思議という言葉は英語で言うとワンダフル。
3: 平和の君、イエス様は私たちに平和をくださる。
0: 万軍の主、イエス様は敵と戦って打ち破る勝利者。
3: 勝利の王とも呼ばれています。
2: シャロンの野花、イエス様の麗しさを表している。
1: 明けの明星、なんだかこの名を聞くと希望が湧いてくる。
3: カウンセラー、私たちの気持ちをよく知って助けてくださる。
4: 生ける神の言葉とも呼ばれているよ。
2: 贖い主、イエス様は子羊のような尊い血によって僕たちを買い取って、また神様の持ち物としてくださった。
1: たくさんの名前があるのね。道とか真理とか命とも呼ばれます。
4: 神の独り子、
2: 良い羊飼い。僕たちは羊で、イエス様は羊飼い。イエス様は僕たちの面倒を見てくださる。
3: イエス様は世の光、私たちの心を照らして明るくしてくださる。
1: メシアという名前は油注がれた方という意味。
4: 天にいます大祭司。
0: みんなよく知ってるね。イエス様の名前をたくさん覚えて、イエス様に語りかけましょう。

あなたがまだ赤ちゃんだった頃の話です。あなたは夜泣き出しました。お腹が空いていたからか、おむつが汚れていたのかわかりませんが、あなたは泣き出しました。それはとっても小さなか細い泣き声でした。でもお母さんはすぐにパッと目を覚まして、あなたを抱っこしました。お母さんはどんなに深く眠っていても、あなたの小さな声を聞き逃しませんでした。ところで、あなたの魂のお父さんである神様も、同じようにあなたのお祈りの言葉を聞き逃しません。神様は眠ることも眠くなることもありません。そして、あなたのどんな小さなお祈りも、決して聞き逃すことはありません。だって神様はあなたのお祈りが大好きだからです。

0: PBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなはどこに住んでいるかな？ BBN は世界中にイエス様のお話を伝えています。だから今聞いているみんなも住んでいるところは日本だけではありません。他の国から聞いているよというお友達もいると思います。住んでいるところも通っている学校も違うし、大きくなってどんなお仕事をするかとかは本当にみんな違うよね。でもどこにいても何をしてもみんなにとって大切なことは、聖書の御言葉を思いながら生きるということです。旧約聖書の詩編119編というところに、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書かれています。いつも聖書の御言葉がみんなを導いてくれるから、いつも聖書の御言葉を思いながら歩んでいきましょう。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: ヨブ記12章9節と10節。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命とすべての人間の息とは、その御手のうちにある。皆さんは、私たちは100円ほどの価値の物質でできているという話を聞いたことがあるでしょうか。しかし、私たちの体を構成している生物的な部分は、無生物的な部分と非常に異なっています。私たちの生物科学に対する理解が日々進む中で、進化論への扉は次々と閉じられ、逆に聖書の主張する生命の起源への扉が次々と開かれています。生命は単純な化学反応が偶然にうまくいっただけだと語ることは、コンピューターはプラスチックと金属と電気とを単純にうまく組み合わせたらできたというのと同じことだと、多くの進化論派の科学者は認め始めています。生物に組み込まれている複雑なプログラムに関する知識が増すことによって、多くの進化論者は他の理論を模索することとなり、その中には創造論を検討する学者さえいます。創造説論者の影響力が増しているのは、決して基金が豊富だからではありません。そのようなことは決してありません。創造論者が増えているのは、これまでに発見された法則では生物の発達を説明できないことが明白になってきているからです。もし科学が何かを証明しているとすれば、生命は存在できない、存在しないはずだということなのです。聖書は私たちにまさしくその通りのことを教えています。神様が直接この世界に働きかけてくださらなければ、生命は誕生できないのです。神様だけが生命の源となられるお方です。この明確な事実は、私たちを聖書に書かれたそれ以降の神様のメッセージへと導きます。神様は、人生とはただ飲み食いする物質的な以上のものであると教えています。私たちの存在そのものを満たす充足した完全な人生は、イエス・キリストにある人生にのみ見つけることができるのです。愛する主よ、真実の人生、決して尽きることのない命は、あなたにあってのみ見つけることができます。この世の物質的な必要に対する関心や心配のために、あなたのその真実を私の人生、そして証の中において曇らせることのないようにしてください。アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛している。

結婚をどのように考え、どんな人と結婚したらよいのか、それは本当に大切な問いですよね。BBN ホームページには、クリスチャンホームという読み物を掲載しています。そこには、御言葉から結婚がどのようなものなのか、詳しく書かれています。ぜひお読みくださり、神様の基準で結婚を考えましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書10章から13章、エゼキエル書10章から13章です。聖書をご用意ください。
0: エゼキエル書第10章。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。すると、この人は私の目の前でそこに入っていった。その人が入っていったとき、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルブの上から昇り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また、庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時、ケルビムの翼の音が、全能の神の語る声のように、外庭にまで聞こえた。主が天布の衣を着た者に命じて、車輪の間、すなわちケルビムの間から火を取れ、と仰せられた時、この人は入って行って、一つの輪のそばに立った。すると、一つのケルブは、ケルビムの間から、ケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣を着た者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると、出て行った。さらに、ケルビムの翼の下から、人の手の形のものが現れた。私が見ると、ケルビムのそばに四つの輪があり、一つの輪は一つのケルブのそばに、他の輪は他のケルブのそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。それらの形は四つともよく似ていて、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらが行くとき、それらは四方に向かって行き、行くときには、それらは向きを変えなかった。なぜなら、頭の向かうところに他の輪も従い、それらが行くときには向きを変えなかったからである。それらの体全体と、その背、その手、その翼、さらに輪、すなわちその四つの輪には、その周りに目がいっぱいついていた。私はそれらの輪が、車輪、と呼ばれているのを聞いた。その各々には四つの顔があり、第一の顔はケルブの顔、第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、第四の顔はワシの顔であった。その時、ケルビムが飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルビムが行くと、輪もそのそばを行き、ケルビムが翼を広げて地上から昇るとき、輪もそのそばを離れず向きを変えなかった。ケルビムが立ち止まると、輪も立ち止まり、ケルビムが昇ると、輪も一緒に昇った。それは、生き物の霊が輪の中にあったからである。主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビムの上にとどまった。すると、ケルビムが翼を広げて、私の前で、地上から登っていった。彼らが出て行くと、輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。彼らは、かつて私がケバル川のほとりで、イスラエルの神の下に見た生き物であった。 私は彼らがケルビムであることを知った。彼らは、おのおの四つずつ顔を持ち、おのおの四つの翼を持っていた。その翼の下には、人間の手のようなものがあった。彼らの顔形は、私がかつてケバル川のほとりで、その容貌と印を見た通りの顔であった。彼らは皆、前の方へまっすぐ進んでいった。第十一章。その時、霊が私を引き上げて、主の宮の東に面した東の門に連れて行った。ちょうど、その門の入り口には25人の者がいて、その中に、私は、民の長であるアズルの子、ヤーザヌヤと、ベナヤの子、ペラテヤがいるのを見た。主は私に仰せられた。人の子よ、この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計りごとを巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だ、と言っている。だから、彼らに向かって予言せよ。人の子よ、予言せよ。ついで、主の霊が私に下り、私に仰せられた。主はこう仰せられる、と言え。イスラエルの家よ、あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っている。あなた方はこの町に刺し殺されたものを増やし、死体でその道端を満たした。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方が町の中に置いた死体は肉であり、この町は鍋である。しかし私は、あなた方をその中から取り出そう。あなた方は剣を恐れるが、私はあなた方の上に剣をもたらす。神である主の御告げ。私はあなた方を町から連れ出して、他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この町はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りにいる諸国の民の習わしに従ったからである。こうして私が予言しているとき、ベナヤの子ペラテヤが死んだ。そこで私はひれ伏し、大声で叫んでいった。ああ、神、主よ。あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。その時、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は、主から遠く離れよ。この地は、私たちの所有として与えられているのだ、と言った。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし、私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間、彼らの聖女となっていた。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、 私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし彼らの忌むべきものや忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを変えそう。神である主の御告げ。ケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。また霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの捕囚の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は、私から去って登っていった。そこで私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。第十二章。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。人の子よ、あなたは捕囚のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ。彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ。もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で捕囚のための荷物のようにして持ち出し、捕囚に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。彼らの見ている前であなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前であなたは荷物を肩に置い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ。そこで私は命じられた通りに、私の荷物を捕囚のための荷物のようにして、昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らの見ている前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。翌朝、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家は、あなたに何をしているのか、と尋ねなかったか。彼らに言え、神である主はこう仰せられる。この宣告は、エルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いて行かれる。彼らのうちにいる君主は、暗いうちに荷物を背負って出て行く。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないでそこで死のう。私はまた彼の周りにいて彼を助ける者たちや彼の軍隊を皆四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。 彼らが行く先の諸国の民の中で、自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを、剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら、こわごわあなたの水を飲め。この地の人々に言え、神である主は、イスラエルの地のエルサレムの住民について、こう仰せられる。彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その地が、そこに住むすべてのものの暴虐のために、痩せ衰えるからである。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てるその時、あなた方は、私が主であることを知ろう。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、日は伸ばされ、すべての幻は消え失せる、と言っているあのことわざは、どういうことなのか。それゆえ、神である主はこう仰せられると言え、私は、あのことわざをやめさせる。それで、彼らはイスラエルでは、もう繰り返してそれを言わなくなる。かえって、その日は近づき、すべての幻は実現する。と、彼らに告げよ。もう、虚しい幻も、へつらいの占いもことごとく、イスラエルの家から、なくなるからだ。それは、主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ。あなた方が生きているうちに、私は言ったことを成就する。神である主の御告げ。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ。今、イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それゆえ、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私が言ったことはすべてもう伸びることはなく、必ず成就する。神である主の御告げ。第十三章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって、主の言葉を聞けと言え。神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の見告げ、と言っている。主が彼らを使わされないのに。しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに、主の見告げ、と言っている。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方は、虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今、私はあなた方に立ち向かう。神である主の見告げ。私は、虚しい幻を見、 まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地にも入ることができない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。実に、彼らは平安がないのに平安と言って私の民を惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。すると、壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって、上塗りした漆喰はどこにあるのか、と言わないだろうか。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私は、憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせて壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を、私が打ち壊し、地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。私は、その壁と、それを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うして、あなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった。エルサレムについて預言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ。神である主の見告げ。人の子よ、自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちに、あなたの顔を向け、彼らに預言して言え。神である主はこう仰せられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は、私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は、一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私の民にまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を汚した。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、あなた方が、人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が放す。私は、あなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちは、もうあなた方の手の内にいなくなる。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。あなた方は、私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえ、あなた方は、もう虚しい幻も見ることができず、占いもできなくなる。私は、私の民をあなた方の手から救い出す。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課は、エゼキエル書10章から13章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さん、祈りの泉の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。戸井田義人です。今日は新約聖書のマタイの福音書10章37節の御言葉をお読みします。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。イエス様を信じたいけれど御言葉につまずいて決心がつかないという経験をされる方がいらっしゃいます。あなたもそう思われることがありますか。その躊躇を感じやすい聖句の一つが今お読みした御言葉です。例えば、神様を家族よりも愛したら家族に対する愛が半減してしまうのではないか、家族を今までよりも愛せなくなってしまうのでは、家族との関係が希薄になったらどうしようと悩んでしまう。また、自分たちより神を大切にするなんて信じられないと家族から責められるというお話を聞くこともあります。でも神様への愛は家族をおろそかにすることではないんですね。神様を愛することと家族を愛することは対立するものではなく、一つの同じ方向にあります。神様は罪の中にあるシミや汚れに満ち、自己中心の私やあなたを愛し、イエス様は十字架の苦しみを受けてくださいました。その神様を愛し、交わりを持つ中で、自分の都合の良いところがあるから他者を愛すような自己中心の愛が変えられていきます。弱さを持つ家族を愛し、包み込むものへと作り変えてくださるのです。だから神様への愛と家族への愛を天秤にかけバランスを取ろうとする必要は全くありません。どうぞ安心して救い主イエス・キリストをあなたの心にお迎えくださり、神様を愛する歩みを始めてください。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みとご愛をありがとうございます。神様、あなたはご自分の御子であるイエス・キリストを私たちの救いのために差し出してくださいました。そのあなたの深い愛を覚えます。神様、時に家族よりもあなたを愛することに抵抗を感じることがあります。しかし、あなたを愛するがゆえに家族をますます愛していける幸いを教えてくださり、感謝いたします。家族はあなたが私たちに与えてくださった大切な存在です。その家族を私たちの身勝手な愛し方ではなく、あなたの望まれる形で愛していきたいと願っています。どうかあなたを何よりも愛するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を信じたいと思いながらも一歩足が踏み出せないという思いをもしお持ちでしたら、ぜひBBA のホームページのコンタクトからあなたのご質問、思いをお聞かせください。担当の者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBA の聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 少しだけ、今の時代の特徴を語りながら、今日のこの箇所のもっとポジティブな意味で、積極的な意味で語っていこうと思うんですけども、一つ今私たち日本の社会でこういう現象がやっぱ起きているので気をつけていきましょうということで少しだけ話をしたいと思うんです。もう今に始まった話じゃないです。やはりその人間らしさを見るときにあまりにも一部の部分だけを強調しすぎていると思うんですね。それは生産、目に見える形での成果、成果主義ですね。でこれはもう先進国どこ行ってもそうです。でも私は日本は強いなと思いますね。ですから競争原理が生まれてきます。勝ち負けの世界です。それで全てが評価決まってくるんですね。で私自身もそういう中に生きています。ですから聖書がこの安息日を通して私たちが養っていくべき協力したり協調したり共存したり、また共生ともに生きていくということがなかなか養われない国になってしまっています。それよりもお互いに潰し合いに入る原理が始まってます。それは企業もそうだと思いますし、もっと小さなレベルでは個人でもそうです。潰し合いですね。でそれは進化論の精神的な影響だっていうふうには皆さん言われてますね。強いものが勝つんです。強いものが優遇されるんだ。時々私いろんなテレビ、まあそれはいっぱい見ないんですけども、あ、お金が入るところにはいくらでも入っていくんだなっていう世界ですよね。そして入らないところには全く入らない時代が今起こっているような気がします。でもこれが今の社会です。そしてスピードアップです。皆さんスピードアップ、早く肥やして、そして動物をほふらせる、全く一緒です。早く大人になりましょう。何でも早く早く。で親もそうです、自分もそうですけども、子供に対して遅、早く早くってもっと遅くって言わないですよね。もっとゆっくりなんて。でも私はだんだんなこう聖書の世界をこう見ていくときに、また静まりという大切なクリスチャンの伝統の中で実はとっても大切にされてきた霊性のその訓練を受けていくときに、いかにスローダウンすることが大切かっていうことを心の中で味わっています。それは私だけの経験じゃないです。こういうことを真剣に求める人たち、現代版もありますし、すでに過去において求めた方々がそのようなことを言っていると私は思います。そして早く大人になっていくときに大切なものを実は見失っているということです。自分の中で養われていません。で私あのアメリカに行ったときに教育学を受けた一番最初のクラスですよ。もう二十何年前に受けたクラス、全部忘れました。一つだけ覚えてます。そのために十数万払いました。一つのために。まあ教育ってそんなもんですよね。何だったかっていうと、幼児期を失った時代の恐ろしさですね。これだけ皆さん、これ今で覚えたら十何万払いました。実際大変なことですね、親になるっていうのは。でも本当にそうだなっていうことをあの時に聞いた、二十何年前に聞いたあの言葉とあの記事がますます本当にそうだなっていうことが実感できます。で今の時代っていうのはやっぱりここから今日の佐藤康兄弟が話してくださったこととつながってくるかもしれませんけども、感性の部分です。心で何をどう感じているのか、綺麗なものを綺麗と実感して喜ぶ心、そして愛を愛として深く実感して喜んで愛していくこと、横とのつながりですよね。実は良い人間関係っていうのは一番深い情緒の部分でのその養いなんですね。本当に良いものを良いと感じられる心、愛を愛として深く実感できる心から本当の素晴らしい人間性って生まれてくるんだっていうことを神様は教えています。良い社会には、健全な社会には、命が流れる社会には、良いものは良い、感動する心、愛の深さが実感できて喜ぶ心流れてるんです。で、それが根底に流れていた人々は癒されていくんですね。そしてそこに誕生する子供たちはその中で養われていくんですね。今日本の社会でそれが著しく 減退していると思います。渡り鳥も日本に来なくなったって、干潟がなくなったから育たないんです。子供たちも一緒です。情緒的に豊かな環境は日本の社会からことごとくなくなってきています。すると今回の秋葉原で起こったような事件っていうのは、誰でも当然こういうことは起こるだろうと驚かないんです。ある意味で驚きます。でもある部分で驚かないんです。当然このような環境の中でこういうことが起こるっていうのは方程式としても決まっちゃってるんですね。皆さんわかると思います。なぜ10回の中心に神様はこの言葉を置いたんでしょうか。安息日を守りましょう。これは心を養う時です。そしてストレスが神様と人との関係の中で発散され、いい意味で吸収されて、新たな力を得て、そしてそこから労働に励むということを神様教えてるんです。神様は労働を重んじてますよ。皆さん、時間があったらゆっくり話をしますけども、創世記のあの罪が入る前のあのエデンのその美しい世界だったと言ってます。そしてある意味では神様は贅沢なんですよ。無駄だと思われることも皆さん、神様いっぱい作ったんです。例えば皆さん、チューリップの花にしても、もうスイスに行ってももうものすごい花ですよね。神様って私贅沢だなと思いました。いっぱいそういうものを作りました、神様。で、神様はそういう世界の中で仕事をしなさいって、血を耕しなさいって労働を与えました。6日間労働しなさい。労働は礼拝だって呼んでます、皆さん。大切なことです。それは主婦ならば料理を作ること、子供を育てること、そしてまた介護をすること。仕事には必ずしもそこに賃金が伴うものばかりではなくて、体を使って誰かのためにすること、全部これ仕事です。これを礼拝って呼んでます。しかしそのサイクルの中で1日だけは聖別しなさい、休みなさい、これなんですね。で、なければ人間は持たないってことを神様教えてるんです。そして人間の心がすさんでくることを教えてます。感性が鈍ってくることを教えてます。無理なんですね、鈍ってくるんです。もう誰でもそうです、皆さん。で、これはマーバドーンという方が書いた本に書かれていたんですね。安息っていう本を書きました。で、彼女自身も安息を守りながら、非常に弱い体と癌とかいろんな病気になりながら博士課程まで行って、今、まあ、家内もこの間授業を受けてきたんですけども、とても影響力のある先生ですよ。で、彼女もどんなに忙しくても安息日だけは守ってきたって。どんなに博士課程論文があって、どんなにいろんなことがあったっても日曜日は彼女は決めたんです。もう何もしない、この日は神様を思い、そして神様が愛している人々と良い会話をして、共に食事をして、良き恵みを分かち合って、そして神から力をいただいて月曜日からの仕事を励む、そういうことを彼女は決めて実践した方が書いた本でした。で、彼女は言ってましたけども、本当にそのようにして神様から養っていただくことによって、労働にも力が入ってくる、良いものを流すことができるようになってくるってことをその本の中で語っていました。その通りだろうなと皆さん思います。で、私も厳密に言って、ちゃんとはできてません。打率からいけば何割でしょうか。でも25年前の私とは全然違います。で、家内もおそらくそれは本当そうだと言ってくれると私は思いますし、自分自身もこのことを学び続けることによってよかったなと私は思うんです。心の変化にも気づいてきます。今回スイスから日本に帰ってくるとき12時間の飛行、長いですね。でも隣の人がすごく良かった、日本人の女性で、多分年は聞きませんけど私と同じぐらいじゃないかと思うんですけども、ノルウェーの方と結婚されてストックホルムに住んでるんですって、19年住んでるって言ってました。そして子供さんが3人いて、ちょうど私たちの子供と同じぐらいの年齢で、みんな可愛い顔して座ってましたね。その奥さん話が好きで、ちょっと私も最初は疲れて眠かったんですけども、いろんな質問してくるんですね。そして最終的には自分が牧師であるって言いたくなかったんですけども、そこまでちょっと嘘は言えないなと思って、実はごめんなさいみたいな感じで、どうして謝らないといけないかなと思うんですけども、実は牧師なんですなんてこうしたら、何2週間されてたんですかっていろいろと聞くんですけども、だからちょっとごまかしたり時では、でもです、あんまりごまかすのも良くないので正直に語るところもありました。それはさておき、私はですね、その方がスウェーデンに長く住んでるってことを聞きまして、でちょっといろんな興味があって聞いてみたんですよ。で、ふと思い出したんです。半年ぐらい前に朝日新聞、これも日本の子供たちの学力について載ってたんですよ。覚えてますか皆さん。どこの国が一番だったと思いますか。スウェーデン。アメリカがちょっとね、下の方で、日本も下の方だったんですよ。で、 日本人はそのこれからどうなるんだってびっくり言ってましょうか、何かしなければいけないということで、何がどうなんだっていうことで書いてたんですけども、私はその記憶が戻ってきて聞いてみたんです。スウェーデンってこの間朝日新聞に書かれてましたけども、子供たちの教育世界でレベルトップですよって、何してるんですかって聞いたんですね。そしたら何してるんじゃなくて、答えがですね、面白かったですね。10週間も休みなんですって、子供たち。羨ましいですよ、子供たちだら。皆さんもう移住してください、スウェーデンに。10週間ですよ。そして何するんですかと私聞いた。そしたらね、遊ぶんですって。遊びなさいって。そして6月ってとっても綺麗な季節で、こういう季節に日本に行くの嫌だって、でもやむを得ず来たんですけどもね、もう森林がとっても綺麗なんです。子供たち遊ぶんですって。まあ私、時間があったらもっと喋りたいんですけども、いろいろと気づかされました、今回。そして大人も企業で6週間休みですって。いや、6週間休まなければダメなんですって、もう国の法律で決められているって、はあ、皆さんごめんなさい、こういう話するとですね、なんか、いや日本って嫌だなって、そういうメッセージじゃない、ごめんなさいね、そうなったらごめんなさい、そういうつもりではないんです。ですから今日企業を変えましょうとか、皆さん本当によくやっておられます。私が言わんとしていることは、がむしゃらに何かをやれば何かが出るっていう、そういう世界に私たちは生きているんじゃないってことは、そこをちょっと私はちょっと意図してるんですね。自分も一緒です。酷使したらいい、何でも大切なんです、真面目に生きることは。しかし神様の教えがあるということです。そこだけなんです。ですから今の自分の生活の中で全て変えられません。私も変えられません。嫌だと言っても最近2つの大きな仕事が来ました。もうずっと断ってたんですけども、断りきれずにちょっとプレッシャー感じてますね。でもその中で、今の私のこの現実の中で、どうしたら私は周りの人々と健全に、すさんだ心ではなく命を持って生きられるかってことは、やはり模索しなければいけないんです。そのための皆さん、メッセージです。いいですか。日本は今やりやりできています。何かけて、かけてるというと、日本はどっちかっていうと、もっとやりましょう。教会でも、もっと何かやりましょうって。まあ、ここではないんですけども、なりかねないんです。それよりも、私は静かになって、神様の前に、私たちがどういう存在であるかってことをもう一度教えていただいて、そこに勇気を持って、なぜ勇気っていうのは、私たちは何かしてないと落ち着かないんです。何か出してないと、何かを証明し続けてないと安心して生きていけない存在に私もなってます、皆さん。これが実は疲れを最も併発させる問題だと私は思います。聖書全体見てるとそうなんですね。何か証明しないと生きられない社会に生きてます。ですから証明し続けます。私は何者だ。私はこういうことができる。私はこういうことをした。で、誰かに対していつも何か自分はこういうもので何かができることを証明しないと、なんか安心できない社会構造の中に生きてるんです。これが実は人間の心を最も敗退させる原因になっていて、生きられなくなっていくんです。これが私にとっては、こういう牧師という働きをしているときに、いかに人間として聖書の原理原則と御言葉と、そして聖霊によって生きていくかってやっぱ鍵なんですね。この難しい時代にどう生きていくのか。ですからあえて語ってるんです、皆さん。もう一度言いますけども、スウェーデンにしてもある方法で伸びたんですね。時間があったら本当もっと語りたいですね。で、勉強の仕方、あ、なるほどなと思わされました。伸びるだろうなと思いましたね。あとドイツ、ある時から社会で、その週40時間仕事はしてはいけないってね、考えられないですよ皆さん、それはね。でもドイツはしたいんです、思い切って。ドイツのいいところは思い切りがいいですね、見てると思い切ってやるんですね。そしてその背後にやっぱり思想があるんです。ただその時の日本ってどっちかというとお金になるなと思ったらすぐにパンとそっち行っちゃうんですね。考えていない。ドイツはやっぱりよく考えたんですね。そして決めてったんです。もうだいぶ前の話ですけども、そのグラフも右肩上がりかどうか分かりません。でも伸びたって、生産も。実はそれが安息日の原則なんですね。怠惰にさせるためではなくて、私たちが人間としても潤されて、そしてその中から与えられた月曜日から土曜日の仕事に仕えていけるように神様がしてくださったということを教えています。人間はやはりロボットではありません。私たちには魂があります。私たちの体にも限界があります。 それを神様覚えて、そしてこういう私たちを愛してくださって、すべての祝福を与えてくださる神様を思うとき、思う、特別に思う日が必要だ。そしてそのことを分かち合う日が必要だ。それが実は安息日の目的だったということなんです。皆さん、旧約聖書を見てると、神様って食事の好きな方だなと思いますよ。イスラエルの民たちもいっぱいお祭りを楽しんでますね。そして食事を非常に楽しんでます。イスラエル人たちのアイデンティティは食事だって、最近ちょっと聞きました。あるメッセージの中で。なるほどなと皆さん思いましたね。エステル記にこういう言葉があります。しかし、シュシャンにいるユダヤ人たちはその13日も14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む、田舎のユダヤ人たちは、アダルの月の14日を喜びの祝宴の日、つまり祝日として、お互いにご馳走を送り、分かち合う日としたって、やっぱりこういうことを喜びとして、楽しみとしていたっていうんですね。そしてユダヤ人たちはこういうことを大切にしてたから、施策が、人生に対する施策、知恵が深まったって言われてます。だから、ユダヤ人は結果としてです。世界にいろんな形で貢献をしたっていうふうに言われているそうです、皆さん。すなわち、人生とは何なのか、人間とは何なのか、家族として生きるってことは何なのかっていうことを、お互いに理解を神の前で深めて分かち合う時を大切にしたって。で、私はこれは本当にクリスチャンである私たちが学ぶべきことだなっていうことを教えられています。話をまとめていきますけども、神様が私たちを作られて6日で全ての仕事を終えて7日目に休んだ。神様寝たのかなって、あれ寝たって言葉ではなくて、神がご自身が作られたもの、被造物を見て神様喜び満足したって言葉だそうです。自分が成し遂げた技を見て喜び満足する、そしてその神の技を喜んでいるアダムとエバを見て神が喜んでいるという、そういう言葉に取れるんじゃないでしょうか。神が一つ一つの被造物を作ったときにいいって言ったんだけども、完成の日には英語だとベリーつけたんですね。ベリーグッド、ワオワオ、完成の日、それが7日目だったっていうんです。実は私たちクリスチャンはもう一度その神様のキリストの復活という完成の技から生きていくことができるんだということを、私たちは共に喜ぶことができる。そして教会っていうところはいいとこなんです。皆さん、証明する必要がないんです。では本来はそうです。皆さん、今日私読みましたね。ここで、すべて疲れたもの、私のところに来なさいって、あれ安息のメッセージです。私たちは何で疲れてるかっていうと、自己証明です。こういうことをしないとバカにされるんじゃないか、こういうことを見せないとダメじゃないか、もう自分の中で疲れてるんですね。もうそれやめていいって。神様によってみんな受け入れられて、みんな許されて、そしてできてもできなくても、若くても若くなくても、何にも今体が疲れて出すことができなくても、神様において安心して生きていける、それが神様が与えてくださっている安息ではないかなと、私はそのように思います。で、ある方が言いましたけども、私たちというのは神によって作られてリズムの中に作られている。リズム、リズムっていうのは6日間働いて、最近週休2日になってますけども、そして1日は休む、それが人間のリズムだそうです。1日だと睡眠 7,8 時間取る人いますよね。それ平均だと思いますけども、リズムです皆さん。それがあって人間の心、体っていうものは本当にこう正しく、そして健全に生きることができるようにされているそうです。ですからこのリズムを壊すことがないように、おのおの知恵をいただきながらできるといいんじゃないかなと思います。で、私もこのことを進学校の時から自分の失敗やいろんな痛みを通して学び続けていて、まだまだ難しいところがあるんです、自分自身も。しかしこのことを学ぶことは本当に必要だなということが実感できています。工藤信夫先生がこのように言っておられました。休むこと、それは根源的な創造主なる神を思い、その方に立ち返ることである。休むことを忘れた社会には不健康がはびこり、潤いが失われていくというふうに、工藤先生はおっしゃっていました。で、今 キャンプラーレではあるんですけども、まあ、宣伝ということもあったかもしれませんけども、本当に、時に綺麗な自然界に出て行って、そして綺麗なものを見て、そしてゆっくり休むということも大切かもしれません。この教会でも年に一回そういうことをするって決めてやっておられる方々もいらっしゃいます。ですからぜひそういう時を皆さん、持てるように、どこかでこう、安くできることもいっぱいあるんですね。お金をかけなければ絶対いけないということじゃなくて、本当にお金かけなくてもできることもいっぱいあります。そういうことをお互いに工夫できればとそう思っています。知恵として皆さん、生活の中で、実践部分を少しだけ話をして今日終わりたいと思うんですけども、ある先生からこういうこと言われたんですね。ちょっと面白いなと思ったんですけど、生活に間が必要だって。間。うなずいておられる方々いっぱいいます。その通りなんですね。で、私もいろんな方々と交わってて、間を取る習慣をつけてる人はいるんですね。例えば、私もです、教会で一人で弁当食べてると皆さん、測ったわけじゃないんですけども、5分で終わることがあるんですね。せっかく家内が時間かけて作って5分で終わっちゃって一人で食べてると、パーッとそして次の仕事考えちゃってるんです。ダメだなーって。で、今回も静まりのセミナーで教えられたんです。間を取りましょうって。そして間を取らないと間抜けになりますよって言われたんですね。なるほどなーって。ですから、例えばお昼、毎日は難しいかもしれませんけども、1時間、時に音楽を聴いたり、そして向こうで私はフェルデンクライシスって体操をちょっと教えていただいたんで、いつか今度披露します。旅の友、疲れた人来てください。私がこうするんです。教えます。この間ちょっと15分したんですけども、やっぱり気分爽快になりますね。何でもいいです。ある方は信仰書を読むって。ある方は信仰書を読むと疲れるって人もいるかもしれません。だからその人は信仰書じゃなくて他のことすればいいんです。ある方は信仰書でなんか安らぐって人いるんですね。で、その方はそれで励まされてるなと思います。ですからどこかで間を作る。お茶を飲む。コーヒーの好きな人は美味しいコーヒー飲んでいいんですよね。で、神様それ贅沢だって言ってないと思います。ですからそういうことをしましょう。で、私は時々今、夏になってくると家内がですね、ベランダに椅子を用意してくれるんですね。もうすでに私が帰ってきたら椅子置いてあったんですけども、昨日も30分ぐらい、別に前見て、あ、スイスの山だったらいいなと思いながら見たら、普通の家って言いましょうか、コンクリートした家内と私、冗談ながら前にスイスの写真貼ろうかなんて言ってですね、言ってたんですけども、そこで静まって今日一日どういうことがあったかな、あ、神様こういうことしてくださったな、あの人がこういうこと言ってたな、あ、よかったな、で、教会の方々のことをちょっと思い出して祈ったりとか、そういう時ですね。冬になるとリオン座を見たりとか、皆さんいろんな形で間を取ることができるかもしれません。ぜひそういうことを好きなことを入れていきましょう。そして自分の心で本当に楽しいことを皆さん作っていいってことを神様教えてくださっています。神様はある意味で無駄、お金にならないことも大切にしましょうと。チューリップの花を見て綺麗だと感動すること、チューリップを見たら皆さんお金持ちになるわけじゃないですよね。そうですよね。でも神様そういうものいっぱい作ってます。そのものを喜ぶ、綺麗だなと、それでいいんです。綺麗だな、それでいいんです。皆さん喜ぶこと、そして皆さんここまで言うとどうかわかりません、まあ、これは私が間違ってるかもしれませんけども、教会でも全てのことが必ずしも直接伝道に結びつかなくてもいいと思います。余計なことかもしれません。伝道は大切です。でもこうしたら伝道に結びつくんじゃないか、いや、いい発想で、しかし全然無関係でもいいんです。神が与えてくださったものを喜ぶ、そのまま喜ぶ。でも結果としてそれがどこかで誰かが神を見る瞬間になってるかもしれません。ですから喜ぶときに無目的で喜びを喜びとしていいっていうことを神様は教えています。美味しいもの美味しい、それで終わっていいって神様は言っています。そのようにして心も体も神の安息の中で癒されて生気を得て、また与えられた労働に私たちは仕えていくことが許されていると思います。このサイクルで最終的にイエス・キリストにある完全な安息に私たちは入る時が来ます。その時まで神様は知恵を与え、試行錯誤させて、悩みながらも自分が置かれているところは出エジプト、その出エジプトが何か人によって違います。ちょっと神様に耳を傾けて聞いて実践していきましょう。大きな喜びがいつか来るということを期待しながら今日メッセージを語らせていただきました。それではお祈りして、いきたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。 イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

聖書に神の憐れみによってあなた方の体を神に受け入れられる聖なる生きた供え物として捧げなさいとありますね。これは自分を捧げることで神様から憐れみを受け取るという意味ではありません。憐れみを受けているからこそ自分を捧げるんです。自分の努力で何とか清くなろうともがく必要はありません。聖書にあるように、憐れみに富む神様は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださったからです。神様は最初から憐れみに満ちているお方です。私たちはただ自分を捨てて神様の憐れみにすがるだけです。それこそが神様が喜ばれる聖なる捧げ物です。

0: 愛という言葉を聞くと、あなたは何を思いますか？今日、愛という言葉は大いに誤解されて陥られています。それで、たくさんの人が傷つき、傷つけられています。ですから、愛の本当の意味を知ることが大切です。聖書は、崇高な愛について次のように語っています。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛とは単なる感情ではなく、行動、アクションです。それは自分を犠牲にして尽くすこと、与えることです。そのようにして愛せるように、聖霊なる神様に助けていただきましょう。神様の愛に満たしていただき、神様の愛で愛を表していきましょう。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主イエスの友というタイトルで、ヨハネの福音書15章12節から17節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書をずーっと見ている中で、今日はですね、15章の12節から17節までの段落を見ていきますけれども、まあ14章の終わりまで私たちはですね、最後の晩餐の場面を見ていたわけですよね。すなわち翌朝には十字架につけられていく、そのようなイエス様が愛する弟子たちと共に最後の晩餐の時を守って、そしてそこでとっても大切な教えを弟子たちに教えて言い残していったっていう、そういった場面から15章に入りまして、さあイエス様がこのエルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷と呼ばれるエルサレムとオリーブ山を隔てている、その谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく、それは祈りのために、ゲッセマネの園における祈りのために出かけていったという、そういった場面、まあその道中でこの15章16章、そのようなイエス様のお言葉が弟子たちに投げかけられているのではないかと思うのですけれども、例えばですね、写真に写しているこれはですね、オリーブ山からエルサレムの町を見下ろしている、そういった場面なんですね。ですからイエス様もオリーブ山へと出かけていく、そして谷を挟んで向かい側にはですね、エルサレムの町、そしてエルサレム神殿が広がっている、そういった光景を思い浮かべて、そういった中でイエス様がこのお話をされている、そういったことですね。今日のところではですね、特に有名なそのイエス様のお言葉が発せられました。すなわち、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、そのようにイエス様が教えられた、とても有名なお言葉ですよね。まあこのことを話されたすぐ後にですよね、ゲッセマネの園で弟子たちと祈って、まあ弟子たちは眠りこけていたんですけども、しかしイエス様は汗を血のように滴らせながら、そして苦しみの中で十字架へと向かっていく、その祈りをしていた、そこに裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、イエス様を捕らえ、そのままですね、こう大祭司カヤパの邸宅でもって真夜中の裁判にかけられて、そしてめちゃくちゃな裁判の後に、翌朝にはですね、ローマの総督ポンテオピラトの元に連れてこられて、そしてポンテオピラトによって死刑判決、十字架刑の判決が下され、そしてイエス様は十字架へと疲れて、そして死んでいかれたっていう、その直前にこの言葉がイエス様の口から出たわけですね。それは、人が自分の友のために命を捨てる、これはご自身のことを表しているわけです。で、イエス様がその友のために命を捨てる、それこそが十字架の死であったわけですね。さあ今日はこの有名なお言葉について見ていくことになります。それでは15章の12節から17節までの段落を、最初お読みいたしますね。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、 またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。このようにイエス様は言われたわけですね。イエス様を信じる者たちが、こう、互いに愛し合う、その愛の交わりのうちにあるならば、あなたはイエスの友とされるということですよ。で、イエス様言われたわけです。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友であって、そしてイエス様が命じることは、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。ねえ、こう、私たちがイエス様と共になるっていうことは、まずですね、私たちが互いに愛し合って、友として、兄弟姉妹として愛し合う。その関係の中で、私たちはイエス様の友とされていくっていうわけなんですね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まあ、互いに愛し合うっていうこの言葉、ね、それをイエス様は弟子たちに命じられた。これは、この私たちが読んでいるヨハネの福音書を書き記したイエス様の弟子ヨハネ。ね、イエスの愛された弟子ヨハネにとって、イエス様から直接与えられた命令として、とっても大事な命令として彼は捉えたわけなんですね。すなわち、ヨハネの福音書の中で、ヨハネはイエス様のこのお言葉を何度も何度も繰り返し記録し、そしてですね、ヨハネが後に、教会に書き送った手紙。まあ、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二っていうのが新約聖書の後ろの方にありますけれども、その手紙の中でも彼は繰り返し繰り返し、これが神の命令なのです。これが神から受けた命令なのですと繰り返し繰り返し書いているわけなんですね。そしていろいろな逸話が伝えられていますよ。ヨハネというのは弟子たちの中でイエス様の十二使徒の中で唯一殉教しなかった人物っていうふうに言われていますね。他の弟子たち、まあパウロも含めペテロも、すべての弟子たちは殉教の死を遂げていくイエス様の福音を伝えるがゆえに捕らえられ十字架にかけられ、あるいは、こう、皮を剥がされて、いろんな、こう、残酷なやり方で、殉教していった、そういった中で、ヨハネはですね、晩年に至るまで、本当にイエス様に仕え、またイエス様の福音を伝える中でですね、いや、まあ、エペソの教会を牧していたというふうによく言われますね。今でもトルコに行きますと、エーゲ海のほとりにですね、その立派な遺跡が残っていますよ。エペソ遺跡。ね、その町で彼が、本当に老年になって、晩年になって、ですね、牧会していても腰もこう立たなくなってですよ、もうヨレヨレになってですね、もうとても自分ではですね、こう杖をついてもこう高台に登っていくことができないという時に、人々がですね、ヨハネを支えてして、講談の方にですね、連れてきて、そうするとですね、その、ヨハネは一体何を話したかっていうと、ね、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。ねえ、それだけ言って、そして講談から降りてきたっていう、そういったことを私も何度も話してますけれども、ねえ、こう私なんかがそんなことをすると、なんだあいつはみたいなことになるんですけども、ヨハネが、ね、そのように、互いに愛し合いなさいっていうことを話すとですね、もう人々は彼のそういった背景とかこれまでのこと全部知っているわけですから、そしてイエス様のお言葉を知っているわけですから、もうそれを聞いた人々は感動したっていう、そういうふうな逸話が残されているわけなんですけれども、互いに愛し合うその交わりの中で、ね、イエス様はあなたの友となってくださる。皆さんどうでしょうかね。こう、皆さんは、こう、誰かと友達だっていう、そういった友っていうことを思い浮かべるときにですね、どうでしょうかね。私はあんまりですね、こう、人間の友っていうことに関して、いい思い出は 経験はないんですよ。なぜかっていうとですね、まあ皆さんね、教会では本当にこう、子供たちがですね、仲良く共にこう成長している、そういった幸いな姿を見ることができますけども、ね、私はもちろんそういったノンクリスチャンで、こう、教会クリスチャンとは関係のないそういった環境で、真っ当しで育ったもんですからね。そしてですね、もう私が小学校の低学年とか、こう、そういった時にですね、まあ皆さんもいるでしょ、こう、学校で遊び仲間がいて、そしてグループでもって遊ぶわけなんですよね。そしてこう仲がいいつもりなんですけれども、しかしですね、ある時にその仲が良くて遊んで一緒に遊んでいるはずのそういったグループの中でいじめに遭いそうになったんですね。いじめね、こうそしてですね、あ、怖いなと思ったの、私はね、こう怖いなと思ったんですよ。そういったいじめられるそうな、そんな状況になって、そしてですね、あ、嫌だな。そして私はですね、こう、中には、こう、いじめる方に回って、こう、その、なんていうかね、関係を保つっていう、そういった人もいるでしょ？ね、こう、いじめられる側から、いじめる方のその、結託するグループに入るっていう、そういった行動も人間の行動パターンとしてあるんでしょうけれども、ね、私はそこから離れるっていう決断をしたんですね。ですから、まあ私の幼少時代っていうのは孤独な、友達のいない、避ける。ね、こう、あ、友達っていうのは怖いもんだんだなっていうふうに思ってですね、そしていつも一人で遊んでましたね。まあ、それは私にとっては幸いでした。幸いでしたって何かっていうと、ね、一人で何をして遊んでいたかっていうと、ひたすらなんか模型飛行機を作っていたり、なんか天体望遠鏡を自分で自作してたり、なんかこういろんな工作をしてたり、いろんなあの、カメラを分解して壊していたり、いろんな電気製品を壊して親に怒られつつ感電しながら、そういったことをずっとしてたもんですから、こういった、そういったことに興味を持って、それからまあ、エンジニアになっていくなんて、そんな道選んだんですけれども、何の話してるんでしょうかね。しかもですね、その、中学になった時に、一人仲のいい友達ができたんだと思ったんです。ね。で、仲のいい、もう何でもこうね、話せるような、そんな友達だと思ってたら、ある時にですね、まあちょっとちょっとふざけてですね、こう、うんってこう、なんかどついたりするわけね、こついたりね、なあとか言ってこう、バーンってやったところがですね、彼が切れちゃってですね、あれで、うわーとか言いながら私を襲ってきて、なんか、羽交い締めにして首締めて私死ぬかと思ったんですよ。ああ、怖いなあと思って、人間っていうのは信頼できないもんなんだと思っちゃったんですね。まあ非常にこれはノンクリスチャン的な考えですからね。これ私教会とか行く前ですからね。イエス様は救い主と信じて、主にある兄弟姉妹っていうそういった関係を持つ前の、その神なきそういった時代の話してますからね。しかし、で、イエス様っていうお方は、で、こう、私たちを決して裏切らない方ですよ。なぜならば、ご自身が私のために死んでくださったほどの愛を持って、愛しておられる、くださっている、そのようなお方であるからですね。しかし、イエス様が私の友となってくださるために、イエス様がしなければならなかったこと、それは何かというと、ね、人が自分の友のために命を捨てること、そのことが私を友としてくださるために必要なイエス様の行い、なぜかというと、私たちと神を隔てているものは何ですか？で、それが私たちの罪ですよ。私たちが罪を持っている以上、私たちは神と交わることのできない、そういった神に敵対する関係になっている。ましてや、神の一人子であるイエス様と関係を持つ、親しくなるということの一番の障壁は、その間に立ち塞がっている罪ですよね。イエス様は、その罪を打ち壊すために、その私たちと神とを隔てている罪を取り除くために、十字架にかかられて、そして死んでくださった。それは私たちの罪を全 てその身に追われて、身代わりとなってその罪の罰を受けてくださった。それがゆえに、私たち信じる者、イエス様の十字架を信じ、仰ぎ見る者は、その罪がイエス様の血によって清められ、私たちと神とを隔てる罪は取り除かれ、私たちは神との交わりに入れられ、神との親しい交わり、イエス様との親しい交わりに入れられ、そして私たちは、主イエスの友とされるっていうことですね。さあ、このイエス様のこう友とされる、それは一体どういうことなのかっていうこと、今日の箇所では二つそのことについて説明されているので、それを見ていくわけですけれども、まず第一にですね、主イエスがあなたを友としてくださる、それは私たちは主のしもべなんですけれども、ね、しかしそれにもかかわらず、主は私たちを友と呼んでくださる。これ一体何のことか、ちょっとまた説明しますね。そして2番目に、主があなたを友として選んで任命されたっていう、そういった表現が出てくるわけですね。さあ、これは一体どういうことなんでしょうか。私たちは主のしもべではなく、主の友とされている。これは、まあ、聖書の中でですね、しもべっていう言葉はドゥーロスっていう言葉で、まあ、OM の、世界宣教団体の福音宣教船がドゥーロス号っていうそういった名前が付けられていて、そしてそれはまあ2009年に廃船になったんですけれども、また昨年からですね、新しい、まあ、小さな船がまたこう購入して、ドゥーロスホープ号っていう名前でまた活躍を始めて今東南アジアにいますけれども、ね、このドゥーロスっていう言葉は文字通りは奴隷っていう言葉ですよね。まあ、奴隷っていう言葉、あるいはしもべっていうふうに訳すその言葉っていうのは、私たちはしかし、主のしもべなんですよ。ね、こう、パウロも、ペテロも、そしてヤコブも、こういった聖書の中でですね、自分は主イエスキリストのしもべですっていうふうに名乗るわけですよね。そして私たち自身、イエス様のことを主イエスっていうふうに呼ぶわけですよ。その時、私たちがイエス様を主と呼ぶとき、それは私たちは主のしもべですっていうその関係を表すわけですから、ね、私たちは文字通りイエス様の血潮によって滅びの中から買い取られて、イエス様のものとなっているので、私たちは主のしもべ、主の奴隷なんですよ。しかし、イエス様は、そのしもべである私たちに対して、あなたは私の友だというふうに呼んでくださる。それは一体どういうことかっていうと、ね、こう説明されてますね。しもべっていうのは、主人が何をするか知らないが、友は主人のすることを知っているっていう、そういったふうな表現が出てくるわけなんですね。まあそうですよね。皆さん、そういった奴隷社会っていう当時の社会ですよ。そういった時に、奴隷に対して、ね、お前これしとけ。ね、あ、お前はそこで、あれしろ。ね、こう何かしなさいとか、これしろとかいうときにですね、なぜそれをしないといけないとか、そんな説明とかないでしょ。ね、こう奴隷に対して、これしろ、あれしろってわけですね。そして、主人が考えていること。ね、それを持って、どういったことをしたいかなんていうことは、奴隷には普通知らせないわけなんですね。しかし、友達が、主人のために何かをするっていう時に、友達は主人のすることをみんな知っていて理解していて、そしてそれを一緒に行っていくわけなんですよ。ね、単に何もわからずに命令されて、なぜこんなことがしているかわからずに、ただ闇雲に命令されるままにするのではなくて、ね、こう主人の友として、ね、その思いを共有し、ああ、こういったことをしていこうっていうその働きを共にしていく。それが友と主人との関係。イエス様はそのような私たちに向かって、あなたは友だっていうふうにおっしゃってくださって、そして私たちに主が何を思っておられるか、その御心を知らせてくださるっていうんですよ。聖書にはですね、興味深いそういった記事があります。これは旧約聖書の創世記に出てくるそういった記事ですけれども、アブラハムにまつわるそういった記事ですね。すなわち、アブラハムっていうのは、 紀元前2000年の人物ですよ。今から4000年前ですよね。イスラエル民族の始祖であって、そしてアブラハムはその信仰ゆえに、ね、アブラハムの子孫によって全ての国々が祝福を受けるという、そういった約束を受けて、そしてイスラエルがこう生まれてくる。ね、すなわちアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たちがやがて部族となっていって、イスラエル民族となっていって、そしてイスラエル民族のユダ部族の中からダビデが出て、そしてダビデの子孫としてイエス様がお生まれになってくるっていう、そういった中でアブラハムはですね、聖書の中で神の友っていう、そういった称号が付けられているんですよ。ね、聖書の中で神の友っていう風な、そういう風な呼ばれ方をするのは、まあダイレクトにこう神の友って呼ばれているのはアブラハムだけなんですけども、あるいはモーセなんかもですね、こう神様と顔と顔を合わせて友のように話し合ったっていう、そういうふうな基準月が出てきますから、まあモーセなんかも神の友っていうふうに言われることがありますけれども、アブラハムが神の友と呼ばれて、そしてこんな出来事がありました。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

あなたは人生を新しくしたい、新しい人生を生きたいと願っていますか？聖書に次のようにあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストを信じるとき、古い自分から新しい自分に変えられます。人生が新しくなっていきます。あなたはもうイエス・キリストを信じ受け入れましたか？もしそうでない、またはよくわからないという方は、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道、こちらをぜひご覧ください。イエス・キリストを信じるとはどういうことなのか、詳しく説明しています。そしてどうぞイエス・キリストを信じ、新しい人生を歩み出してください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章28節から32節と5章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、28節から29節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉は一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけませんとありますが、人間はその罪深い性質によって嘘つきであると同時に泥棒です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。少年だった頃、私は意地の悪い一団の少年たちと共に行動していました。スイカの季節には、私たちはスイカを盗みました。お百姓さんは、私たちに自分の畑から一つくれたかもしれませんが、盗んだ方が美味しく感じました。私たちは果樹園から桃やリンゴも盗みました。そして冬には卵を盗んで食べました。当時私たちが盗めないものは何一つありませんでした。改心した後も盗みの衝動がありました。事実、一度私は田舎道の脇に素晴らしいスイカ畑を持っているある人を訪ねようとしていました。私は彼のスイカの一つを取りたい誘惑に駆られて、実際に止まって車から降りたほどでした。その時私は考えました。ちょっと待てよ。私はあと数分でこの人に会うんではないか。彼が一つくれるだろう。盗む理由は何もない。私は車に戻ってそこを走り去りました。私が彼に自分の経験を話すと彼は笑いました。彼はこんな風に言いました。もしあなたがあのスイカ畑に入って行っていたら、私はあなたを撃っていたかもしれませんよ。私のスイカを取っていく泥棒が大勢いてね、スイカは今とても価値があるんですよ。マギー博士はこの後スイカをもらったんでしょうか。アメリカでは一般の農家の人たちが銃を持っているので、場合によってはマギー博士は撃たれる危険性があったわけですね。マギー博士のように私も田舎で育ちましたので、小さいうちからいろいろなものを盗む習慣がありました。しかし一旦クリスチャンになってから、ほんの些細な嘘をついても心がズキンと痛むようになりました。盗むことは私たちの心の中にあるのです。私たちはただ、もともとそのようなものです。パウロはここで、大丈夫なように見える時でさえも、私たちはもう盗みをしてはいけないと言っています。またここには、かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいとありますが、信者は自分の利己的な目的のために金持ちになるべきではありません。むしろ何でも余剰の分で他の人たちを助けるべきです。今日、資金がなくて困っている立派なクリスチャンのミニストリーがたくさんあります。なぜなら多くの信者たちが自分たちのためにだけ富を貯めて捧げるべき分を捧げていないからです。またここには悪い言葉とありますが、これは腐敗したあるいは堕落した汚れた話を意味します。信者の口の中のコントロールできない舌は堕落した生活の印です。いかがわしい、あるいは疑わしい話をする信者は、邪悪な心を明らかにしています。心の井戸の中にあるものが、口のバケツを通して出てくるのです。信者の話すことは、教えと他の信者に対する励ましの高い水準にならなければなりません。あなたは、 楽しい時を持ち、人生を楽しむこともできます。ユーモアもあるべきです。でも私たちのユーモアは、汚かったり、汚らしかったりすべきではありません。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。神の聖霊を悲しませてはいけませんとありますが、聖霊は悲しませることのできる一つの人格です。聖霊を悲しませるものは何でしょうか？それはここに挙げられていた数々の罪です。クリスチャンが嘘をつくとき聖霊は悲しみます。クリスチャンが汚れた考えを抱くとき聖霊は悲しみます。誰でも悲しむときはどうなるでしょうか？交わりを損ないます。あなたが聖霊を悲しませるとき、つまり聖霊との交わりが壊れるとき、聖霊はあなたの人生の中でお働きになることができません。あなた方は勝因を押されているのですとありますが、このことは私たちが聖霊を悲しませる可能性があるけれども、聖霊を悲しませて追い払ってしまうことはできないことを教えています。なぜなら私たちは聖霊にあって勝因を押されているからです。また、贖いの日のためにとは、聖霊はご自分があなたを主イエス・キリストの御前に差し出されるその日まで、あなたに勝因を押しておいてくださるのです。信者は、贖いの日まで続く聖霊のお働きの勝因をなくすことはできませんが、聖霊を悲しませることはあり得るのです。31節から32節。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。31節には、聖霊を悲しませることの追加のリストがあります。これらは感情的な性質の罪です。その代わりに、神様が私たちに持ってほしいと願っておられる感情的な反応が32節に書かれています。無慈悲とは、怒りやすい精神の状態で、他の人に対して不快で厳しい意見を生み出します。多くの人たちが苦々しさの中から話をします。そしてそのような言葉を口から出すとき、私たちは人を傷つけるのです。憤り、怒りは感情のほとばしりです。また叫びとは、権利や悲しみを仮定した大胆な主張を意味します。教会の中には、もし牧師が自分たちと握手をしなかったなら、牧師は自分たちを無視していると感じる人たちがいます。時に彼らは軽んじられたと思って、憤慨したりやかましくなります。人々を幸せにしておくためだけに牧師は走り回ってすべての人と握手をしなければならない、などと誰が言えるのでしょうか。これは、聖霊を悲しませる態度です。また、そしりとありますが、これは冒涜です。同時に、すべての種類の抽象の意味でもあります。そして、悪意は、前にも見ましたが、凝り固まった憎しみです。そして、ここには、それらのものを皆捨て去りなさいとありますが、これらすべての罪は、捨て去る、あるいは文字通りには取り去られるべきです。 ギリシャ語では一度だけの決定的な行動を要求する不定過去命令形が使われています。私たちはこれらの罪を捨て去るという決断をしなければなりません。お互いに親切にしというのは、クリスチャン同士の礼儀を意味しています。心の優しい人となりという表現は、親切よりももっと強い言葉です。深く円熟した愛情で満たされることを意味します。また、互いに許し合いなさいとは、再起動詞の言い回しです。これは文字通りお互いの失敗に関して、お互いに譲り合うことを意味します。また、ここには、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったようにとありますが、このすべては二重の意味で行われなければなりません。第一に、このような振る舞いは聖霊を悲しませることはありません。第二に、許すことの基礎は律法のもとにある命令ではなく、私たちの許しの中に示される神様の恵みに基づいたものです。なぜなら、キリストが私たちのために死んでくださったからです。この基礎に立って、私たちは人を許すべきなのです。なぜなら、私たちが許されているからです。私たちが許されるために、人を許すのではありません。キリストが次のように言われたとき、三条の水訓の中では、許すことの立法的な根拠を述べておられたのです。マタイ6章の14節から15節にはこのように書かれています。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。エペソ人への手紙のこの箇所では、私たちはキリストのゆえに私たちに許しを示された神様の恵みに基づいて許すように命じられています。なぜならキリストが私たちのために死んでくださったからです。さて、エペソ人への手紙5章の学びに入りますが、ここには本当に比喩がいろいろあります。4章では教会は新しい人と呼ばれていましたが、ここでは教会は花嫁になります。この章の強調点は将来にあります。教会は花嫁にこれからなるのです。しかし今日まだ教会は花嫁ではありません。教会はこの世を歩む新しい人であり、教会はキリストの許しではありますが、まだ主と結婚してはいないのです。結婚式はまだ行われていないので、教会は敬虚の後、キリストの花嫁になります。黙示録21章の2節には次のように書かれています。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。同じく、黙示録21章の9節。また、最後の七つの災害の見している、あの七つの鉢を持っていた七人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに、子羊の妻である花嫁を見せましょう。この地上では、私たちは将来の花嫁として歩むべきです。私たちは今、婚約しているのです。パウロはコリント人たちに、次のように書き送りました。第二コリント人への手紙11章の2節。私はあなた方を、清純な処女として、 一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。キリストと婚約した私たちがどのようにしてこの世が生きているように生きることができるのでしょうか。私たちはいつの日かキリストの前に出されます。私たちは主と永遠に共に住むことになるのです。そしてこの方は私たちの主、私たちの主人となるのです。エペソ人への手紙5章の1節から2節。ですから愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ここにはですからとありますが、この部分を信者の歩みについて考察した前の部分につなげています。そしてクリスチャンの振る舞いのための命令が続きます。これらの命令は、シミや傷のないものとして、キリストの前に差し出されることになる教会の上に明確な趣旨があります。完全にキリストのお働きである、このように高く堂々とした目標は、人の心を捉えてやまない、今この地上での純潔な振る舞いのための原動力となります。もし私たちが4章の31節に示されているようなことに従事するなら、それは私たちが聖霊を悲しませることを意味します。でももし私たちが、もう神様の子供ではなくなってしまうという意味ではありません。私たちは神様の御霊によって、神様の御霊が教会を主イエスに差し出される贖いの日まで勝因を押されているのです。信者は神様を真似するものであるべきです。特に許しに関してはそうですが、このことはクリスチャンの歩みのすべての局面に適用します。以前にはとても低い水準で歩んでいた異邦人たちは、高いレベルの愛に引き上げられました。彼らは今は、親愛なる子供たち、あるいは愛されている子供たちと呼ばれています。彼らが引き上げられた愛の水準は、キリストが私たちのための供え物として、ご自身を与えるほどに私たちを愛された時に示された愛です。また私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたとは、明快に十字架を指しています。このことはキリストの死を単なる公的な犯罪人の処刑以上のものにしています。十字架は神様の子羊が全焼の生贄として捧げられた真鍮の祭壇でした。その生贄が世の罪を取り除くのです。このことは旧約聖書の中で神様の命令によって捧げられたすべての生贄とキリストを同一化します。すべての生贄は主を指し示していました。キリストの十字架上での身代わり、代理の死のゆえに、信者はそのような高められた水準の愛を達成すべきなんです。信者は聖霊を悲しませたままで共に歩むことはできません。なぜなら、人生の中で御霊だけが愛という実を結ばせることがおできになるからです。エペソ人への手紙5章の3節から4節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧乏も、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。ここで説明されている罪は、今日この世で一般的な罪です。これらすべては、卑しい形の不道徳と関係があります。パウロは神様の子供は、習慣的にこのようなものに関わることはできないと言っているのです。 ほんの少しの気ままでさえも、嫌悪と魂の苦悩をもたらします。もしあなたが、煩わされることもなく、何とも思わずに罪に陥ることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。他の手段はないと思います。でももしあなたの心に罪の自覚があるのなら、あなたは立ち上がって、放蕩息子がしたように、あなたの父なるお方のところに行くことができます。あなたは父なるお方の子供なのです。そして子供だけが父なる方の家に帰りたいと願います。ここに挙げられているのは、不信心な人物を特徴づける卑しい罪です。信者として自分の罪を告白するために神様のところに行くとき、罪を全部ひとまとめにして、そのまとめたものを神様にお渡ししてはいけません。押し売りではないのです。むしろ一つ一つの罪を明瞭に説明するのです。例えばもしあなたが鋭い舌の持ち主で人を傷つけてしまうようなことを言ってしまったなら、神様にこれが私の罪ですと申し上げるのです。あなたが神様のところに行って告白し、特定の罪を名指しするなら、そのことが神様との交わりを回復します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会の婚約というテーマで、エペソ人への手紙4章28節から32節と、5章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 主よ、あなたは一人一人に違った形で、驚くような方法で、私に従い仕えなさいと人々に呼びかけられます。その声を聞き分け、召しに応えることを教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。マタイの福音書4章20節。
1: 私たち大勢の大学生は神戸を垂れました。講師は献身の祈りを導き、国外宣教に導かれていると感じた学生は前に出るように促しました。私は友人のリネットが席を離れる気配を感じました。彼女はフィリピンで主に仕える約束をしたのです。私は立つように促されませんでした。アメリカにも神を知る必要のある人たちがいるので、自国で神の愛を伝えたかったのです。ところが10年後、私はイギリスに移って、神に賜った隣人たちの中で、神と人に仕えていました。神が予想外の冒険に招かれていると悟り、思い描いていた未来図を転換させたのです。イエスは弟子に招いた漁師たちも含め、よく出会った人たちの意表をつかれました。人間を取る漁師に、と言われると、ペテロとアンデレはすぐに網を捨てイエスに従いました。ヤコブとヨハネもすぐに船を残して従いました。彼らはイエスと共に新しい冒険に出発しました。どこに行くのかは知らずとも、イエスを信頼してです。もちろん今いるところで使えなさいと神は多くの人に呼びかけられます。外国に行こうが、地元に残ろうが、神はあなたを夢にも思わなかった形で使えさせてくださり、素晴らしい経験をさせてくださいます。私たちは皆、そう期待することができます。今日の黙想のヒント。神が生きて働かれるという話を聞くと、どう感じますか？あなたは神にどのように驚かされましたか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。永遠の命の物語と題してヘブル人への手紙9章26節から28節よりお届けします。
1: 大阪出身のあるこの名物教師が亡くなったんですね。吉岡タスクさんという方がいらっしゃったんですね。でこの方は公立小学校に30年間勤務した後、全国の問題校とか PTA で悩んでる方々のところに飛び回って、エールを送り、励ましを送り、そして、たくさんのこの、教育現場を立て直してきたということで、非常に有名な方なんですけれども、この方が30年間の教師生活を振り返っていたときに、いくつか忘れられないエピソードがあるんですね。でその一つは、勤務して間もなかったときに張り切りすぎましてね、風邪をこじらして一週間も学校休んでしまったそうです。皆さんも学生時代のことを思い出していただいたらわかりますけど、学校の先生、担任の先生休みだったら皆さん悲しみますか？やったーって思うでしょ？得したわーって。まあ、初めは吉岡さんのクラスもそうだったかもわかりませんが、一週間も先生出てこない。そこで3日経った時にすごいことが起こったんです。クラスの全員が吉岡先生の玄関前に集まってね、登校1時間くらい前に。ほんでね、念力送るんですって。はよ治れー、はよ治れー、40人が。朝もはよから、はよ治れ、はよ治れって、そんな近所迷惑やからやって奥さんに言うて、皆さんこんな大声で、朝っぱらから、まだ寝てる人もいてるんですよ。やめてくださいって聞き分け。はーい。次の日もっとすぐこと起こったんですね。この40人が玄関前また来ましてですね、今度ね、音を出さんとね、はーだーはーだーって。これね、40人一斉に言うたらね、シャーって聞こえるんですよ。ある種、カルト宗教みたいですよね。で、これはあかんいうことでですね、皆さんそんなにね、皆さんが集まってるということ自体で大変なことだから、もうそれやめてくださいって、奥さんが言いに行ったら、はい、わかりました、すいません。次の日どんなことがあったら言ったらね、一人一人、はよ直れ言うて、道路の向かい渡っていったらそこにね、40人並んでるそうです。全員があかんのやったら、順番ずつ一人ずつ行こうってね。一人ずつばーはよ直れー言うて、次から、はよ直れー言うて。でも吉岡さんですね、お布団の中で泣いてたんです。余命一年のガンとかそんなんじゃないんですね。たかが普通の風こじらせただけですけどね。せやのに毎日毎日毎日ね、自分以上に自分のことを心配し、自分の回復を心から願ってね、追っ払われても追っ払われても諦めずに、元気になれ、良くなれ、早くなれって喉からして叫んでくれるこんな子供たちに囲まれて、俺は教師冥利に尽きるなぁと。私の回復をこんなに真剣に望んでくれてる子供たちに囲まれて、なんて幸せなんだって思ったんですね。私も羨ましいなと思いながら、すぐに福音のことを思いました。皆さん、聖書のメッセージっていうのは結局何かと言ったらね、神の叫びなんです。旧約聖書の中で一番たくさん出てくる言葉は主という名詞です。一番たくさん出てくる動詞は語られたという言葉です。一番たくさん出てくる文章は主はこう仰せられた。罪という病から早く治れ。永遠にさまよってる迷子の状態から早く戻ってきなさい。神を失って暗黒の中でうずくまってる状態から早く立ち直って私と共に歩もうじゃないか。この人生の闇の時間を光と存在を信じて歩んでいくということの栽培を経験させたい。いや、私と共に歩むために、もともとあなたを作ったんじゃないかって。この声をからして私たちに呼びかけておられるメッセージが、 福音です。ちょっと一箇所を読み出しましょう。ヘブル人への手紙の9章であります。ヘブル人への手紙の9章の26節というところを開けていただけますでしょうか。399ページです。新しい聖書をお持ちの方は435ページ。ヘブル人への手紙の9章26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストは、ただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として、罪を取り除くために来られたのです。そして人間には、一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。って書いてあるんですね。さて、この27節のところで、人間は誰も避けることのできない二つの定め、二つの運命に捕まってるって言うんです。何かと言いましたら、一度死ぬこと、そして死後に裁きを受けること。まあ、これを第二の死とも言うんですけどもね、人間は一度死ぬ、そして第二の死を経験するということが定まってるんだ。どんな人も、どんな政治家も、どんなお金持ちの人も、この運命を変えることができずにいたのだって言うんですね。皆さん、人間は一度死ぬということを、疑ってる人誰もいないと思うんですよね。これはまあ、あちこちよくある話、よく見受けることできますよね。人は一度死ぬんだ、というわけですけど。でも皆さん、この、死んで後に裁きがあるというふうに言ってるんです。で、私ね、もしね、死後の裁きがなかったら、ある意味で死というのはね、解放だと思うんですよね。昔ね、子供たちにね、聞いたんです。なんで人間って死ぬと思う？ね、上の子供たちは聖書してるからですね、罪を犯したから、神様から離れたから、罪を犯したから。ところが一番下の子がですね、考えてね、多分食うちゃうか。生きるって健康に悪いからちゃうか、って言うんですよね。まあ皆さん確かに生きてたらね、意地悪な人と出会ったり、傲慢な部下に無能な上司に、ね、なんかそれ挟まれたりですよ。借金取りに追い回されたり、次々と失望するようなことを、がっかりするようなことを、期待を外すようなことに見舞われたり、皆さん生きてる時に、ああ、生きててよかったなと思うこともたくさんありますけど、もう生きてんの嫌になるぜっていうようなこともたくさんある。実は生きるということは健康に悪いんじゃないかって。こんな健康に悪いことをずっとやってたら死ぬわって言うんだけど。まあそれはちょっと違うぞということなんですけどね。皆さん死んでしまったらこの健康に悪いと思われる人生苦から一切解放されますよ。もう受験勉強しなくていいんだよ。もうローン返さなくていいんですよ。借りるだけ借りといてという。もうね、この生きてる限り人間に課せられてる義務一切から解放でしょ。もし死後に裁きがないんだったら死ぬって楽なことだと思いませんか。人がなぜ自殺を選ぶかといったらね、死にたいんじゃなくて楽になりたいんです。死そのものに憧れて死ぬんじゃないんです。今生きてることが辛すぎて、そこから楽になりたいから最終的に死を選ぶんですね。しかしその人生観の背後はね、死んだら楽になるという宗教なんです。しかし聖書は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってるんだと言うんですよね。ところがね、一度死ぬということについては誰もが認めるんですが、死後に罪に対する審判があるということについては、あ、それキリスト教の考えでしょ、それ宗教の考えでしょって言ってね、圧 頭からね、この受け付けないという方も中にはいらっしゃるようです。昔19世紀の代表的な実存哲学者に、キルケゴールという人がいました。この人の本の中にこんな話があるんですね。ある時彼の家の近所に劇場があったんですが、そこで火事があったそうです。その火事の第一発見者は芸人でした。なんと彼らが着替えたりする楽屋で火の手が上がった。で、楽屋にはあっという間に燃え広がるようなものがいっぱい釣ってあるんですね。もう見る見るうちに火の手が上がってくる。それでお客さんたちをなんとか安全圏に逃さなきゃならないということで、舞台にバーッ走って、皆さん火事です、すぐ逃げてくださいって叫んだんです。ところが客席にいてた人たちは誰も動かなかったんです。なぜなら叫んでる芸人のコスチュームがピエロだったからですよ。実はその劇場ってね、喜劇の劇場ですよ。あ、また冗談言うとる。皆さんこれは演技じゃない。作り話じゃない。本当にこの小屋全体が火炎の中に燃え盛って焼け崩れてしまう時がもうそこまで来てる。早く逃げてくださいって必死に言うんですが、必死になれば必死になるほど余計滑稽になるんですよ。みんな腹を抱えて笑いながら、ほんまに白身の演技やな言うて、小屋が焼け焦げた、燃え尽きてしまったということがその本の中に出てくる。ある方は聖書のメッセージ聞くときにね、クリスチャン前でうわー言うてるけどね、なんかピエロ見てるみたい、もう中にはほんまにピエロみたいな人がいてあるから。でもここで言ってるのは作り話じゃない。今日さっき命の物語ってありましたけどね。聖書のメッセージっていうのは作り物の話じゃない。イエスがこの世界にお越しになったというのは歴史的事実です。十字架にかかられたことも歴史的事実です。死後三日目に復活したことも歴史的事実です。事実の積み上げに基づいてこの聖書のメッセージがなされてるんですが、しかし皆さん、一度目に死ぬという聖書のメッセージは信じても、死後に裁きがあるということの方はそーっと抜け落ちてしまうのは一体なぜか。ちょうどあの観客がなぜ火事になってるということを信じなかったか、それはね、火が見えなかったからです。死後の裁きっていうのは死んだ後のことですから、死んでみないことには分かりませんよね。生きてる私たちは今生きてるこの場で死後の世界がどんなものであるのかということを見せることはできません。見えないのです。見えないけれども、この死後の裁き、罪に対する裁き、この世界に対する審判が下る時がやがて必ず来ると聖書は警告しております。そしてそのことがあるという根拠、私は三つ考えたいと思うんですね。第一番目は何かと言ったら、人の本性がそのことを物語ってると思うんですね。皆さん、今ね、世界中に100万種類以上もの生き物がいるそうですが、100万種類の生き物のうちの 80% は昆虫だそうです。まあ世の中にはいろんな虫いますよ。でも今日その話やってた。この間一生懸命調べたんですけど、まあそれやめますね、これね。で、いろんな動物がいるんですけどね、人間というのはね、数ある自然界の中にいる命あるものの中で別格なんです。他の動物と際立って違う点がいくつかあるんですが、そのうちの一つはね、自己嫌悪する動物なんです。皆さん、自己嫌悪ってやりますよね。落ち込む自己嫌悪、クリスチャンもあるんです。ありますよ。しばしばお話しした後、自己嫌悪です。今日も寝てはった僕はね、これね、皆さんを責めてるんじゃないんです。そんなメッセージしか伝えることができないことに対する不甲斐なさですね。正直、俺はピエロかと。重ねて言いますが、作り話ではないんですね。この自己嫌悪って、ね、例えばね、私たちはやらなきゃならないことがあるのに疲れ果てでついつい寝てしもうたっていうようなことはありませんか？もう 我が家ではそんなんばっかりもみんなね、服着替えてそのままバターン寝てるから、カーガーッと机で寝てたり、椅子で寝てたり、椅子で寝るんですよ。いやーもうみんなそのままもうね、もう体力の限界までやって、突然みんな寝る、カーッて、なんかこうびっくりハウスみたいな家なんてなってるんですけど。その時に、あー間に合う、宿題締め切りだったら、原稿締め切りやったら、仕事締め切りやのに寝てしもた、なんで俺は怠惰なんだ。ところで皆さん、コアラっていう動物いますね。こいつね、1日20時間寝てるんですよ。で、残りのね、3時間でね、ユーカリ食べとるんですよ。で、残り1時間でね、排便するんです。まさに食って寝てる世界ですよね。で、コアラがね、20時間寝てて、今日もずっと寝てた。あ、俺は寝てばっかりやと。なんて怠け者な動物だ。これ怠け者科の動物なんですけれども。俺は寝てばっかりやないかと。ちょっと生産的なことできんのかって。自己嫌悪します。でこのコアラが1978年初めて日本に来た時にね、ロッテがコアラのマーチというお菓子を作るんですが、それが未だにロッテの主力商品なんですよね。そういう意味では貢献してるじゃないかもね。そんなん知らんわけよ、コアラはね。自己嫌悪しているハエって見たことあります？俺いつもこんな手、こんこんこんしながらね、肺が手をする、足をする、ガーって、俺いつもこんなばっかりしてね。猿がね、俺こう全身毛生えてんのになんで尻だけ生えてへんねんって、そんな悩んでる。俺リアップつけようとか、そんな、猿おれへんでしょ？人間だけが自己嫌悪するんです。そして皆さん、激しく自己嫌悪する人の特徴って何か言ったらね、高い理想を持ってる人なんです。もともとね、人間に対してね、あんまり理想を持ってない人って自己嫌悪も浅いんですよね。俺らもう寝るわ、遅刻するわ、約束破るわ、人間ですよね、もうやーって言うてる人はね、もう出てしまって言うぐらいでね、治らない。なんで？理想が低いから。高い理想を持ってる人ほど自己嫌悪が深刻になるんですよ。皆さん、今まで自分ができた試しのないことをできなかった時になんで自己嫌悪起こるかと言ったら、人間の心の中にね、人間って本来もっと清くあるべきだ、賢くあるべきだ、分別あるべきだ、配慮できるべきだ、美しくあるべきだという理想の記憶が残ってるんですね。聖書にこう書いています。人間というのは神の形に作られた。にもかかわらず、後で罪が入ったことによって、神の理想形と罪の現実が同居してる。初めから罪人として作られてたら、罪を行った時に自己嫌悪しません。神の形に作られてるにもかかわらず、その正反対のことをやってしまうから、自己嫌悪するんでしょう。人の本性は、罪に対して、これはいかんということを感じることができる、その見本というか、スケールというか、物差しがあるんですね。ですから罪は裁かれなければならないというふうに、人の本性自身が語ってるんです。人の本性にそれを書き込んだ方がいるからです。磁石がいつも北を指すのは、地球が磁場を持ってるからです。人間が罪に対してけしからんと思うのは、罪に対して憎むという正義があるからではありませんか。昔ですね、北欧の方に、商社マンでですね、ご家族で、移住することになったね、仕事の関係で、日本から、北欧に行くことになった方いらっしゃったんですけど、もう商社マンですからご主人忙しい。奥さんはですね、商社マンの日本人村のお付き合いがあるからもう家の中でも忙しい。で、この4歳か5歳ぐらいの男の子が連れて行かれたんですけどもね、この子供が現地で適応できなかったんですよ。 こう、異文化不適応って言うんですか。でも、普通子供言うたら、大人と違って、すぐね、言葉も学ぶしね、すぐ柔軟性があって、すぐにできるんじゃないかということなんですけど、実はですね、調べていったら、すごいことが分かってきたんですね。この子供は、日本に行ってる時にね、大のおばあちゃん子だったんです。そしておばあちゃんはいつもこの子にね、昔話聞かせてたんですけど、その昔話っていうのがね、カチカチ山なんですよ。皆さん、カチカチ山ってどんな話かわかりますが、もう悪いタヌキがおって、もうね、ひどいことばっかりするんで、とうとうおじいさんが罠にかけて、それを捕まえた。ぐるぐる巻きにした。そしておばあさんに言うんです。お湯沸かしといてくれ。タヌキ汁作るからな。俺はちょっと、この、他の具取ってくるから、お湯沸かしといてくれ言うて、おじいさんが出かけて行った間に、タヌキがですね、一芝居打つんですね。おばあさん、二度としません反省してます反省を猿がするんじゃないかもしれない。タヌキもね、賛成じゃないですか。許してた。もうね、おばあさん優しいからね、だんだんかわいそうになってきてね、ほんまにせえへん心入れ替える、もう悪いことしません言うて、つい情にほだされて、紐をプルルルって解いちゃうんですね。そしたらタヌキが、騙されたかこのクソババア。そしてこのおばあさんを襲いかかって撲殺するんですね。そしておばあさんの生皮をビリビリビリビリッと剥ぐんです。そしておばあさんの肉と骨を包丁でぶち切りにして、鍋に放り込む。そして自分はおばあさんの皮の中に入るんですよ。何も知らないおじいさんが、ああ、お湯沸いたか、ああ、おじいさん、もうタヌキ、鍋の中に放り込んできました。お前にそんなことができたのか。随分強くなったもんだね。そんなことはおじいさん、疲れたでしょ。さあさあ、早くお上がりで食べさすんだぞ。おじいさんがそれを食べて、ああ、うまかったー言った時に、うわっと皮脱いで、お前は人食い人間だ。お前は自分の妻を食ったんだぞ。イエーイ、出見せりたーって逃げていくんですよ。皆さんの持ってるカチカチ山にはそう書いてないと思います。原作はそうなんですよね。昔話ってね、ほんまの話っていうのはですね、それはそれは恐ろしい話でね、これはね、日本の、現代日本ではこう刺激が強すぎるいうことでね、甘く水で薄めるから、そんなことだってわかる。ところが、その後は皆さんご存知でしょう、もうこの、他の、その動物たちが、その悪行を聞きつけてですね、あいつを成敗してやろう。そして一緒にこの散歩に誘ってですね、そしてこの、滝をね、背負わせて、その後ろに火つけてね、ほんでもう、背中を、やけどだらけにしてね、で、やけどだらけになったところにですね、今度はこれ薬や言って、カラス塗り込むんですよね。うわーって、もう、で、その仲直りしようって、最後泥船に乗せてですね、最後川に沈めて、なかなか沈まないので、棒でついて落ちたって書いてある。原作そんなんですよ、これ。恐ろしい。怖い！昔の日本人は。まあ、グリムドアもそれ難しいの人は怖いもんね。でね、この前半のタヌキが悪ければ悪いほど、この最後、徹底的に裁かれたと言った時にスカッとするんですよね。で、この少年はですね、これ見ながら、くそーって、よかった、くそーよかった、ということでね、大のお気に入りだったんですけれども、ところがですね、外国に行ってからどうも精神状態が不安定になった。お返しをお返しで調べてみたらね、なんと、カチカチ山の本が途中で落札してたんです。あまりにもページ読みすぎてね、本の想定が緩んで、後半のページがバサッとなくなって、それでカンっていう感じになってるんですよね。要するに、このタヌキが悪行の限りを尽くした、あはははは言ってるところで、ストーリー終わってるんですよ。で、純粋な子供がね、もう悪行の限りを尽くしたものが、笑顔で終わったという話を見たときにね、精神に動揺をきたしたんですね。こんなことがあってなるもんか。 皆さん、人間の本性は、罪には必ず裁きがなければならない。という、この乾くような、この欲求というかですね、そういうものがあるんじゃありませんか。しかし皆さん、現実のこの世界の中において、必ず罪が裁かれてるかといったら、決してそうではないんですよね。第二番目に、義なる神がおられる以上、裁きは必ずあるということができるんですね。実は皆さん、この、法律という言葉をね、英語ではですね、ローって言うんですよね。英語ってカタカナなんですよ。ロー。まあ、世の中には変な法律っていっぱいありますよね。皆さん、今フランスで若者がね、もう、怒りまくって、もう、デモ行進やったり、座り込みやったり、政府の建物に物投げたりしてるでしょ。何があったんですか、フランスで。先週、フランスの国会で通った法律はね、26歳以下の労働者は理由なしに首にしていいという法律です、これ。どう思います？俺、27歳やから言わない。そういう自己中心だから、そういう考えじゃいい。26歳以下の労働者はね、いつでも首を切ってもいいという法律通ったんですよ。そら若者怒りますよ。で、なんでそんな法律作ったんや言うたかというとですね、いつでも首にできるんだったら、それだったらとりあえず雇用してみようかということでね、この雇用の雇う側の気持ちがですね、より雇用に積極的になるんじゃないか。そして実際にいろんな仕事を習ったらですね、雇用する方も簡単に首にはできない。そこを、それを習うまでの間に投資があるわけですから。だから、もっとこの若者たちが就職しやすくするために、そういう法律を作ったんですけれどもね、まあフランス人って賢いかアホなんか分からへんのね、よく分からへんような世界なんですけども、法律っていうのはですね、そういうふうにね、変わった法律があるんですが、その法律はフランス国内だけで通じます。よかったですね、お互いね、これね。いや、俺関係ないですけど、ね、日本でもそれやったらもうえらいことですよね。さて皆さん、法律でロー。法科大学院のことをロースクール。弁護士のことをローヤー。ローヤー、違う。ローヤーと関係ある仕事やけど、ローヤー。って言うんですが、このローっていう言葉ね、法律ともう一つ意味があるんですね。何か、法則です。皆さん、この世界にはね、人間が作った法律と同時に、神のお作りになった法則というのがあるんです。人間の作った法律というのは、その国の主権の及ぶ範囲においてのみ有効ですが、神の作った法則というのは、神の作った全ての世界で適用されるんです。例えば重力です。これ例外ないでしょ。オランダのね、水泳の、小学校の体育のね、水泳の時間って、すごいです。もう、日本で、彼女、私の子供が行ってた、小学校はね、田辺小学校いますね。もうね、水泳に命をかけてるような小学校、公立学校でね、とにかく玄関くぐったら、大きい石柱に、彫り物でね、水泳田辺って書いてあるんですよ。なんじゃこりゃー、というね。そして、卒業するまでにですね、必ず海で2キロ、遠泳しなければならないという、法律じゃないんですけど、そういったものがあるということなんですけれども、オランダのアムステルダムなんか行きましたらですね、いっぱい運河が掘ってあるんです。で、街の中にあちこち運河が掘ってあって、運河ですから当然水が張ってあるわけですけれども、フェンスないんです。日本やったらね、ため池の周りに変センスない。フェンス作ってへんかったら後で訴えられるとかね。ところがですね、足踏み外したら下に落ちるっていうのは当たり前やないかと。近づくないでね、フェンスないんです。その代わり学校ではね、水泳を教えるんですが、その水泳っていうのはね、みんなね、服着てるんです。で、先生が、よーい、ピーって笛吹いたら、革靴履くんです、まず。で、ピーって2回目吹いたらね、革のカバン持つんですって。中に新聞紙いっぱい入ったの。で、ピーってそのまま、ズブーン入って、浮くんです、私は。ある子はこう犬かきして、ある子はこう、よ、こんな声しながら、こう、こう、 でね、オランダの小学校の水泳の時間というのはですね、どれだけたくさん泳げるか、どれだけ早く泳げるかじゃなくてね、どれだけ長く浮けるか。運河で早泳いでもしゃあないですよね。助けに来てんのに負けて頼まるのか言って逃げていったんですよ。生きるもも死んでしまうじゃないですか、それ。運河で大事なのはね、助けに来るまでの間、沈まずにいることなんですね。だからわざわざ服買い、入って、服を着て、靴履いて、カバン持って、重いで、これ。浮いとる。もう最後に人間浮くんです。その時は手遅れやから、それよ。生きたまま浮いてる。でね、落ちた時に、皆さん、重力訴える人っていますか？フランスで26歳以下の若者はいつクビになってもいいという法律作った時に、そんな法律はダメだーというふうにね、反乱を起きるんですけれども、ビルから落ちてビューってベチャーって大怪我した時にね、重力を訴えてね、なんて残酷なんだあんたはって、そんな人いてないでしょ。重力っていうのは、フランスだけじゃない、日本だけじゃない。神がお作りになったすべての世界、宇宙空間も含めてですよ、すべての世界で普遍的に及んでるもんなんです。で、この目に見える世界においても、絶対に抵抗できない法則があるならば、目に見えない世界においても、人が絶対に抵抗できない法則があるんですね。それは何かというとね、法律を破ったら必ず罰則があるということなんです。皆さん、罰則のない法律っていうのはね、無法なんです。一応法律であったとしても、違反した時に何の罰則もなかったらね、それ法律作ったことにならないんです。守りません。聖書の中にね、罪とは、律法に対する違反ですって書いてあるんです。じゃあ律法って何ですか？要約して言うと、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。第二番目。あなたの隣人を自分自身と同じように愛せよ。だけど私たちは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、神に逆らい、無視し、自分勝手に生き、自分の隣人を利用するために使え、傷つけ、自己中心で生きてきたんですよね。罰則があります。義なる神であるがゆえに、皆さん、罪には必ず審判がなければならないんですよね。そうでなかったら神じゃないんです。正しくなくなるから。第三番目は、神様は愛なる方だから、裁きは必ずあるんです。ある方はね、神様愛だからそんな罪を裁くなんてないって、神様何でも許してくれるって、神様優しい方だから罪許してくれる、なかったことにしてくれる、見て見ふりしてくれるって、そうじゃない。私はですね、もしこの裁きというものがなかったら、神様愛じゃない、愛でなくなってしまうんじゃないかと思うんですね。聖書の中にこんな言葉があるんですね。兄弟に向かってバカ者っていうやつは、言うものは、最高議会に引き渡されます。兄弟に向かって腹を立てる者、脳なしという者、燃えるゲヘナに投げ込まれます。この腹を立てるっていうのはね、言ったんじゃない、思ってるだけですよ。実際に殺人を実行するだけじゃなくて、言葉による殺人、思いによる殺人、バカ者を言っただけでね、それが裁きに値するんだっていうのは厳しすぎるじゃないかっていうのは、自分が加害者の立場からでそれを読むからです。もし皆さん、自分が被害者の立場で読んだらどうですか？イエス様はこうおっしゃったんです。どんな人であったとしても、いかなる人に対してであったとしても、その人をバカ者、いない方がいいなどという言葉は、絶対に許されないと、大思いになっておられるほどに人を尊重してるんです。皆さんがもし何かの罪の被害者になった時にね、あなたのために本気で怒ってくれる人がいたら、その怒りはありがたいんじゃないですか。この世界の中で踏みつけられて、とうとう正しい裁きなしにそのまま終わってるというケースは、いくらでもあると思います。 神様はそのように無実の罪で血を流され、泣かされた人々の叫びを聞いてる、覚えてるんです。神が愛だから、罪に対する審判はなければならない、と思います。そして、神ご自身は、この死後の裁きが、いかに凄まじいものであるかということをご存知なので、その清さを知っているので、こう書いてますね。26節の2行目。キリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として、罪を取り除くために来られたのです。この罪がもたらす究極の結末が、あまりにも恐ろしいので、その罪を取り除くために、イエス・キリストは来てくださったんだ、って言うんですね。今世界で一番有名なゴミ拾い人というのは野口健という25歳で世界7大大陸の最高峰を全部登り詰めた人です。お母さんエジプト人。で、彼は今何してるか言ったらね、エベレスト、チョモランマ、ヒマラヤのね、ゴミ拾いってる。なんでゴミ拾いってるか言ったら、実はね、8000メートルというのはね、すべてのものを凍結して保存する世界なんです。例えば人間がうんちするでしょ。自然界でうんちしたら土になってしまう。でも5000メートル以上ではバクテリアが住んでませんから、人間の出した汚れたものは全部そのまま残るんです。今までエベレストに1000人登ろうとして300人遭難してるんですが、8000メートルを超えたところに300人の冷凍遺体がゴロゴロしてるそうです。その冷凍遺体というのは遭難した時のままの髪型、遭難した時のままの年齢、遭難した時のままの服装で若々しい姿のままで保存されてる。この極限の世界に行ったらね、人間が過去に出したものはそのまま凍結されて保存されて残ってるんですが、実は皆さん、この8000メートル級のところにね、山のようにゴミがあるんです。一体誰が出したゴミか言ったらね、日本と韓国と中国とロシアの登山隊が置いていったゴミだそうです。ヨーロッパの登山隊は絶対何それしないんだろう。そうですね。日中韓ロシアでなんか公衆道徳ないんかいうかもわかりませんけどね。もうね、酸素ボンベも持ってやーって吸ってね、って登ったら一刻も早く降りたい。ヘトヘトやから空のボンベ持っててもしゃあない。置いてけー。ボンベもシュラフも燃料もテントも張りっぱなしでそのまま降りていくんですが、そのまま残ってるそうです。ところが今、地球環境が異変ですよね。皆さん、5000メートルより上では雨降らないんです。今降ってるんですって。地上では地球が温暖化でもあんまりわからない。でもね、5000メートル以上でなんで雨降んねえ。雨降ったら、登山隊が残したゴミが雪解け水となって水源地に入っていくんです。糞も溶けて水源地に入ります。汚水になったものを下流の人間が使うんですね。この人間が残したゴミを一つ残らず拾い集めるために登ってゴミ拾って降りてくるんですが、8000メートル言うたら地上の酸素の3分の1です。脳に酸素がいかない。ということは脳から各内臓に指令がいかない。ボロボロになります。初めてエベレストでゴミ拾って帰ってきたとき、ベテランのシェルパーネパール人2人死んだそうです。命をかけて人の出したゴミを拾うって言うんですよ。人の出した汚いもの、汚れたもの、汚れたものを背負って降りてくるがために、彼自身も血液ドロドロで、人に献血しないでくださいって言われてるそうです。皆さん、登山隊は下で、俺たちは制覇したーってヒーロー扱いなんですが、なぜそういう風に無邪気に喜べるかと言ったら、自分たちが残してきたものが自分たちの目の前には見えない。目の前には見えないけれども、この自然界の究極の場所では、残したままの姿で現存してるんです。私たちが生まれてからこの方、今日に至るまで言った言葉、した醜い行い、やってしまった悪いことは、全部 生ける神様の前に残ってるんですね。このゴミを、罪を、私たちと神様との関係を台無しにするこの罪を取り除くために来られたのがイエス・キリストです。この28節にこう書いてます。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。ここでね、キリストはと書かずにキリストもって書いてあるでしょ？不思議と思いませんか？キリストも多くの人の罪を負うために、どういう意味ですか？すべての人間は一度死ぬ。同じようにキリストも一度死んだ。しかしね、キリストの死は他の人々の死とは意味が違ったんです。他の人々の死というのは自分の罪のために死んだ死なんですね。ところがイエス・キリストの死は多くの人の罪を負うためにご自身の命を捧げた死であった。まるで違ったんです。キリストは十字架に釘付けにされてね、そして神の前に祈ってくださったんですね。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるんです。彼らは一体何をしているのか、それがどれほど恐るべきことであるかということを知っているのは父なる神様とイエス・キリストだけでした。実はこの十字架に至るまでの間に人々はイエス様にしたい放題、やりたい放題のことをやったんですね。殴りました、罵りました、唾かけました、髪の毛引っ張りました、髭引き抜きました、殴り倒して、罵って、あざけって、やりたい放題のすべて、キリストはただなされるがままにされたんですが、人はキリストに対して好き勝手できたけれども、一つだけできないことがありました。十字架のキリストに取りなしすることをやめさせることはできなかったんです。キリストを痛めつけることはできました。しかしキリストに私たちを諦めさせることはできなかったんです。神様の愛って何でしょう。一言で言うと、自分が期待するものが期待を裏切ってもやめない愛です。期待を裏切るものを愛し続ける愛。期待を裏切るものを愛するとき、私たちの心に去来するのは痛みです。キリストの愛というのはね、ほんわかしたぬくぬくしたものではなく、激痛の走る愛でした。キリストは激痛を胸に感じながら、しかし彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないんです。意味はね、自分で今わからないけど、わかってたらしないでしょうから、いや必ず分かるようになる時が来ます。どうぞこの人の罪を私の上に乗せて、私を徹底的に裁いてくださいと願ってくださったんです。命乞いをしたのではなくて、命を取ってください。この命の捧げ物を受け取ってください。徹底的に裁いてくださいということを求めてくださったって言うんですね。私たちは、神に今以上私たちを愛させるためにできることは一つもありません。今以上の愛はもうないからです。同時に神様に私たちを愛させないようにするために私たちにできることは一つもありません。神様の愛は私たちの出来不出来によって全く影響を受けない愛です。何が何でも取り戻すぞという決意に基づく愛ですね。この決意に基づく愛をそのまま実行に移し、私に代わって死んでくださった方です。今日も私ラジオで言ってたんですけど、宗教と福音って何が違うんでしょう。宗教というのは人が何かから救われるために人がしなければならない掟や修行です。福音とは何でしょう。人が救われるために神が人に代わってしてくださったことのお知らせなんです。私は何かもしできたら神様それしなさいとおっしゃったと思います。でも何にもないので、キリストがすべて成し遂げて、そして福音を提示してくださったんですね。 ではどうしたらいいでしょうか。この方を自分の救い主として信じることです。実はクリスチャンにはもう一つ大きな望みがあるんですね。28節に、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですって書いてますね。皆さん、キリストは十字架にかかって葬られて、三日目に死を突き破って蘇っただけではなく、天に帰っていかれましたが、また戻ってきます。二度目はと書いてあるように、もう一度キリストは来ますが、その時には、罪の身代わりになるために来るのではなくて、この身代わりの許しを受け取った人たちを、この悪の世界から引き上げ、救い出すために来ます。これを空中再臨と言います。引き上げられることを軽挙って言うんですね。クリスチャンたちは、それを待っています。それいつかわかりません。でも、どんなに暗闇の時間も、次の瞬間光になってるかもしれないということを予期しながら歩む人生です。神は私たちを愛して待ってらっしゃいます。ぜひ、今日幸いな決心、イエス様を信じると決心してくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: さて、私たちは自分の目の前にいる人が意識を失ったり、みるみるうちに容態が悪くなったりするのを見たらどうするでしょう？119に電話して救急車に来てもらうべきでしょうか？あるいはしばらく様子を見たら良いんでしょうか？あるいは応急手当の方法はどうしたらいいんでしょうか？と、なかなか冷静に判断することが難しいと思います。そういう時には実は119番ではなくシャープ7119にかけると良いって言うんですね。ここにかけると救急安心センターにつながるからです。ここでは緊急の医療相談に応えるためにプロの医療専門家たちが待機していて、24時間365日受け付けているんです。この方々は専門知識に基づいて的確なアドバイスをしてくれます。そして救急車を呼ぶべき時にはそのまま119につないで対応してくださるんですね。シャープ7119は一般市民と119をつなぐ専門家集団です。いざという時に本当に頼りになるのがこのような専門的知識を持った仲介者なんですね。ところで聖書は神と人をつなぐ仲介者について詳しく語っています。人生において最も頼りになる方はこの神と人との架け橋であるイエス・キリストであるからです。聖書に次のように書いてあります。
1: 神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。
2: ここから3つのポイントで考えたいと思います。第一に、神は唯一です。人が作った宗教の神々は5万とあるでしょう。しかし宇宙を作り、自然を作り、人間を作りになった神は唯一です。聖書の神とはあなたの作者なのです。ところで、大きな書店に行くとメンデルのコーナーがありました。彼は一体何をしたんでしょうか？歴史上最も偉大な発見をした生物学者なんですね。というのは、近代生物学の中核である遺伝子の存在を学術的に立証した初めての人であるからです。オーストリア人のメンデルは生物学者であるとともに神父でした。彼は修道院の畑のエンドウ豆で実験を繰り返し、遺伝の法則を発見するんです。つまり生物の姿形はデタラメに現れるのではなく、先祖から受け継いだ情報の組み合わせによるということ、またその組み合わせの結果は法則性にのっとって数学的に計算できるということを突き止めたんですね。彼はこの論文を43歳の時に植物の雑誌に発表します。そして自らも自分の論文を自費出版し、世界中の著名な学者に送るんですね。しかし全く見向きもされなかったのです。それはメンデルの論文に欠陥があったからではありません。当時世界はある仮説の虜になってたんですね。その仮説とは進化論なんです。生物はもともと命のない物質でしたが、化学反応によってできたものであって、この単純生命体が長い時間を経る中で、次々と別の種類の生物に変化していたという仮説。これが進化論です。メンデルの遺伝の法則は、このダーウィンの進化論と真っ向から対立するものでした。というのは、生物は先祖の形態を遺伝子によって忠実に受け継いでいくということを実験によって証明していたからです。別の言い方をすれば、どんなに長い時間をかけても別の種類の生物にはなれないということを証明しているのがメンデルの法則です。 メンデルはこの自分の論文をダーウィンにも送っています。そしてこれはダーウィンにとって脅威であったのかもしれません。というのは、進化論にはメンデルのような実験による立証が何一つなかったからです。二人は同じ時代を生きた学者です。しかしあれから進化論を実験によって立証できた人は未だに一人もいないのです。それに対し、遺伝子の存在とその働きについての研究はますます進み、すべての生命体は DNA というプログラムに基づいてそれぞれの形をしているということが立証されています。プログラムがあるので生物があるんです。プログラムがあるということはプログラマーがいるということの証拠ではありませんか？聖書はこの万物の作者、究極のプログラマーを神と呼んでいるのです。第二に、神と私たち人間を結ぶ仲介者はキリストイエスただ一人です。なぜキリストイエスだけが仲介者なのか。それはキリストだけが 100% 神にして 100% 人であるからです。私は先日、東田直樹さんという自閉症の青年のドキュメンタリー番組を見て本当に感動しました。自閉症というのはコミュニケーション能力に困難がある脳の機能障害の一つです。彼が中学生の時に書いた自閉症の僕が飛び跳ねる理由という本が世界中でベストセラーになっているのです。彼の本を読んだ世界的作家のデイビッド・ミッチェル氏が英語に訳したため世界中に爆発的に広がったんです。実はデビッド・ミッチェルさんには自閉症の息子さんがいるのですが、彼が何を考えているのか、それまでさっぱりわからなかったんです。ところが東田さんの本を読んだとき、まるで息子が語りかけてきたようだというのです。東田さんは会話ができません。しかしパソコンの文字盤を使って、自分の考えを伝える術を身につけているのです。これは自閉症の方の中では極めて稀な能力です。彼はこの本の中でどうしてうまく会話ができないのかについて答えています。僕たちは自分の体さえ自分の思い通りにならなくてじっとしていることも言われた通りに動くこともできず、まるで不良品のロボットを運転しているようなもんです。いつもみんなに叱られ、その上弁解もできないなんて、僕は世の中のすべての人に見捨てられたような気持ちでした。僕たちを見かけだけで判断しないでください。どうして話せないのかわかりませんが、僕たちは話さないのではなく、話せなくて困っているのです。自分の力だけではどうしようもないのです。自閉症でありながら、筆談という手段で誰もが理解できる言葉でコミュニケーションできる彼は、世界中の自閉症の子供を持つ親たちにとって、子供との間の仲介者となったのです。ある方々にとって、神は見ることも聞くことも触ることもできない遠い遠い存在に思えることがあるでしょう。しかし、神はキリストにおいて全ての本質を表されました。実に神とは、イエス・キリストのような方なのです。第三に、キリストは私たちの贖いの代価となってくださいました。世界の大富豪、ビル・ゲイツの宝物の一つに、レスター主公があります。これは、天才、レオナルド・ダ・ヴィンチによる、手書きのノートです。全文鏡文字という左右逆転文字で書かれてるんですね。ダヴィンチが心の中の秘密として心血注いで書いたこのノートをビル・ゲイツさんは30億円で買いました。歴史上最も自分が会いたいと思う人物の息遣いがこのノートの中にあると彼は信じているからです。それで30億円を惜しいとも思わなかったんですね。しかし神はあなたを死と死後の裁きから買い戻すためにもっとすごい犠牲を払ってくださったのです。イエス・キリストの命であなたをあがなってくださったんです。 どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、このキリストを仲介者として神の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 向井香織で十字架の上。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。テモテへの手紙第1:2-5-6。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まずご一緒に昨日の問題の答えから見ていきましょう。テモテへの手紙第1では、あることを指して、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです、とパウロは記しています。では、そのあることとは何でしょうか。1番、パウロが肩たたき券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。答えは、そう、3番のイエス様が罪人を救うためにこの世に来られたことです。自分のために生まれ、自分のために死んでくれた方がいる。それがイエス様です。罪まみれの私やあなたの救いのためにイエス様はこの世に来てくださいました。そのイエス様がご自分の命を与えるほど私たちは尊い存在なんですね。自分に価値はないと考えてしまうとき、ご自分の命よりあなたの命を選んでくださったイエス様に心を向けてください。さて、今日の聖書クイズです。将来、この天地は滅びます。その日がいつ訪れるか誰が知っているでしょうか。1番、父なる神様。2番、父なる神様とイエス様。3番、父なる神様とイエス様と特別に選ばれた人。もう一度繰り返します。将来この天地は滅びます。その日がいつ訪れるか誰が知っているでしょうか。1番、父なる神様。2番、父なる神様とイエス様。3番、父なる神様とイエス様と特別に選ばれた人。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは私についてきなさいと題して、マルコの福音書2章13節から17節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 2章の13節から15まで今朝お読みします。お読みします。マルコによる福音書第2章13節から。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルファヨの子レビが修正所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。今朝ここから私についてきなさいという題で御言葉を学びます。最初に個人的なことで恐縮なのですが、本当に皆さんの背後の祈りに支えられまして、一時危篤状態に陥っていた母がですね、私の生みの母が高知にいるんですが、全国から私の兄弟、散らばっている兄弟が泣きながらお葬式の準備をしてですね、集まったのですけれども、本当に持ち直してですね、数日前に来ましたら集中治療室から今や出られて、まだ酸素吸入とかいろいろチューブつけてるんですけれども、本当に解放に向かっているということで、本当に感謝です。しばらく、高知で母のところで兄弟みんな揃ってですね、本当に良い時を持ちましたし、また信仰のですね、確認をすることができたり、とても良い私たち兄弟に、母のそのようなですね、病気を通してプレゼントをくださった思いで本当に幸いでした。本当に皆さんの背後の祈りを感謝します。今日もご一緒にイエス・キリストご自身を見つめて、イエス様に聞き、またイエス様に学びましょう。13節。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。イエスはまたとあります。またとありますので、イエス様はしばしばこの湖、ガリラヤ湖のほとりに出て行かれたことがわかります。イエス様の伝道の拠点、北のガリラヤ地方での伝道の拠点はカペナウムという町でした。ですからそこに住んでいる、そこにいる、滞在している間は、イエス様はいつでも毎日、いや毎朝、この湖のほとりに行かれたと思われます。1章の16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、イエス様はこのガリラヤ湖のほとりが本当に好きだったと思われます。また1章の35節の、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。これも外来薬のほとりではなかったかなと思われるのです。私たちは聖歌を使ってますが、この賛美歌の317番にですね、美しい外来薬の歌があるんですが、ガリラヤ湖の海辺、山緑に風香るあたり、主イエスひれ伏して祈りましぬ。美しいガリラヤ湖のほとりで、緑に囲まれたこの湖のほとりで、涼しい風に吹かれながらイエス様がひれ伏して祈っておられる、そんなお姿を私たちはこの13節のイエスはまたの中に見ることができるのです。私たちもイエス様のようにまた出て行く、そういうですね、決まった静かな場所、静かな時間を持つ必要があります。毎日の生活の中でぜひともですね、そのような私たちの静まる 時間、場所をですね、確保しましょう。一人静まって主を賛美し、また御言葉を開き、また主に祈る。でも私たちはこうしてですね、静まることよりも動いている方が、あれこれ忙しく動き回っている方が好きなんですね。しかし主にあっては、ただ動き回ること、ただ静まることなくして忙しく働いている、それはただ虚しい働きを積み重ねることだけになってしまいます。主は本当に私たちが静まるように願っておられるんですね。イザヤ書の30章のところにもお開きにならなくても結構ですが、イザヤ書30章の15また18節に、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。主は、あなた方を恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であられるからだ。あるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは。神様も私たちに、あなた方が静かにしていれば、落ち着いて信頼していれば力を得る。これが秘訣だよ。これが救われ力を受ける秘訣だよというのに、私たち人間はこれを望まなかった。いえ、どう考えても静かにしているよりも、じっとしているよりも、何か自分でしてた方が、益のあるように考えてしまう。でも、私たちが動き回っている間、主は待っています。私たちが静まるまで。私たちが主を待ち望むために、静まるまで、主も待っているんですね。そういったことをですね、私たち思うときに、イエス様はそのことにおいても私たちの素晴らしい模範です。いつでも主の前に静まること、主の前に落ち着くことが主の歩みの秘訣であったことを見るのです。しかしイエス様は静まろうにも静まれないような、もう人々のもう関心の的、憧れの的でしたので、そのイエス様を見つけて群衆が押し寄せてきました。一章のところではもうそうやって主がですね、主のところにみんなが押しかけてこようとするとイエス様は逃げていくんですけども、この場合は逃げることができなかったらしくて、彼らに教えられたのです。そして14節。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって。一人の人物が今朝登場します。アルパヨの子レビ。三つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ。この三つに同じく登場してくる、このアルパヨの子、レビがイエス様と出会う場面ですが、別名、誰ですか？これは、マタイなわけです。マタイの福音書を書いたマタイ。これがこの人物である、なわけです。皆さんご自分のお名前好きですか？自分の名前がとっても気に入っている方、たくさんいらっしゃると思いますけど、自分の名前が嫌いで嫌いで嫌で嫌でしようがないという方いますか？馬崎さん笑っていらっしゃる。馬場さき、木の。木の。どういう意味なんでしょうね。馬場さき、明日の方が良かったかもしれませんね。木の方が良かったですね。はい、でもきっと祈りを込めてね、つけてくれたんでしょうね。藤森康子。お好きですか、お名前。今お好きでしょう。無理やり好きにさせちゃいましたけど。はい。そうですね。本当に、安らかな、健康な、ね。そういう一生を送るようにですね。本当に親は、子供に祈りを込めて、期待を込めて名前をつけるわけです。聞けば、江川兄弟のところも、正田兄弟のところも、もう生まれてくる、子供の名前が決まってるらしいです。両方とも女の子の名前だっていうのは不思議でならないんですが、私は男だろうと思ってるんですが。でもですね、今日登場するこのアルパヨの子レビ、彼ほど名前負けする人物も珍しいと思います。レビっていうのは非常に由緒ある名前です。 神に仕える祭司族の名前です。親はですね、本当にこの子供が将来成長したとき神に仕える人物になるようにと名をつけたわけです。ところがどこでどう道を間違えたのでしょうか。彼は神ではなく金に仕えるものになってしまったわけです。当時主税人、この今はですね、税務署の職員というのは大切な立派なお仕事ですから、私たちは、あ、主税人だなんて決して言っちゃいけません余計狙われますからいえ、本当にですね、立派なお仕事です。当時の主税人っていうのは本当に人々からですね、白いの目で見られても後ろ指刺されても仕方がないような、そういう実は貪欲な仕事を彼らはしていたわけです。主税人になるっていうことは当時金に使えるものの選ぶ仕事であったわけです。そういえばもう一人聖書の中に主税人が登場しますよね。名前なんですか。子供たちはよく知ってます。そう、ザーカイ。はい、ザーカイ。そうです。そうなんです。ザーカイっていう名前の意味は何ですか。彼も名前負けしましたね。清志君っていう名前なんですね。清いもの、正しいものっていう意味です。前に少年院でこのザーカイの話をしたときに、名前負けしてますね、彼も。みんなも自分の名前嫌いな人いますかって一人の少年が、はいって言っちゃうよ。君なんていう名前って言った。良一って言った。一番良いっていう名前だったんですね。この名前が嫌で嫌でしょうがない。なんで良一っていう名前で少年院に入ってるのかと思うとですねそう彼は答えたわけですけどもね。そうなんです。でもイエス様はそんな名前負けするような金に仕えているレビに目を留められたのです。収税所に座っているのをご覧になって、同じく今朝も主は私たち一人一人に目を留めていてくださいます。主が目を留めてくださったからこそ今朝私たちはここにいるんです。行楽地にいないで、どっかで遊びほうけていないで、布団の中に潜り込んでいなくって、今朝ここにいるのは主があなたに目を留めてくださったからなんですね。私も本当にそのことをつくづく今朝思うんです。教会で少しお貸しさせていただいたんですけども、高知へ行きまして、母の容態がとても持ち直しまして、私たち兄弟6人、22年ぶりで全部揃ったんです。40年前に私たちの兄弟全部バラバラになって、22年前に祖母のですね、お葬式で一回初めて集まって、そして今回22年ぶりですね。まあよくも集まったものだとですね、みんなで再会を楽しんで、危篤状態を持ち直したですね、母はですね、久しぶりで兄弟6人が揃っていますので、よく母はベッドの中で喋ったんですね。あんたら、22年ぶり、久しぶりに出会ったんだから、こんなところにいなくていいから、食事に行きなさい。まあ今死にかかっている母がですね、子供の、食事、お腹の心配するってのは、お母さんってのはすごいものだなと、つくづく今回母の偉大さにですね、敬服いたしました。ね、食べに行きなさい。私がおごるから。土佐のサーチ料理、腹いっぱい食べてきなさい。お母さん、私たちお母さんのそばにいるのが楽しいんだから、ここにいさせてよ、私たちも心配しなくていいからって言うと、母はですね、阿波踊り踊るみたいに両手を挙げてですね、私たち追っ払うんです。はよ、行きなさい。怒るぞね。高知弁なんですが、怒りますよ。早く行きなさい。ここは看護婦さんがいるから大丈夫だから。そういうことでですね、私たちは、外に出かけて、土佐のサーチ料理を腹いっぱい、お昼ご飯にですね、食べたわけです。6人で、計3万円なりのですね、サーチ料理を食べて。そしてですね、あまり美味しくっていい気持ちになったもんですから、みんなでですね、母もとても元気いいし、ちょっと足を伸ばして、私たちが少年時代過ごした家を見てきましょう。ですね、40年前私たちが住んでいた家を見に行ったんです。もうとっくに人手に渡っている家なんですけど、なんと昔のまんま、ちょっと修理はしてるんですけど、残ってたんですね。 もう懐かしくってですね、周りをうろうろしながら中覗き込んで、なんだと思ったでしょう、6人がぞろぞろですね。子供の目の高さでずっと見てましたから、こんなに小さかった？本当に大邸宅に私住んでたと思ったんですけど、行きましたら小さいんですね。あれ？と思ったんですが、そして、しばらくその懐かしい家を楽しんでから帰ろうとしましたら、後ろからですね、一人の中年のご婦人が自転車でこう、ふーっと通りかかって、パッと立ち止まると、振り向きざま、私を指さして、ミキちゃんやないの？って言ったんです。全員、ひょっとしまして、誰あなたは？私は、隣に住んでいたものだとですね、私たちのですね、一番の遊び友達、その幼馴染だったわけです。しばらくその方の家にですね、呼ばれて、お待ち寄りをしたんですけども、40年ぶりで私の顔を見て、ミキちゃんと分かった。江川兄弟にこの話しました。よっぽど先生に気があったんじゃないのって言うんですけど、いいえ、その場でバラされてしまったのですけど、彼女の初恋の相手は私の兄だったとですね、本当に面白くもない話を聞かされたんですが、なぜ私を覚えたんですか。ミキちゃんにはもう嫌というほどいじめられたって言うんです。私はいつもその子をいじめてたって言うんですね。ミギちゃんの家に行くと、よくミギちゃん、おばあちゃんに叱られて、柱にくくりつけられてたの見たわ。本当に面白くもない話。私は全く覚えてませんので、そんなことはありえないと思うんですが、そんな話をひとしきりした後で、ところでミギちゃん今何してるのって言うんです。牧師してるって言うと、うそー、40過ぎのおばちゃんがうっそうもないんですけど、信じられん、わからんもんやねとですね、しみじみとおっしゃったんで、本当の私も信じられないわとですね答えたのですが、本当に自分でも信じられない、なぜ私がイエス様を信じて牧師をさせられているのかわからんもんやと思うのですが、なぜですか。私が選んだからですか。いいえ、主が目を留められたからです。主が私たち一人一人に目を留めてくださった、だから私たちの今があるんですね。そのことをぜひ主に感謝しましょう。そして目を留められたイエス様はレビにこう語られました。私についてきなさい。無茶なことですよね。立派な仕事を持って、本当に身入りのいい仕事をして、忙しく働いているその職場にやってきて、突然私についてきなさい。大変ですよね。皆さんの職場に突然誰かやってきて、私についてきなさいって言ったら、皆さんどう思われますか。ところがこのレビはただこれだけの言葉ですっぱりとすっきりと立ち上がって主に従っていくんです。そしてそのただ一言にレビはマタイは自分の全生涯をかけたんです。何の説明も何の条件もそこにありませんでした。私だったらどうでしょうね。突然やってきて、私についてきなさいって言われましたら、ちょっとすいません、名刺貸してください、ちょっと名刺をつらつらと見て、この会社ですか、あなたはこの会社のどういう立場ですか、この会社に入れって言うんですか、給料はいくらですか、ボーナスは出るんですか、何ヶ月分出るんですか、住宅はあるんですか、住宅手当は出るんですか、扶養手当は出るんですか、何か保険はちゃんとあるんですか、更生施設何かありますか、休暇はちゃんと当たるんですか、そもそもこの仕事職場は将来性があるんですか。私たちはもう確かめ確かめて、その上で私を考える、答えを考えるでしょ。ですけどそんなこと一つも聞かないで、ただ権威を持って招かれた主にイエス様にレビは全てをかけたのです。私たちはこのレビの決断にも本当に教えられるんですけども、しかし何よりも イエス様の言葉の力、権威に驚かされます。私についてきなさい。実は私たち一人一人は心の奥底でこの言葉を待っているんじゃないでしょうか。一体私は誰のところについていったらいいのか、誰に従っていけばいいのか、わからなくて右往左往している、それが私たちの人生ではないでしょうか。本当に権威を持って我に従えと言ってくださる方を待っていたんじゃないでしょうか。もちろん女性はですね、独身の女性は我に従えって言ってですね、言ってくれる素敵な男性が現れるのを待っているでしょうけど、それ以上の意味で本当にですね、従うことのできるお方を人間は実は待っているんですね。イエス様のこの言葉、一章二章でそのお言葉をもって悪霊を追い出し、中部の人を癒し、罪の許しを宣言されたその言葉、人々はその力ある言葉にすっかり驚いて、これはどうだ、なんと力ある言葉だ、なんと新しい教えだとですね、驚嘆したわけです。そしてついにはそのお言葉に主税人さえ一切を捨てて主に従う、この主の言葉の持つ権威は私たちをがんじがらめにしているさまざまなものから解放する力があります。悪霊から解放し、病気から解放し、罪から解放し、そしてレビの本当に虚しい砂を噛むような生活、本当に不安な生活、また主税人という仕事をしているその仕事上、本当に彼は孤独だったのです。そんな孤独の中から解放する力ある言葉だったわけです。我に従え、その主は私たち一人一人にこの言葉をかけていらっしゃいます。レビはその言葉にすると、彼は立ち上がって従った。聖書皆さん読んでて、およき無駄な言葉が多いなと思うかもしれません。やっぱり文章っていうのは無駄な言葉ができるだけ少ない方がいい文章なわけです。ですから文章っていうのは削って削って削って削って、もう本当にですね、いろんなゴテゴテしたものを取り払った時に良い文章とも出てくるんです。ところが聖書はですね、時々いらない言葉があるんです。例えばマタイの5章のところで、イエス様が山上の説教、山の上の説教をされる時に人々が集まってきたので、イエス様は口を開いて彼らに教えられた。いらないですよね。教える時にどうせ口を開かなくていけないでしょ。口閉じたまんまで腹話術のようにムムムムなんてやる人いませんから、口を開いてなんて言葉はない方がすっきりするんです。でも口を開いてイエス様は語られるんです。ここでもすると彼は従ったでいいじゃないですか。立ち上がってなんてこといらないですね。従う時にはどうせ立ち上がるんですから。ですけどこういう言葉は削ってはいけない言葉なんですね。口を開いてっていう言葉、本当に大切なことを、ね、語られる時に使われる言葉。また立ち上がって、本当にこれはレビが一切を捨てて古い生活から本当にですね、決然と立ち上がって主に従っていく、その彼の決意のほどをですね、表しているわけです。修正書の席っていうのは、一度立ち上がったらまた帰ることができない席です。他の人がすぐに職場ですから席を埋めてしまえば、いや私はちょっと間違っておちょこちょいにも従っていったけど、あらダメだったわ、また元に帰るわ言ったら、もうそこには自分の席はないわけです。ペテロやアンデレもですね、漁師をしてて一切を捨てて主に従ったんですけど、漁師ですから技術はちゃんとありますし、どうしたことか船も網もどうやら身内が持ってたんでしょうか。あの復活の日に後で彼らは元の漁師に帰っていますよね。ところがレビの場合は帰れないんです。しかし彼は古い生き方にはっきりと別れを告げて、彼は立ち上がっていったのです。でも私たちにできないのはこれじゃないでしょうか。立ち上がって従っていく。私たちは従っているんですけど、立ち上がったのか座ったままなのか、どうも見え切らないような態度で一緒に従ってみたり、いや、やっぱりこっちがいいわ、 ね、そんなですね、曖昧な、椅子取りゲームみたい。椅子取りゲーム、子供たち大好きですけども。ね、だんだんだんだん椅子が少なくなっていくとですね、もう椅子のそばから離れたくないってですね、もう歩く格好しながら、もう腰はですね、椅子の方に向いて、そして笛が鳴ると、さっと座り込もうとするです、ね。なんかああいう格好で、立ったり座ったり、いや、座ったまんま主に従ってるような。そして、はい。イエス様、そのお言葉は嬉しいんですけど、あなたについていきたいんですけど、でも、このことがあるので、このことがあるので、あのことがあるので、そんなにすんなりとあなたについていけないんです。まあ、これぐらいで勘弁してくださいとですね、立ったり座ったりを繰り返してしまう。でも、私たちが古い生き方にはっきりと別れを告げなければ、新しい生活っていうのは生まれてこないのです。私についてきなさいっていう主の言葉に全てをかけて、後のことを全部ついてきなさいとおっしゃる主が責任を取るっていうことなんです。これはですね。私たちが心配するあのことどうなるですか？イエス様に従っていったらこのことどうなんですか？それは私についてきなさいと権威を持っておら語られる主が全部任せておきなさい。私がそのことについては責任を持つから。習慣の問題、いろんなですね、家の問題、人間関係の問題、様々な問題、どうぞ、そのこと、あなたの足かせにならないように、

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス様を信じている者たちだからいつも楽しく過ごせているというと、そうではない時もありますよね。最初はみんな優しいし居心地がいいと思っていたけれど、いろいろな問題が起こってお互いを知れば知るほど大変という思いをすることもあります。クリスチャン同士の交わりなのにどうしてと思うこともあるかもしれません。そんな時、旧約聖書の申命記の8章の御言葉に心を向けましょう。あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。神様は私たちの信仰を養い整えようとしてくださっています。

旧約聖書の箴言には、熱心だけで知識のないのは良くないという御言葉がありますね。確かに熱い思いを持ってイエス様を伝えても、そこに正しい知識がなかったら逆に人を惑わしてしまうこともあります。私たちは熱心であるとともに、聖書から外れたことを言っていないか、いつも聖書に耳を傾けることが大切です。BBN では無料の聖書学院を開講しています。すべてのコースは無料です。どうぞご一緒に BBN 聖書学院を通して聖書の知識、知恵を蓄えていきましょう。受講登録は BBN 聖書学院のホームページからお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。最初に聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書13章22節と23節です。これはイエス様のお言葉です。また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが与市にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。私がキリスト教会に初めて足を運んだのは高校1年生の時でした。何か特別に考えるところがあったから行ったというわけではありませんでした。母が英語をタダで教えてくれる親切な外人さんがいるから行ってみたらと勧めてくれたからでした。それならばと、かなりいい加減な気持ちで出かけたまででした。はっきり覚えていないんですけれど、その英語クラスの後に日本語礼拝があったと思いますが、何が話されていたのかほとんど覚えていません。ただとりあえず礼拝にも続けて出席したという程度です。私が日曜日にいつも出かけてくるということで、その外人さん、まあこの方はアメリカの宣教師さんだったんですが、それと説教をされていた日本人牧師さんは、随分熱心な少年が来ているなと、もしかしたら喜んでくれていたのかもしれません。とにかく私は信仰には全然興味がなかったんです。そのせいでしょうか、礼拝の時に読まれたり引用された聖書の御言葉はちんぷんかんぷんで、全然記憶に残りませんでした。それでも教会に行くことは結構楽しかったと見えて、中学からの友人も含めて順繰りに誘って、なんだかんだで5、6人は来てくれたかもしれません。でも彼らが来たのはほんの数ヶ月、部活やら受験勉強が忙しいとかで来なくなって、大学に私が入った頃に教会につながっているのは結局私だけとなりました。誘った誰もがキリスト教や聖書は悪くはないけど今のところ間に合っていると言っていました。私自身は大学の2年生の頃、ようやくイエス・キリストが神様でありながら私の罪のために身代わりに死んでくださったということが分かって信仰を持ちました。しばらくすると覚えていなかったはずの聖書の言葉を聞いた途端に、あ、そうそう、そういえばそうだったと、まるで前から覚えているかのように自分の信仰生活に適応しようとするんです。まさしくこれは神様が私の心という畑に御言葉の種まきをしていてくださり、成長させてくださっていたからだと思うんです。私は御言葉を初めて聞いてから神様の救いのご計画を知るまでにだいぶ時間がかかりましたが、大学時代に別に苦労はしている様子もないし神様を求めることもないだろうと一番期待しないで教会に誘った友人が一人いました。ところが彼は教会に来るとすぐに御言葉を受け入れて信仰を持ちました。彼とは今も主にある兄弟の交わりが続いているんですが、わからないもんですね。まさに神様が働かれたとしか言いようがありません。どの畑が良い土なのか、それは神様のみがご存知です。私たちがすることは御言葉を誰かで区別することなく巻き続けることなんですね。芽を出させ、成長させ、実を実らせてくださるのは神様です。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの心に巻かれた御言葉の種の芽を出させてくださり、成長させてくださり、30倍、60倍、100倍と豊かに実りを与えようとしてくださっていることを心からありがとうございます。あなたは私たちが御言葉により豊かな人生を送るように願ってくださっています。御言葉には芽を出し成長する力がちゃんとあなたによって備えられているにもかかわらず、日頃の忙しさや人間関係やこの世の富に心を奪われて、私たち自身が御言葉が成長するのを妨げてしまうことがないように、御
どうか助けてください。またイエス・キリストの救いの御言葉の種まきを失望することなく、誰かで区別することなく続けることができるように、どうぞ私たちを励ましてください。また教会学校や主にある兄弟姉妹との交わりで御言葉を喜んで分かち合えるように励ましてください。これらの祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉を通してあなたとお交わりができたことを心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も続けて BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記5章3節から5節。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。どこかの大学の科学者がある岩や化石について数百万年前のものだと語る様子を読んだり耳にしたりしたことがあるでしょう。そのような発表は創造論から始まる聖書の歴史にどのような影響を与えるのでしょうか。現代科学は聖書の歴史は不正確だと証明したのでしょうか。地球の年齢を決定するような詳細な記述は聖書のどこにもありません。しかし聖書にはつなぎ合わせると地球の年齢が比較的正確に判明するような記事が散りばめられています。古代の人々は現在のように地元の銀行から綺麗な写真入りのカレンダーをもらうようなことはありませんでした。彼らの使用していたカレンダーは現在のものとはだいぶ形式が異なっていたのです。しかし、そのカレンダーは非常に正確なものでした。それらのカレンダーは聖書の中に記録されています。多くの人にとって、誰が誰を産み、誰が70歳の時に誰を産み、といった聖書の一覧記述はあまり使い道のないものに思えることでしょう。しかし、実はこれらは一覧ではないのです。これらは古代のカレンダーであり、神様が現代の私たちのために聖書を通して保存してくださったものなのです。神ではなく人間である中国人ですが、系図によってカレンダーを保存するという知恵を持っています。一年の産んだ記述を鎖のようにつなぎ合わせて結果を加算すると、地球は古くても誕生から6000年ほどしか経っていないことがわかります。産んだという記述のいくつかに年代の空白があったとしても、それはなさそうですが、地球は7000歳を少し超えるくらいがせいぜいなようです。実は地球が数百万年前に誕生したとする理論よりも、6、7000年前のものであると捉える理論の方が、科学的な年代決定法の根拠は多いのです。聖書の歴史は現代科学によって驚かされてなどいないのです。愛するお父様、あなたの御言葉が信頼に足るものであることを感謝します。現代の私たちの方が過去の人々よりも、特にあなたの御言葉よりも、より明確に真実を把握しているのではないかとふと思う時があります。どうかそのような私をお許しください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

秋は田んぼや畑の実りを収穫する季節ですね。ですが、種をまいてすぐに実が実るわけではありません。それと同じように私たちの信仰や人格の成長も同じです。神様は時間をかけて私たちを成長させてくださり、愛や喜びという御霊の実を結ばせてくださいます。そして聖霊なる神様は御言葉をもって私たちを成長させてくださいます。あなたに神様の御言葉を届けます。BBN 聖書放送です。

0: いかがお過ごしですか？こちらは BBN 聖書放送です。ところで、オリンピックでメダルを獲得した選手が帰国する映像をニュースなどで見たことがあると思います。勝利の凱旋を果たす姿は誇らしくとても素晴らしいですよね。実はあなたもそんな素晴らしい凱旋を果たせるんです。聖書は私たちクリスチャンはこの地上の人生を終えるとき、天国に凱旋すると教えています。聖書に次のようにあります。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。この世界はその映画とともにいずれ朽ち果てます。ですが私たちは私たちに与えられた人生を勇敢に走り抜き、永遠に朽ち果てることのない栄冠を神様からいただきます。
1: BBN 聖書放送です。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主イエスの友というタイトルで、ヨハネの福音書15章12節から17節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、モーセなんかも神の友っていうふうに言われることがありますけれども、アブラハムが神の友と呼ばれて、そしてこんな出来事がありました。で、それはですね、創世記の18章の記事でして、それはですね、こう、ソドムとゴモラの罪が天に届いて、そしてあまりにもそのソドムの町、ゴモラの町における道徳的な罪の大きさ、性的な罪の堕落さゆえに、その町がですね、神によって火で焼き尽くされる、滅ぼされるっていう、そういった出来事が起こる。その時に、実は神の御使いがアブラハムを訪ねた時なんですね。そしてアブラハムはその御使いたちをもてなして、そして送り出すんですけれども、当時アブラハムはヘブロンっていう山の上の町に住んでいて、そしてソドムとゴモラっていうのは海抜下400メートル視界のほとりにあったっていうふうに言われますけれども、でそこに向けて御使いたちがやっていくっていう、そういった去っていくっていう、その時の記事、ソドムが滅ぼされる時、主はこう考えられたっていうふうに書いてあるんですね。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。ねえ、これからソドムの町を滅ぼすんだけれども、果たして私はそのことをアブラハムに隠しておくべきだろうか。いや、知らせなければならない。ねえ、そのように主はですね、こうアブラハムに対して、今からソドムとゴモラを滅ぼすのだ。まあそのソドムにはですね、アブラハムの甥のロトが住んでいるんですけれども、それを聞いたアブラハムは神様の思いを知って、神様が何をしようとしておられるかのことを知って、何を始めたかというと、鳥なしの祈りを始めたんですね。アブラハムは主の思いを知って、そのことを知って、もしやソドムに50人の正しい人がいるかもしれません。それでもあなたは滅ぼされるのですか？いや、滅ぼすまい。50人いたら。アブラハムはそれでも祈って、ひょっとしたら5人足りない45人いるかもしれません。あなたは45人の正しい人のためにソドムを滅ぼすのですか？滅ぼす前、その45人のために。いや、ひょっとしたら40人かもしれません。30人かもしれません。20人かも。まあ、そのようにアブラハムはねぎっていくんですよ。もう交渉で粘ってですね、粘って。10人。ね、ソドムに10人の正しい人がいたら、あなたは滅ぼされるのですか？滅ぼす前、10人いたなら。ねえ、そのようにアブラハムはですね、言ってみれば神様に対して鳥なしの祈りをしたっていうことなんですよ。ねえ、それは神様が望まれて、そのために神様は自分がなさろうとしておられることをアブラハムに告げたわけです。そしてアブラハムはそれに対してこう鳥なしの祈りをした。まあ実際にはその後ソドムとゴモラは滅ぼされていきます。硫黄と火が天から降ってきて、そしてその町は滅亡していく。その時に、実はアブラハムのその鳥なしの祈りのゆえに、ロトは神によって覚えられて、ロトと二人の娘はその滅亡を免れていくっていう、それはアブラハムの鳥なしの祈りのゆえに、それがこうロトが助かったっていうふうな記事になっていくわけなんですね。そのように神様は友である者にご自分がしようとされることを知らせる。それに対して友である者は主人のその思いに即して働きをするっていうわけなんですね。ですから、私たちにも ね、神、主イエスの友とされた私たちにも、主イエスが何をされようとしておられるか、そのことが知らされるということなんですね。それは御言葉を通し、祈りを通し、そして、そういった中でですね、私たちは主の思いを知るわけなんですね。主の御心を知るわけなんですね。そして友として、この主人のために働いていくということになるわけですが、それはどういうふうに教えられていますか？これは、前にも見た箇所ですね、ヨハネの福音書の14章の26節で、助け主、聖霊が私たちに与えられるという、そういったところだったですね。助け主、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私が話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私たちは御言葉を通して、そして祈りを通して、そして聖霊が、ね、こう主の思いを私たちに教えてくださるんですね。友である私たちに主の思い、御心が示されていく。そして私たちはその御心に従って主にお仕えすることができるんですけれども、時になぜですかってわからないことありますよね。私たちがなぜ主よこんなことをされるんですか、私にはあなたの御心がわかりませんっていうふうに苦しむことがあるわけなんですよね。御心がわからないと思う。そういった時に、しかし聖書はなんと教えているでしょうか。これも有名な御言葉ですよね。ローマ人への手紙の8章の28節で、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちはすでに神の思いを知っているっていうんですよ。皆さん知ってます？知ってますね。すべてのことが共に働いて益としてくださる神様を皆さんは知っているでしょうか。このように御言葉を教えるわけなんですよ。なぜ今こんなことが私の身に起こるんですか、なぜこんなことが今起こるんですか、こんな風に手叩いている人はですね、大勢いますよね。この地震によって本当にですね、なぜ今私にこんなことが起こるんですか、ね、あるいは人を見てですよ、なぜあんなことがあの人の身に起こるんですか、なぜなんですか。まあ能登半島地震においてもそうですね。あるいは中橋弥生姉妹の昇天ということに関しても、多くの人が神様なぜなんですかね、そういった声を聞くわけですよね。あるいはウクライナにおいて本当に戦争が長引いていて、しかも毎日毎日1000人を超えるような、そういった兵士が、若い魂が失われているっていう、そんなニュースを聞くわけですよ。イスラエルにおいて、ガザにおいて戦争が起こっている、なぜですかね、どこに御心があるんですかというふうに多くの人はね、そして神様がいるんだったらなぜこんなことが起こるんですかっていうふうに、神を信じない人々は神を信じる私たちにこう不平を言ってくるわけなんですね。しかしどうですか、私たちは何を知っていますか。すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますね。たとえ私たちの目にはなぜかわからないような、そういった出来事なんだけれども、しかし私たちは神様の思いを知っている。これは神様がその摂理のうちに全てのことを働かせて益としてくださろうとしている、そのことに私たちは信頼することができるわけなんですね。そして私たちは本当に主イエスの友としてね、主にお仕えすることができる。さあ、先ほど言いました2番目のことですよね。まあ1番目は、私たちは主のしもべであるんだけれども、主のこう友である。ね、そういったものであるという。2番目に、こう、主があなたを選んで任命したんだっていうふうになるわけですね。ねえ、イエス様があなたを選んだんですよ。多くの人は言うかもしれませんね。いや、私がイエスキリストを選んだんだ。ね、多くの宗教の中だから、こうイエスキリストを選んだんだ。俺がイエスを友達にしてやったんだなんていうような人がいたとしたら大間違いですよ。ねえ、こう、私と友である、私たち、主がですね、私たちを友として選んで任命したっていうことですよ。まあ、聖書にはですね、この、 に選んで任命した友っていう、そういった使い方、表現があるわけなんですよ。これはですね、皆さん、カエサルの友、ポンテオピラトっていう、そんな表現が聖書の中には出てくるのを、ご存知でしょうかね。これはやがて読み進めていく中で、イエス様がこう十字架につけられるその裁判の時に、このポンテオピラト、ローマによって任命されたユダヤ族州の総督であるポンテオピラトが、カエサルの友というふうに呼ばれている箇所があるんですね。すなわち、このローマ帝国がユダヤ族州の総督として選んで任命したピラトという人物は、皇帝から、ローマ皇帝から信頼されている側近として、人々からローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれていたことがわかるわけなんですね。まあ皆さん、ポンテオピラトなんていうと悪名高き人物で、まあね、ポンテオピラトという人物は実はですね、イエス様をこう守ろうとしたんですよ。ポンテオピラトはその裁判の中でイエス様に何の罪も認めることができずに釈放しようと努力した人物なんですけれども、しかし、まあ皆さん、使徒信条っていう、私たちがずっとですね、基本的な、私たちはこういったことを信じていますっていう、その使徒信条の中でね、主はポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ死んで葬られたっていうふうな、そういったもう世界中で千何百年間もですね、ポンテオピラトが悪名高き人物として言われているわけなんですけども、彼はですね、カエサルの友、すなわちカエサルっていうのはシーザー、このローマ皇帝の称号ですからね、ですからローマ皇帝の友っていうふうに呼ばれるわけなんですけれども、ね、こう、なぜこのように友っていうふうに呼ばれるかっていうと、それは皇帝から信頼できる側近として選ばれ、そして総督に任命された、そういった立場であるからですね。すなわちこの王様の友っていう時に、それは政治的な立場、地位を表す、そういった表現でもあるわけなんですね。ですから私たちがこの主イエスの友っていうふうに呼ぶときもですね、私たちが主イエスの友として選ばれて任命されたっていうことですよ。ね、王の王、主の主である、そのイエス様によって、お前は信頼できる側近だ、友だというふうに選ばれ、任命され、そして王の側近として、総督として私たちは何をするんですか？それは王と共に国を立て上げていく、そういった働きにつく、そういった立場であるっていうことなんですね。まあどうでしょうかね。私たちがこう王に仕えて、その側近として働く、その働きというのは一体どういう働きなのか。それは神の国を立て上げ、そして人々を永遠の命へと導く、そういった働きですよ。ね、私たちは人を生かす働きについているっていうことですよ。今どうでしょうか？ロシアの大統領がですよね、まあまるでロシア帝国の皇帝のように振る舞って、そして側近である部下を戦場に送り込んで、そして戦死させているっていう、そういった実態がありますよね。普通はそうですよ。普通は王様がこう戦争にそういった部下を出して、そしてその部下が王様のために死ぬわけなんですよね。こう友である側近がこう皇帝のために死ぬっていう、それが普通ですよね。しかしイエス・キリストというお方、王なるお方はまるでそれと反対です。すなわち王である主イエス・キリストが友である私たちのために死なれたお方なんですよね。え、これはもう真逆ですよね。選ばれ、そして任命された友である私たちは、この王のために、私たちのために死なれたこの王のために行う行いっていうのは、人々を生かす働き、ね、人々に命を与える働きをするわけですね。どうでしょうか。私たちは まあよくですね、こうクリスチャンの働き人っていう時に、それは兵士であるっていう、そういった表現が、例えが聖書の中ではパウロなんかが用いるわけですけども、ね、私たちは日々信仰の戦いの中にある。私たちは日々戦争の中にあるっていう、そういった表現の中で、しかし私たちにとっての毎日戦場へと出かけていって、そして戦う戦いは何のための戦いですか？それは人を殺す戦いではないですよね。人を生かす働きですよね。ここに命があるぞ。ねえ、滅びゆく人々にその命を伝え、そして滅びから救い出す働き。それが私たちの戦争であるわけですよね。どうでしょうかね。私たちの働き。それは、パウロはですね、このような表現も使っています。ね、主イエスの友っていう時に、それは私たちはキリストの施設なのだっていう、そういった表現も使いますね。これは第二コリントの5章の20節なんですけれども、ね、私たちはキリストの施設、大使なのです。これどういう意味かっていうと、皆さんね、日本にもアメリカ大使館があったり、ね、フィリピン大使館があったりして、そこにはですね、その国から派遣されて、その国を代表する大使、施設がいるわけなんですけども、私たちはそのように神の国から派遣された大使なんだっていうことをパウロは表現するわけですね。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。永遠の命に入れられなさい。福音を信じなさい。イエス様を信じなさい。そのように私たちは福音を伝える大使、施設の役割をしている。それは主によって信頼され、権威が与えられ、選ばれ、任命された主の代理人、主の友としての働き、立場であるわけですね。そして私たちはですね、このように選ばれ、そして任命されたのは、私たちが実を結ぶためであるというふうに言われてますね。そのために私たちが主の名で求めるものは何でも与えられるという約束までされていますね。これ驚くべき約束ですね。で、私たちが主イエスの名で求めるものは何でも与えられるというわけなんですよ。それは一体どういうことなんでしょうか。私たちはね、人を生かすために、人に命を与えるために戦う戦い、その戦いに必要な武器は全て与えられるというんですよ。主の名によって求めるならば、必要なものは全て与えられると言われているわけなんですね。主の名で求め祈るならば、王の王、主である主であるイエス様が必要なもの、私たちに必要なもの、その力を与えてくださって、私たちはその働きを成し遂げ、そして実を結ぶことができると言われているわけなんですね。どうでしょうか。ね、私たちはそのような働きにが委ねられていて、私たちは主イエスの友として選ばれ、任命されている。私たちはそれを光栄なことと捉えるか、ね、こう、そう、私はそんなつもりはありませんというふうに言ってしまうか、しかしイエス様は私たちのために、あなたのために、その命を捨てて、あなたを死の滅びから救い取ってくださった方ですよね。このイエス様の友となるっていうこと、それはなんと私たちにとって光栄なことではないでしょうか。そしてですね、私たちにイエス様は言われるわけですね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが私の戒め、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますね。イエス様の十字架の愛、その愛をもとに互いに愛し合いなさいっていう、その愛のつながりの中で、私たちはイエス様の友とされて、そして私たちをしもべではなく友と呼んでくださり、そしてイエス様と共に働く者として選び任命してくださった主イエス。ね、私たちはそうですね、今、この教会のつながり、交わり、私たちが頭なるキリストにつながっている、キリストの体であるっていう、その意識っていうか、そういったものがですね、例えばこのような能登半島地震ということにおいて、非常にこう、顕著に表されていると思うんですね。どうでしょう、皆さんもですね、やがて、この能登ヘルプなんかの会計の報告なんかが出ていく中で、あるいは活動報告なんかが出ていく中で、あらゆる日本の教会、日本だけではない世界の教会の人たちが、このために祈り、そして力を合わせ、 また支援金を持って物資を持って、そしてキリストの体の一つであることが表されているっていうことね、どうでしょうかね。内灘聖書教会、あるいは聖書教会という連盟という、そういった枠を超えて日本中の教会が本当に重荷を持って門前に毎週のようになんと横浜から駆けつけて、そして炊き出しに行ってくださっている。そして日本のあちこちからですね、七尾でもって炊き出しに行く。ね、これからそれが珠洲において、また輪島においてっていうふうに広がっていく。それはですね、本当に一つのキリストという教会の頭を先頭として、その教会の交わり、愛の交わり、互いに愛し合うっていうそのこと、キリストの友である私たちがですね、一つの教会となって、ね、こう、括弧教会はあるんですけれども、しかし、この世界が一つの教会であって、これは普遍の教会、行動の教会ですよね。そしてキリストイエスを頭として、そこに連なっているその姿を見るときに、ああね、神様のこのキリストの体ということの多様性、そしてその素晴らしさということはですね、また皆さんも身近に感じておられることと思いますけれどもね、そのように私たちはイエスの友とされた、そのようなものが互いに愛し合う結びつきの中でイエス様に従っていくときに、私たちもまた多くの実を結ぶことができる。ね、そのために私たちはイエスの友とされた、そのことを覚えて、そしてこうイエス様と親しく交わる中で歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていない、そのような愛を私たちの前に十字架という形でイエス様は見せてくださいましたから、どうかこの愛に応えて私たちもイエス様が命じる通りに、キリストの体である教会の交わり、その兄弟姉妹を愛するその交わりの中で、またあなたが望んでおられる実を結んでいくことができるように、どうか助けてください。またイエス様の御心を私の心として、その御心に応えていく、そのような歩みもさせてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

日本には触らぬ神にたたりなしということわざがありますね。このように神様に近づくことを恐れている人が多くいます。あなたはいかがでしょうか？神様に近づくのを恐れていませんか？もしそうでしたら、あなたが神様を恐れる理由は何でしょうか？神様を敬い恐れることは正しい恐れです。ですが、神様に祈ることを恐れる、近づくことを恐れるといった恐れは間違った恐れです。聖書に次のようにあります。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。イエス・キリストを信じるとき、神様はあなたのすべての罪を許してくださいます。神様と平和を持てるようになります。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストを信じ、神様との平和をいただいてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: 聖書と福音の時間です。水道からいつでも飲み水が出るのは当たり前ではありません。水道水を直接飲める国は世界で12カ国だけだそうです。なぜでしょう？理由は水資源がない、水質が悪く不衛生、水道設備が整っていないからです。ところで水といえば、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありませんと聖書にあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん、改めましてこんにちは。いや、やっぱり音楽ってライブですよ。特に1曲目がエブリプレイズという曲じゃないですか。今から10年前にね、アメリカのアトランタで誘拐事件が起こったんです。当時9歳の黒人の少年ウィリー君というのが、家の前に止まったピックアップトラックでさらわれてね、そして行方不明になってしまったんですが、まあさらわれた後でね、車内で連れ回されながら3時間ぶっ通しでエブリプレイズ歌ったって言われてるんですよ。もうこの曲の内容がね、神様は見ている、神様は見守っている、神様は癒してくださる、神様は悪い奴から助けてくれるというね。まあそれ3時間ぶっ通しで歌ってね。で、犯人がしまいに、あんまり神が見てる、神が見てるって、やかましい、黙れって言うんですけど、黙んない。で、とうとうやりきれなくなってね、そしてね、お前も降りろ言うてね、そしてね、今日あったことは誰にも言うなよって言ったことをみんなに言いふらしたんです。で、その言いふらしたのが地元のテレビ局のところにまで来ましてね、とうとうこの曲を作詞作曲したヘザカイア・ウォーカーという人が彼に会いに行って一緒に合唱してるという YouTube が上がってるんですよね。つまりね、皆さんにもお子さんやお孫さんがいて誘拐されたらどうしようって心配じゃないですか。ゴスペル教室ですよ。先ほどこのクワイアの発足のいきさつを聞いて大変感銘を受けました。実は自分の教会の目と鼻の先に女子校があるんです。そこの女子校の卒業生の一人がジャズシンガーになったんですね。アヤドチエという人です。私よりも一つ年上なんですけど、まあ大阪のおばちゃんですよ。で、この人が福島に来ました。まあ多くのアーティストがね、自分の持ってる音楽のスキルを生かして、なんとか東日本大震災のただ中にいらっしゃるような方々にエールを送りたいと思ってチャリティーコンサートなさったんです。だけど、まだ復興の大変な時だから、どれぐらい来てくださるだろうかと思ったら、まあ、超大入り満員、立ち見ですよ。思わずね、皆さん、家を建て直さなければならない時に、こんなとこ来てていいんですかって聞いたら、客席から、家を建て直す前に心を建て直したい。だから心が勇気で満たされるような歌を歌ってくれと言って、彼女が選んだのはゴスペルですよ。まあ、ゴスペルというのはね、いい知らせ、ゴッド、スペル、神が綴った救いのメッセージ、これがゴスペルなんですね。まあ、神のいいニュース、これがゴスペルなんです。実はね、私先週ね、いいニュース一個もらったんですよ。高知町っていうところに行くことになりましたね。で、ところが東京の地下鉄ってややこしいじゃないですか。まあ私座りながら路線図見ながらね、乗り換え駅間違えないようにってずーっと見てたら、突然40代ぐらいの女性がね、私の前にバーンって立ちはだかるんですよね。ほんで私にね、こうメモ渡してくれたんですよ。あれ？ファンかな？なんてですね。なわけないやろと。ほんで、ね、なんこんなんやって開けてみたらね、チャック開いてるかもしれませんって書いてあるんですよ。って見たらね、 空いてるかもしれませんってな程度じゃないんですよ。全開状態ですよ。フルオープンや。いやでもこれね、私にとってね、いいニュースだったんですよ。というのはね、麹町である国の大使と会うことになってたんですよね。大使の前でカッコつかんじゃないですか。まあその意味ではね、ああよかったというふうにまあ思ったんですが、でもバイブルのこのいいニュースって本当にいいニュースなんです。このバイブルの良いニュースを一言葉で要約している聖書の箇所があるんですね。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。私は今日ここから皆様にゴスペルの真髄をお伝えしたいと思います。まず第一番目のポイントは、神のくださる賜物はと書いてあるように、神とは私たちが生きていくのになくてはならない多くの賜物をプレゼントしてくださっている方です。私たちは水がなかったら、空気がなかったら、家族がいなかったら、地球がなかったら、太陽がなかったら生きていくことできません。でもどうしても必要なものって大抵タダじゃないですか。私たちが生きていくために必要なものを惜しみなく与え続けている神がおられる。その神はあなたをお作りになった創造主です。ところで皆さん、アメリカで大事件ありましたよね。トランプ前大統領が銃撃されたんです。そして耳の一部をまあパーン飛ばされてね、まあ彼はね、脳天狙われてたんですけど、たまたま右を向いたので、頭の標的がずれて耳にかすっていたということだったんですが、共和党の大統領候補受諾演説の時にね、私は本当だったら死んでいた。だけど神に生かされた。全能の神に生かされてるということが分かったら、銃撃された直後だったのに、ものすごく安全だという気持ちが湧いてきたんだ。まあ、その時みんな、うわー、トランプー言うて、大変な騒ぎになりましたね。あのトランプという人はね、熱狂的な支持者も多いが、ものすごいアンチも多いんですよ。まあ、トランプ嫌いな人はね、もう銃で殺してやりたいという、まあ、そういう実行に移すような愚かな人も出てきたということなんですけど、嫌いな人いるんですよ。この間こんなん言われました。トランプのくせにハートがない。うまいことないわ。ハートあるわ。と言いますのはね、今から4年ほど前にね、彼は横田早紀江さんというクリスチャン女性に手紙を送ってるんです。私その手紙の写しをある方からいただいたんです。その手紙の内容というのは、横田夫人へ、あなたのご主人の訃報を聞いて悲しみに暮れています。2017年に日本に行った時、あなたとご主人に会ったということは私の人生の中で最高に名誉なことだと思っています。なぜならあなた方はくじけない夫婦だったから。自分の娘や北朝鮮に拉致された同胞たちの真実を知るためにあなた方は絶え無ことなく努力をなさった。その努力に対して私は敬服しています。そしてあなた方のその努力のおかげで、今や拉致問題解決というのは日米の重要事項となって今でも続いていることです。私もめぐみさんや他の人たちを取り戻すためにベストを尽くします。あなたとあなたのご家族の上に神様の守りがありますようにお祈りしますというトランプの名前書いてました。アメリカの大統領ってね、世界で一番影響力があるんですよ。実際にトランプ大統領はキム・ジョンウンという人物をシンガポールに呼びつけて一番最初に言ったのはね、拉致問題解決しろと。拉致問題解決したらアメリカは制裁を止めるし金は日本が出す言うてね。北朝鮮の独裁者に向かって繰り返し言ってくれたのはこの人だけですよ。自分の家族の問題に関心を寄せて協力するよって言ってくれたら嬉しいんじゃないですか。 しかし皆さん、神はそれ以上の方です。全知全能の方です。どんなことでもおできになる。そして全てのものを作りになった方。人間が作った神々ではなく、人間をお作りになった方。あなたの作者です。あなたの人生に目的を持っている方です。もし神が作者であなたが作品だったら、作品が壊れても作者だったら直すことができるんじゃないですか。実は皆さん、イエス・キリストは人となられた神です。人生の解決は創造主の中にこそあるんです。この神はあなたのことを作っただけではなく、あなたを愛して最高のプランをお持ちの方なんです。ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪でこの世界を作られた神様は

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章4節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、3節から4節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、またむさぼりも、口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。ローマカトリックの司教及び神学者フェネロンは、神様との交わりまた祈りについて次のように述べています。神にあなたの心の内のすべてをお話しせよ。喜びも痛みも、親しい友に対して自分の心の重荷を下ろすように。神があなたを慰めてくださるように、自分の困難をお話しせよ。神があなたを落ち着かせてくださるように、自分の喜びをお話しせよ。神がそれらを純粋なものにしてくださるように、自分の絶望をお話しせよ。神があなたがそれらを克服するのを助けてくださるように、自分の嫌いなものをお話しせよ。神があなたをそれらから守ってくださるように、自分の受ける誘惑をお話しせよ。神が癒してくださるように、自分の心の傷をお見せせよ。良いものへの無関心と、悪への堕落した思考と、自分の移り気をそのままに横たえよ。自己愛が自分を他の人に対してどれほど不公平なものにするか、虚栄が自分をどれほど誠意のないものにしようとするか、プライドが他の人に対してと同じように、自分自身に対してもあなたをどれほど偽るか、神にお話しせよ。このように私たちは祈りの中で自分の心にあるすべての弱さ、必要、困難を注ぎ出す必要があるのです。この主題を論じ尽くすというのは絶対にできません。なぜなら、弱さ、必要、困難は続けて新しくされていくものだからです。お互いに何の隠し事もない人たちは、会話をする話題が欲しいなどと思うことは全くありません。彼らは自分たちの言葉を計りにかけることもしません。なぜなら、何一つためらうことはないからです。また彼らは何を言ったらよいかを尋ね求めることもありません。彼らは心の赴くままに、考え込むことなく、ただ自分の思うところを話します。神様とのそのような親しい、遠慮のない意思の疎通ができている人は何と幸いなことでしょうか。すべての信者は神様のところに行って、本当に自分の心にあることを神様にお話しする大きな必要があります。クリスチャンがここに挙げられているような罪を犯すなんて信じられないという人があるかもしれません。しかしこれが現実なのです。多くのクリスチャンは自分が許されない罪を犯したと感じていますが、そんなことはありません。神様のもとに帰る道が確かにあるのです。またここには不貧困とありますが、不貧困はこの世では普通の振る舞いとして受け入れられています。それほど悪くない罪であると見られています。現代の下品な不道徳が忍び込み始めたとき、その下品な不道徳は姿を変え、新しい道徳と呼ばれるようになっています。あなたがどこにいるか、誰であるかにかかわらず、もしあなたが今日不貧困を行っているなら、あなたは神様の子供ではありません。ちょっと待ってください。神様の子供は罪を告白して神様との交わりに戻れると言ったばかりではありませんか、という人があるかもしれません。確かにそうです。でも神様の子供は罪を告白した後もそのままその罪の中に生き続けることはできないのです。またここにはどんな汚れもとありますが、これにはすべての形の不道徳が含まれています。また、むさぼりとありますが、これは貪欲な欲望です。そして、ただお金や物質的な富に関することだけではありません。それはもしかしたら、 他の誰かよりも精神的に優位に立ちたいという欲望であるかもしれません。地位や名誉をひどく欲しがっているかもしれません。何かの会長になることが大好きな人たちもいます。もちろんお金に対する貪欲も含まれます。ケチン坊はお金が平らなのは積み重ねるためだと考え、宝刀者はお金は丸いのは転がせるようになっているのだと言った人がいます。お金を積み重ねようが浪費しようが、貪欲とはすべてのものを自分の利己的な目的のために得るという意味です。ある人々はこの世のすべての栄誉を蓄積しようとします。金持ちになろうとすることでは絶対に有罪にはならないけれども、地位を熱心に求めるような牧師たちもいます。彼らは自分たちの教団の中で、あるいは地域社会での地位を欲しがります。貪欲は私たちの古い性質の中にある腐った罪なのです。またここには、口にすることさえいけませんとありますが、これは是認したり、望ましいものとしてこれらのことを語るべきではないという意味です。また、みだらなこととは、最も堕落していることを語っています。今日私たちが耳にする最低の汚らしいことです。また、愚かな話とは、罪を犯すことを一人ほくそ笑んだり、自慢したりすることを意味します。男性たちや、時には女性たちでさえも、パーティーで自分たちがどれほど飲んだかを自慢するのを聞いたことがあります。またある人は、セックスの領域で、彼らが自分たちがどれほど他の女性を征服したかを自慢します。それは愚かな話です。また下品な冗談とは決してユーモアではありません。下品な冗談とは公職や不道徳を軽々しく扱うという意味です。汚らわしい話をすることです。むしろ感謝しなさいというのがクリスチャンの会話の背景であるべきです。感謝をすることを習慣にするのは私たちクリスチャンにとって良いことです。エペソ人への手紙5章の5節。あなた方がよく見て知っている通り、不貧乏なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰も、キリストと神との御国を相続することができません。これらの罪を実行している申請していない人は、キリストと神様の御国に何の分け前も持たないことが明らかにされています。もし自分でクリスチャンだという人がこれらの罪を実行しているのなら、その人は即自分がどのようなものであるかを明らかにします。日曜日の彼の証が何であろうと、彼が教会でどのような地位についていようと、そのような人物は失われた世に対して、自分は神様の子供ではないと言っているのです。肉の堕落の中に生きることは、神様の子供の境界線の向こう側に自分を置くことなのです。エペソ人への手紙5章の6節から7節。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。神様の子供がそれらの罪に加わるとき、必ず神様の不快と裁きを招くのです。そのような人物が本当に神様の子供であるなら、神様はその人を裁かれます。神様はダビデを裁かれました。ダビデが罪に陥った時、神様は彼の背に鞭を与えてそれを取り去られることはありませんでした。 第一コリント人への手紙11章の31節から32節にはこのように書かれています。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もしあなたが罪を犯してうまくやりおおせることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。なぜなら神様はあなたをこの世と共に罪に定められなければならないからで、それはあなたが救われていないことを意味します。もしあなたが神様の子供であって、これらのことをするのなら、神様はあなたを懲らしめられます。もし神様があなたを懲らしめられないのなら、あなたは大変な状況にあります。それはあなたが神様の子供ではないということを意味するからです。神様は悪魔の子供たちのお尻を叩くことはされないのです。エペソ人への手紙5章に戻りますが、8節から10節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。パウロは信者たちに、彼らが改心する前の状態を思い起こさせています。彼らはただ暗闇の中にいただけでなく、彼ら自身が暗闇でした。私たちは申請していない人を暗闇の中にいると話しますが、実は彼らはそれよりも悪い状態の中にいるのです。あなた方は今は主にあって光となりましたとありますが、これは私たちがこの世の光であられる主を反映すべきであるという意味です。またあらゆる善意は親切を意味し、正義は道徳的な正直さを意味します。そして真実は主に誠実さと純粋さとを指しています。信者は自分が神様の御心のうちにいるかどうか、また神様に喜んでいただいているかどうか、自分の人生を証明またはテストしてみるべきです。第一ヨハネの手紙一章の七節でヨハネは、神様が光の中におられるように、私たちも光の中を歩むべきであると勧めています。第一ヨハネ一章の七節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。神様の光の中を歩むとはどういうことでしょうか。ここにその説明があります。それは親切、善意、正義、道徳的正直さ、そして誠実さと純粋さである真実の中を歩むということです。そしてこの歩みは、日曜日だけのことではなく、週に7日、私たちの歩みであるべきなのです。そして週7日間、毎日24時間、毎時間がそうあるべきなのです。エペソ人への手紙5章に戻りますが、11節から13節。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。私たちは身を結ばない暗闇の技に仲間入りすべきではありません。物理的な世界で光と暗闇とが混ざることができないように、神様の子供は暗闇の技と一緒には進んでいくことができません。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。 私たちはそれらについて口にすることさえすべきではありません。むしろ私たちはその行為を非難する、あるいは有罪と宣言すべきです。それは信者は改革者となるべきだという意味ではありません。自分の人生の光によって自分が暗闇の技に対する叱責となるという意味です。光は闇が隠すものを明らかにします。暗闇に説教しても暗闇を追い払うことはできません。暗闇は光がそこにあることによって消え去るのです。批判したり説教したりというやり方を取るクリスチャンが多すぎます。彼らはそんなことをすべきではありませんよということで救われていない人を正そうとします。それは暗闇に近づく方法ではありません。むしろあなたが光そのものになるべきなのです。人々に道徳的な正しさについて説教することはできません。彼らに何をすべきか、何をしてはいけないか語ることはできないのです。特定の罪に反対するメッセージをすべきだと書かれた手紙をいつでも受け取りますが、私の仕事は神様が正しいとされる神様の御言葉の光のスイッチを入れることなのですと、マギー博士は述べています。人に抗議したり、何が間違っているかをその人に語ることでは、人をキリストに貸し取ることはできません。ですから救われていない人の振る舞いを変えようとすべきではありません。彼には自分の振る舞いを変えることはできないのです。変わるためには生まれ変わる必要があるからです。暗闇は抗議することや説教することで消え去るものではなく、光によって消え去るものなのです。エペソ5章の14節。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ここには人間的には従うことが不可能な命令があります。人間はどうやって死者の中から目を覚ますことができるのでしょうか。どうやって霊的な死から目を覚ますことができるのでしょうか。神様だけが私たちを目覚めさせることがおできになります。ここでパウロが意味しているのは、霊的な無感覚に陥っている信者たちは目を覚まさなければならないということだと思います。15節から17節。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。この箇所は次のようにも訳すことができます。賢くない人としてではなく、賢い人として時間を買い占め、どのように歩むかに注意しなさい。なぜなら、時代は邪悪だからです。主の御心が何であるかを知るために、無分別、愚かになるのではなく、分別のある、用心深いものとなりなさい。これは信者の歩みに関するもう一つの命令です。信者は賢く歩むべきです。信者の歩みは、現代の緊急性と神様のために生きることの重要性を明らかにすべきです。信者の歩みの目的全体は、神様の御心のうちにとどまることです。信者は、汽車が線路の上を走るように、神様の御心の中を歩みます。この世での信者の歩みは、自分がキリストに属していることを実践します。ビジネスの場に入ってみると、そこにいるセールスマンは抜け目がないことに気づきます。彼は勢いがあります。もしある人が神様の子供だったら、ビジネスの場でお金儲けをしようとしているのではないときは、どのように行動するでしょうか。その人は抜け目がないでしょうか。その人には勢いがあるでしょうか。その人は神様のために生きているでしょうか。信者はこの世でキリストに属しているものとして歩むべきです。テキサス出身者にあなたはテキサス出身ですかと聞いてはならないということわざがありますが、クリスチャンは聞かれないでも神様の子供だとわかるように歩むべきなのです。 私たちはみんな自分たちがどのように歩むかに十分に気をつける必要があります。このことわざの通りに、確かにテキサス出身の人は自分の州にプライドを持っていて、大抵テンガロンハットをかぶっているので、それが一目でわかります。エペソ人への手紙5章の18節から19節。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。酔っ払うことは古代の世界でも今この時にも未だに絶えずつきまとう罪ではありますが、これは酔っ払うことに反対するただの無味乾燥な講話なのではありません。酔っ払うことは実際にその国を滅ぼすことになる罪であるかもしれません。でもこれは酔っ払うことに関する抗議ではないのです。実際のところパウロは比較をしているのです。なぜ酒に酔ってはいけないのでしょうか。なぜなら酒に酔うことは一時的にあなたの肉体を活気づけますが、その後あなたを落ち込ませ、不貧困と放蕩に導き、最終的に絶望とアルコール中毒へと導きます。人は心の中の空白を埋めようとして強いアルコールに頼ります。もしその人たちが神様の子供でないのなら、彼らにはそれ以外の資源も手段もありません。でも神様の子供は聖霊に満たされるべきです。聖霊に満たされることが信者の経験となるべきなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は教会の婚約その2というテーマで、エペソ人への手紙5章4節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは私についてきなさいと題して、マルコの福音書2章13節から17節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 祈祷会で少し沸かしさせていただいたんですけども、高知に行きまして、母の容態がとても持ち直りまして、私たち兄弟6人22年ぶりで全部揃ったんです。40年前に私たちの兄弟全部バラバラになって、22年前に祖母のですね、お葬式で一回始めた。

て集まって、そして今回22年ぶりで、まあ、よくも集まったものだとですね、みんなで再会を楽しんで、危篤状態を持ち直したですね、母はですね、久しぶりで兄弟6人が揃っていますので、よく母はベッドの中で喋ったんですね。あんたら、22年ぶり、久しぶりに出会ったんだから、こんなところにいなくていいから、食事に行きなさい。まあ今死にかかっている母がですね、子供の食事、お腹の心配するってのは、お母さんってのはすごいものだなと、つくづく今回母の偉大さにですね、敬服いたしました。ね、食べに行きなさい。私がおごるから。父さんのサーチ料理、腹いっぱい食べてきなさい。お母さん、私たちお母さんのそばにいるのが楽しいんだから、ここにいさせてよ、私たちも心配しなくていいからって言うと、母はですね、阿波踊り踊るみたいに両手を挙げてですね、私たち追っ払うんです。はよ、行きなさい。怒るぞね。高知弁なんですが、怒りますよ。早く行きなさい。ここは看護婦さんがいるから大丈夫だから。そういうことでですね、私たちは、外に出かけて、父さんのサーチ料理を腹いっぱい、お昼ご飯にですね、食べたわけです。6人で、計3万円なりのですね、サーチ料理を食べて。そしてですね、あまり美味しくっていい気持ちになったもんですから、みんなでですね、母もとても元気いいし、ちょっと足を伸ばして、私たちが少年時代過ごした家を見てきましょう。ね、40年前私たちが住んでいた家を見に行った。もうとっくに人手に渡っている家なんですけど、なんと昔のまんま、ちょっと修理はしてるんですけど、残ってたんですね。もう懐かしくってですね、周りをうろうろしながら中覗き込んで、なんだと思ったらしょ、6人がぞろぞろですね。子供の目の高さでずっと見てましたから、こんなに小さかった？本当に大邸宅に私住んでたと思ったんですけど、行きましたら小さいんですね。あれ？と思ったんですが、そして、しばらくその懐かしい家を楽しんでから、帰ろうとしましたら、後ろからですね、一人の中年のご婦人が自転車でこう、ふーっと通りかかって、パッと立ち止まると、振り向きざま、私を指さして、ミキちゃんやないの？って言ったんです。全員、ひょっとしまして、誰あなたは？私は、隣に住んでいたものだとですね、私たちのですね、一番の遊び友達、その幼馴染だったわけです。しばらくその方の家にですね、呼ばれて、お待ち寄りをしたんですけども、40年ぶりで私の顔を見てミキちゃんと分かった。江川兄弟にこの話しました。よっぽど先生に気があったんじゃないのって言うんですけど、いいえ。その場でバラされてしまったのですけど、彼女の初恋の相手は私の兄だったとですね、本当に面白くもない話を聞かされたんですが、なぜ私を覚えたんですか？ミキちゃんにはもう嫌っていうほどいじめられたって言うんです。私はいつもその子をいじめてたって言うんですね。ミキちゃんの家に行くと、よくミキちゃん、おばあちゃんに叱られて柱にくくりつけられてたの見たわ。本当に面白くもない話。私は全く覚えてませんので、そんなことはありえないと思うんですが、そんな話をひとしきりした後で、ところでミキちゃん今何してるの？って言うんです。牧師してる。って言うと、え？嘘！ 40 過ぎのおばちゃんが嘘もないんですけど、信じられん。わからんもんやねえ。とですね、しみじみとおっしゃったんで、本当の私も信じられないわとですね、答えたのですが、本当に自分でも信じられない。なぜ私がイエス様を信じて牧師をさせられているのかわからんもんやと思うのですが、なぜですか？私が選んだからですか？いいえ、主が目を留められたからです。主が私たち一人一人に目を留めてくださった。だから私たちの今があるんですね。そのことをぜひ主に感謝しましょう。そして、目を留められたイエス様は、レビにこう語られました。私についてきなさい。無茶なことですよね。立派な仕事を持って、本当に身入りのいい仕事をして、忙しく働いているその職場にやってきて突然、私についてきなさい。

大変ですよね。皆さんの職場に突然誰かやってきて、私についてきなさいって言ったら、皆さんどう思われますか？ところが、このレビは、ただこれだけの言葉で、すっぱりとすっきりと立ち上がって主に従っていくんです。そしてそのただ一言に、レビは、マタイは自分の全生涯をかけたんです。何の説明も、何の条件もそこにありませんでした。私だったらどうでしょうね。突然やってきて、私についてきなさいって言われましたら、ちょっとすいません、名刺貸してください。ちょっと名刺をつらつらと見て。この会社ですか？あなたはこの会社のどういう立場ですか？この会社に入れって言うんですか？給料はいくらですか？ボーナスは出るんですか？何ヶ月分出るんですか？住宅はあるんですか？住宅手当は出るんですか？扶養手当は出るんですか？何か保険はちゃんとあるんですか？厚生施設何かありますか？休暇はちゃんと当たるんですか？そもそもこの仕事、職場は将来性があるんですか？私たちはもう確かめて、その上で、私を考える、答えを考えるでしょ？ですけど、そんなこと一つも聞かないです。ただ権威を持って招かれた主人イエス様に、レビは全てをかけたのです。私たちはこのレビの決断にも、本当に教えられるんですけども、しかし何よりも、イエス様の言葉の力、権威に驚かされます。私についてきなさい。実は私たち一人一人は、心の奥底で、この言葉を待っているんじゃないでしょうか。一体、私は誰のところについていったらいいのか、誰に従っていけばいいのか、わからなくて、右往左往している、それが私たちの人生ではないでしょうか。本当に権威を持って、我に従えと言ってくださる方を待っていたんじゃないでしょうか。もちろん女性はですね、独身の女性は、あれに従えって言ってですね、言ってくれる素敵な男性が現れるのを待ってるでしょうけど、それ以上の意味で、本当にですね、従うことのできるお方を人間は実は待っているんですね。イエス様のこの言葉、一章二章で、そのお言葉をもって悪霊を追い出し、中部の人を癒し、罪の許しを宣言されたその言葉、人々はその力ある言葉にすっかり驚いて、これはどうだ？なんと力ある言葉だ！なんと新しい教えだとですね、驚嘆したわけです。そしてついには、そのお言葉に、主税人さえ一切を捨てて主に従う。この主の言葉の持つ権威は、私たちをがんじがらめにしている様々なものから解放する力があります。悪霊から解放し、病気から解放し、罪から解放し、そしてレビの本当に虚しい砂を噛むような生活、本当に不安な生活、また主税人という仕事をしているその仕事上、本当に彼は孤独だったのです。そんな孤独の中から解放する力ある言葉だったわけです。我に従え。今朝も主は私たち一人一人にこの言葉をかけていらっしゃいます。レビはその言葉に、すると彼は立ち上がって従った。聖書皆さん読んでて、時々無駄な言葉が多いなと思うかもしれません。やっぱり文章っていうのは無駄な言葉ができるだけ少ない方がいい文章なわけです。ですから文章っていうのは削って削って削って削って、もう本当にですね、いろんなゴテゴテしたものを取り払った時に良い文章とも出てくるんです。ところが聖書はですね、時々いらない言葉がある。例えば、マタイの五章のところで、イエス様が山上の説教、山の上の説教をされるときに、人々が集まってきたので、イエス様は、口を開いて彼らに教えられた。いらないですよね。教えるときにどうせ口を開かなくていけないでしょ。口閉じたまんまで腹話術のように、ムムムムなんてやる人いませんから、口を開いてなんて言葉はない方がスッキリするんです。でも、口を開いて、イエス様は語られるんです。ここでも、すると彼は、従ったでいいじゃないですか。立ち上がってなんてこといらないですね。従うときにはどうせ立ち上がるんです。

から。ですけど、こういう言葉は削ってはいけない言葉なんですね。口を開いてっていう言葉、本当に大切なことを、ね、語られるときに使われる言葉。また、立ち上がって、本当に、これは、レビが、一切を捨てて、古い生活から本当にですね、決然と立ち上がって、主に従っていく、その彼の決意のほどをですね、表しているわけです。修正書の席っていうのは、一度立ち上がったら、また帰ることができない席です。他の人がすぐに職場ですから、席を埋めてしまえば、いや、私はちょっと、間違って、おちょこちょいにも従っていったけど、あら、ダメだったわ。また元に帰るわ、言ったら、もうそこには自分の席はないわけです。ペテロやアンデレもですね、漁師をしてて、一切を捨てて主に従ったんですけど、漁師ですから、技術はちゃんとありますし、どうしたことか船も網も、どうやら身内が持ってたんでしょうか。あの復活の日に、後で彼らは元の漁師に帰っていますよね。ところが、レビの場合は帰れないんです。しかし、彼は古い生き方にはっきりと別れを告げて、彼は立ち上がっていったのです。でも私たちにできないのはこれじゃないでしょうか。立ち上がって従っていく。私たちは従っているんですけど、立ち上がったのか、座ったままなのか、どうも見えきらないような態度で一緒に従ってみたり、いや、 やっぱりこっちがいいわ。ね、そんなですね、曖昧な、椅子取りゲームみたい。椅子取りゲーム、子供たち大好きですけども。ね、だんだんだんだん椅子が少なくなっていくとですね、もう椅子のそばから離れたくないってですね、もう歩く格好しながら、もう腰はですね、椅子の方に向いて、そして笛が鳴ると、さっと座り込もうとする。ね。なんかああいう格好で、立ったり座ったり、いや、座ったまんま主に従ってるような。そして、はい。イエス様そのお言葉嬉しいんですけど、あなたについていきたいんですけど、でも、このことがあるので、このことがあるので、あのことがあるので、そんなにすんなりとあなたについていけないんです。まあ、これぐらいで勘弁してくださいとですね、立ったり座ったりを繰り返してしまう。でも、私たちが古い生き方にはっきりと別れを告げなければ、新しい生活というのは生まれてこないのです。私についてきなさいっていう主の言葉に全てをかけて、後のことを全部ついてきなさいとおっしゃる主が責任を取るっていうことなんです。これはですね。私たちが心配するあのことどうなるですか？イエス様に従っていったらこのことどうなんですか？それは私についてきなさいと権威を持っておら語られる主が全部任せておきなさい。私がそのことについては責任を持つから。習慣の問題、いろんなですね、家の問題、人間関係の問題、様々な問題、どうぞ、そのこと、あなたの足かせにならないように。さあ、そのようにして立ち上がって従ったレビが、主についていった最初の場所はどこでしたか？15節。私についてきなさいと言って、どこへ最初についていきましたか？どこ？実際こうやって聞こえるんですけど、自分の家、自分の家だったんです。興味深いと思いませんか？イエス様は私についてきなさい、ついていくとどこへ連れて行かれるんですか？私しばしば、はい、どこでも私の知らないところどこへでもついていきます。そう、知らないところの方が私嬉しいんです。知ってる人のところであなたについていくのはなかなか難しいですね。私たちのこれまでのことを全部知ってますから、そんなところで急に私はイエス様についていくことになったんですなんてですね、クリスチャンとして旗色をこう鮮明にすると、知ってる人はとても厳しいです。ね。ですから、できれば主について、どっか知らないところについていきたいんです。例えば、伝道するにしても、自分の家の周りで伝道するよりも、ずーっと遠いところで、となくて配る方が、なんとなく、ね、やりやすいっていうことがあるかもしれません。でも、まず、
主がついてきなさいと言って導かれる場所は、あなた自身がこれまで慣れ親しんできたその場所、そこで主についていくことを始めさせるのです。これは大切な主の方法です。あなたの家庭、あなたの家族、親族の中で、あなたが今いる職場で、今いる学校の中で、主に従っていくっていうことをですね、具体的に学び、そのところであなたは変えられ、教えられていく必要があるのです。さあ、今あるところで主に従っていく。それは一体どういうことなんでしょう。三つのことを学んで終わりましょう。主は、第一番目に今あるところで、捧げた生活をするようにと、私たちにこのレビの話を通して教えるのです。最初に言いましたように、このレビの証明の話は、マタイ、マルコ、ルカに共通しているんですが、それら三つを読み比べると、微妙に違っている、それが興味尽きないところです。ルカによる福音書の五章を比べてみますと、五章の28節。するとレビは何もかもして、立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、ルカだけが、このレビは、マタイは、イエス様の言葉に何もかも捨てて従ったとあります。皆さん、彼はイエス様に何もかも捨てて従ったんです。ところが、その後のルカ5章の29節は矛盾じゃありません？何もかも捨てたんでしょ？何もかも捨てたレビが29節で自分の家でイエスのために大振る舞いをするんです。何もかも捨てたら自分の家も捨てたんじゃありません？何もかも捨てたんですから大盤振る舞いできないはずでしょ？でもこのことから何もかも捨てて一切を主に捧げて主に従っていくっていうことがどういうことなのかを教えられます。じゃあ聖書を見て、あなた方自分の持ち物を全部捨てて、一切のことを捨てて私に従ってきなさいなんていう言葉を見るとですね、すごく怖くなって、なんだか私全部財産を売り払って、そのお金を全部教会に捧げて、もうすっからかって全てを捧げて主に従っていくということではありません。レビは、これまではひたすらに自分のために生き、自分の財を蓄え、自分を喜ばせ、自分のものに囲まれて生きることに満足を見出してきました。しかし今、主に従うものになった彼は、一切のものを主のものとすることを学んだのです。彼は確かに今までの家を持っていますし、今までの財産を持っていますし、今までの様々な人間関係に囲まれているんですが、彼は一切を今、主から委ねられたものとして受け止めることを学んだのです。そしてそれを主から任されたものとして主に喜ばれるように、主の素晴らしさが現れるためにそれを用いていく。それがレビのなさしたことなのです。彼は自分の家をイエス様のために解放しました。イエス様どうぞお入りください。お弟子さんたちもどうぞおいでください。私の仲間たちもどうぞ私の家においでください。そこにまさにレビはですね、自分の家を家の教会のようにして主の栄光のために捧げたのです。才能も時間も財産も家族もまた家もまた自分の命も一切のものを私たちはこれは自分のものですではなくしてこれは主のものです。主が私に預けてくださった。ですからこれをもって神様の素晴らしさが表されるためにこれを用いましょう。本当に彼は変わったのです。彼の金銭感覚も変わりました。彼は非常に今までお金に細かかった。お金に支配されて生きていました。お金の魅力に捉えられて、お金に使われて彼は今まで歩いてきたのです。しかし今は彼がお金を支配することができるようになりました。お金を正しく使うことができるようになったのです。お金に執着し、ひたすらそれを蓄え、重ねる、積み重ねることを楽しみとしていた彼が、今や
イエス様一行のために、また仲間のために、大振る舞いをする彼に変えられたのです。私たちも、本当に私たちの持てる全てのものを持って、主のために大振る舞いをすることのできる、そういう捧げた生涯。それがあなたの置かれた場所で主に従うということです。そして第二に、主に従う生活っていうのは、あなたの置かれた場所で、レビのように、感謝と喜びの生活を送ることです。彼が自宅で催した大盤振る舞い、それは彼の心の喜びをよく表しています。本当に彼はこの大盤振る舞いをケチケチしたわけではないのです。嬉しくて、喜びのあまりこれをしないでおれなかったわけです。彼がどれだけ主に出会ったこと、主に召されたこと、それを喜んでいたかがこの大振る舞いによく出ています。彼は虚しい人生から意味のある人生に移されました。人から指さされる、白い目で見られる孤独な生き方から本当に愛され、ありのままで受け入れられた人生と変えられた、そのことが彼にとっては本当に喜びだったのです。私たちの日々の生活の中心には、この主に愛されているっていう、主に受け入れられたっていう、喜びと感謝が中心にあって、そこから一切のものが出てこなくてはならないのです。第3番目、最後に、主に従ってあなたの置かれた場所で生きるということは、それは証の生活を表します。証とは一体何なのか、そのことをこのレビは私によく教えます。マタイ自身が自分のこのイエス様と出会った出来事をマタイ9章で書いています。9章の9節、イエスはそこを去って道を通りながら、収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、ルカとも違うし、またマルコとも微妙に違う部分があります。どういうところですか？マタイは自分がイエス様に出会ったとき、どのように従ったか、なんて一切を捨てて主に従ったということをマタイは自分で書きません。またその後でイエス様とその一行を自分の家に迎え入れたのですが、マタイの文章を見ると、その家が誰の家なのかわかりません。彼の家とか自分の家っていう、その言葉が落ちています。彼はそれを書かなかったのです。これから証とは一体何であるかがよく教えられるのです。証とは、私たちが、私が主にどんなことをしたか、これは証ではないのです。私がどんなに収入のいい仕事を捨てて、どんなに大きな犠牲を払って、一生懸命主のために働いたか、これを語ることは証ではありません。それは誇りです。証とは、そうではなくて、主が私に何をしてくれたか。人々から捨てられた、本当に汚れた罪人の私を、主は見出して、なんと驚くべき愛と恵みによって私を拾い上げてくださったか。そのことだけをマタイは人々に証したの。それを語ることが証です。私たちはしばしば証と称して、自分がいかに主に忠実であるかを証ししてしまいます。それは自分の証です。証は主の栄光を語ることです。パウロがテモテ第一の手紙1章15節で、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。語るとすれば、自分がどんなに罪人の頭であるかということだけ。恥は我がもの、栄は主のもの。語るとすれば自分の恥です。自分の恥を通して、しかし主がこんな恥大きい私に驚くべきことをしてくださったかを語る。それが証です。それが真に主を証するものかどうかを試す試金石なのです。自分を証していますか？主を証していますか？どうぞ。私たちの生活が真に主を証しする生活となるようにですね。
私についてきなさい。すべてを捧げて、本当に喜びと感謝を持って、真の意味での証の生活をその場所で主に成しつつ、今日も歩みを続けましょう。お祈りします。私についてきなさい。力ある声を持って、今朝も私たちに語りかけてくださる、招いてくださるイエス様、どうぞ私たちも、レビのように、立ち上がって、はい、従いますと、あなたに従っていけるように、語りかけてくださるお方は、偽る方ではなく、私たちを滅ぼすものではなく、本当に私たちを責任を持って持ち運び、永遠の御国に入るまで、追ってくださるあなたであることを覚えて、どうぞ今日大胆に、レビと共に、その場所から立ち上がって、はい、私は従いますと、神様は従わせてください。なんと中途半端な従い方を私たちはするでしょうか。どうか潔く、一切のものを主に捧げて、住んでいくことができるように。しかし主に従っていくその道は、まず自分自身の家、自分自身の住み心地のいい場所であることを今日教えられました。どうぞ一人一人が今から帰っていく家庭が、職場が、学校が、主に従うその場所として、どうぞ神様、私たちがその場所で主に捧げ、その場所で主を喜び、その場所で主を証しすることができるように、自分の場所では証しできないけども、外では立派に証しができる、そんな私たちをどうぞ変えてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

自分の罪をなくそうと努力することは大切です。ですが、気をつけないと、キリストが十字架で成し遂げてくださった技を否定することになる可能性もあります。イエス様はすでに私たちの罪のために十字架にかかり、すべての代価を支払われました。まずは自分の行いという砂の土台の上で完璧を目指すのをやめて、キリストがすでに完成してくださった神様の約束の上に、ただ信仰によって立ちましょう。その時初めて神様と共に歩むこと、またどんな努力をしたらよいのかが分かってきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。苦き勝利に見る愛の本質と題して、サムエル記第218章よりお届けします。
1: 実は私は金曜日に東京の方で講演会がありました。で、その会場に行く前に表参道ヒルズというところを案内してもらったんです。これ今ちょっとスポットになってましてですね、もう見るからにワクワクするような空間というか、すごい建造物ですよね。格子になってましてですね、まあ、非常に楽しいところだったんですが、これを設計したのは安藤忠雄っていう人です。で、この人は大阪出身の建築設計士なんですけれども、独学で建築学んだ人ですね。大学行ってない。高校卒業してから世界中のすごい建築を見て歩くんですよね。そしてそれをスケッチ取って独学で学んで、20代で建築設計事務所独立して、そしてこの30代で日本建築学賞というですね、もう日本建築のこのジャンルの中では最高の権威のある賞をもらうんです。今やもう世界に冠たる、この設計者ということになってるんですけど、その日本建築学賞をもらった時の作品というのはですね、

住吉の長屋って言うんですよね。これはですね、このコンクリートの打ち抜きなんですけど、今あっちこっちありますよね。最初にあったのは彼です。間口3メートル、奥行き15メートルの土地があるんですが、それを3等分して、真ん中が中庭になってるんですね。で、彼は20代の時からいろんな建築見ながらね、建築というのは空間やと。もうね、見てるだけでね、もうワクワクするような、心癒されるような空間を作りたいと、思い続けてきたので、どんなに狭い空間でもね、施工主がやってくれたらもう最高のもの作るんだということで、それで作ったんですが、しかし、見た目にすごい芸術性のある空間のある、その家というのは、必ずしも住みやすいとは限らないんですね。住むとこ狭いからです。空間ばかり貸して。ほんで、いや、安藤さん、ちょっとこのドア重いんですけど、体力つけ。安藤さん、ここの家、ちょっと冬寒いんですけど、運動したら？安藤さん、これ、なんか、ものすごいお風呂狭いんですけど、シャワーで我慢してください。ほんで、実は日本建築学会の長老と言われてる人にですね、この村の藤吉という人がいるんですが、その方が、この住吉の長屋見に来た時にね、もうびっくりしたそうです。すごいこの作品は。すごいけども、これを発注した施工主が勇気あると。ましてやここで住んでる住人はすごい。だってね、雨降ったらね、家の中なのに、傘ささんと通り行けないんですよ。こんなところに住むなんてね、偉い言うてね、省は安藤にやるな。住民にやれ言うたというのを聞いてね、その時安藤さんの目から鱗がポロッと取れたんだ。どうわかったか。せや、住民おったんやって。そん時わかったじゃん。なんちゅう建築士や言うかもわかりませんけど。で、それからはですね、見た目にいい空間だけでなくて、居住性も良くて、芸術性もあって、快適性があって、安全性も満たしているという。でね、芸術性一本やりでやってた時には、どんどんアイデア出てきたそうです。でも芸術性も満たし、空間性を満たし、居住性を満たし、保温性を満たし、安全性を満たし、あらゆる条件を満たそうという、その建築をやろうと思った時からですね、七点抜刀なんですね。もうそれはね、知恵を振り絞るのでなければ、そんなすごい住居はできない。すごい建物には、すごい設計者がいるって言うんですよね。まあ、皆さんもある意味ですごい住居に住まれてるかもわかりませんね。すごい家賃とかですね。すごい傾いてるとか、すごいカビ生えてるとかですね。そういった意味ですごいところに住んではるかもわかりませんが、でもすごくいいところに住んでる、ですよね。何か言ったら地球です。皆さんこの地球の自然界ってね、見ただけで心癒される空間に満ち満ちていませんか？私はですね、自然見たらね、もうほんまスケーッ、スカーッとします。まあ内村鑑三はね、自然という言葉を使わなかったですね。これ自然って自ずからなるから。内村はね、天然と言ったんです。自ずからなったんじゃない。天が叱るべき姿に整えてくださったんだ。今、天然言ったら、ボケっていう。意味がちゃう、意味が。明治時代天然言ったらね、天が核のごとく叱るべく作ってくださった素晴らしい空間、素晴らしい住居、素晴らしい住居には素晴らしい設計者がおるじゃないかということが通じたん。この宇宙の中で皆さん、こんなに快適でこんなに安全な場所、生命体が存在するためにこんなに都合よくできてる、整えられてるところないですよね。このすごい地球っていうのは、すごい設計者がいたということの証拠です。ところで皆さん、神、まあ、神という言葉は使わなくてもね、最近、いろんな科学者なんかが、超越者を認める発言というのがですね、多いんですよね。聖書が語ってる神も超越者です。そしてクリスチャンではない方々でも、人間を超越した存在がいるということについては、異論がないという人が多いです。でも、聖書が語ってる超越者と、一般的に日本人の学者たちが超越者、超越者と言ってるのは決定的な違いがある。今世間で言われてる超越者というのはね、人格ないんですね。いわく宇宙、いわく運命、いわく星の運行、
だから、はっきり言って人間が、泣こうがわめこうが無関心な超越者なんです。しかし、聖書が語っている超越者は、人格をお持ちの方です。人のために泣いたり、憤ったり、うめいたり、苦しんだりする方です。では、神は人間の何に痛まれるのか、そのことを考える上でですね、まあ、ぴったりの、まあ、箇所が今日の箇所なんですね。それでご一緒にちょっと見てみたいと思います。もっぺんですね、第二サムエル記の18章というところを、開けてください。28節というところだけですね、お読みしたいと思うんですね。511ページから2ページにかけてですね、新しい聖書では558ページ、28節。アヒアマツは大声で王にご機嫌はいかがでしょうかと言って、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神、主が褒めたたえられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。まあ、この箇所はですね、このダビデというイスラエルの王様がクーデターによって王位を追われるわけですよね。しかもこのダビデを国外追放というか、この逃亡生活に追い込んだのは息子です。血を分けた。実の息子がお父さんを王位から引きずり下ろして、お父さんのそばめを白昼公然と犯し、そして父の一派を根絶するために大軍を送って討伐作戦に出ているというところですよね。ところがまあゲリラ戦になりまして奇想天外な展開でですね、アブシャロムが生け捕りにされた。そしてヨアブによって処刑された。その生々しい様子については先ほど触れられた通りであります。このことを伝えるために走ってきたのがこのアヒアマツという人物なんですよね。なんで走っていったかと言ったら、きっと喜んでくれるはずやと思ったからです。まあ皆さん、私たちでもですね、耳寄りな情報ってね、誰かに喋りたくなりませんか？耳寄りな情報というか、いい話ってね、やっぱりね、言いたいですよ。もうね、聞いてなくてもちょっといい話があるから言ってね。その、聞いた人を幸せにする話、聞いた人を喜ばせる話、聞いた人を明るくするような話だったらね、言いたい、言いたい。人事だったら、この昇格の報告の時にはいいんじゃないですか。あ、君、今度、部長だ、ガー、部長。逆に、この、リストラの言うとき大変でしょ？君、今度、どっかの部長になってということですね。これ、首切るときの、言うのは辛いと思うんですけれども。まあ、このアヒアマツというのはまだ若いんですけれども、ダビデが大好きだったんですね。もう戦ってますから疲れ果ててるんでしょうけれども、ダビデから一言聞きたかったんですね。でかした。ご苦労だったね。多勢に無勢で劣勢だったけど、ついに勝てたか。ありがとう。君たちのおかげで勝つことができたという、そのね、王様の笑顔を見ることができたら、もうアヒアマツのこの今までの苦労っていうのは吹っ飛んでしまうんですよね。だから王様を喜ばせたいという一心で、彼は、王様ご機嫌はいかがでしょうか。あなたの神、主が褒めたたえられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。要するに、勝った。戦場の対象が一番気になってるのは、勝ったか負けたかです。そして、勝った。てっきり喜んでくれると思ったんですよね。ところが29節。王が若者アブシャルムは無事かと聞くと、アヒアマツは答えた。ヨアブが、王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったか知りませんと言ったんですね。よくやった、素晴らしい、でかしたと言ってくれるかと思ったら、開口一番、アブシャルムどうした？私の息子アブラシャルムは、無事か？どうなってる？それ聞いたときにね、固まったと思いますね。
自分が持ってきた報告によって王様は、カーッと晴れてですね、喜ぶかなと思ってたら、その王様の思いと部下で、もうすごく王様の気持ちを汲んでると思ってる自分の思いがあまりにも違ったので、彼は驚いたんですよね。で、実は、この、アブシャルムがどうなったかは彼は知ってるわけです。心臓を一突きにされて、その後10人がかりで撃ち殺された末に、墓にも埋葬されずに一打ち処分というですね、これはもう極悪人処刑の扱いを受けてるわけですね。そしてダビデは前もってみんなに聞こえるように言ってた。先ほど触れた通りですね、このアブシャロムについては私に免じて緩やかに扱ってほしいというふうに言ってたんですけども、その王の願いを退けて処分したのが、まあ、ヨアブであったんですけれども、まあ、そのことに触れなかった。ところで皆さん、このヨアブの王様はね、なんとか緩やかにやってやってくれと。要するに生け捕りにしてくれということなんですけれども、ヨアブは情け容赦なく、アブシャロムをこう処刑していったわけですけれども、なぜそうしたか言ったらですね、アブシャロムはそうされるのにふさわしいことをやったからですよね。クーデターです。皆さんで、今世界でね、23億人が戦時下に住んでるそうです。世界の3人に1人は、戦場で生活してます。日本は60年間平和日本やーってやってるんですけども、世界の3人に1人は戦争中ですよ。37の紛争があるんですが、この37の紛争の36が国内紛争なんです。でね、戦争ってね、どの戦争もですね、穏やかな戦争ってないと思いますよ。どの戦争も悲惨なんですけど、一番悲惨な戦争何か言ったらね、シビルウォーですよ。市民戦争。同国民同士で殺し合いをする戦争ですよ。かつてアメリカで南北戦争があった。フランスで革命戦争があった。朝鮮半島で六人語動乱があった。中国大陸で国境内乱があった。ベトナムで南北ベトナムが衝突した。一家が敵と味方に分かれて殺し合うってね、こんな悲惨なことないですよね。外国と敵と戦うというんじゃなくてね、もともと血肉を分け合った腹からと戦うというね、同胞と殺し合いをするという、これは戦争が終わった後でも深い傷残すんですが、それを持ち込んだのがアブシャルムでしょ。ペリシテと戦ったんじゃないんです。親子戦争であり、同族戦争であり、ユダ族はアブシャロムについている。イスラエルの中が真っ二つに割れているというですね、そういうことをやったわけですから、当然のように処刑していったわけですね。もしダビデの元に連れて行ったら、生け捕りで軽い刑罰で済ますに決まってると思ってやったんですが、私はですね、これは政治家として正しい判断だと思います。まあ、聖書ではヨアブっていうのは悪役なんです。もうね、以前ね、まあ、実はね、福音書というのを見ますとね、パリサイ人というのが出てくるんだよ。パリサイ人。ね。で、クリスチャンの方はね、パリサイ人イコール偽善者と思ってるんですよ、これ。偽善者。だから、クリスチャンの人にね、あなたパリサイ人みたいねって言われたらね、やったー言う人いてないですよ。私のどこか、そういうあなたは立法学者とか言いながらですね、あんまりいいイメージないんですけど、今から2000年前、当時ユダヤ人300万人いたと言われてるんですけど、パリサイ人5000人しかいてないんです。もうね、むちゃくちゃエリートなんです。で、以前ですね、この、マーピン・トケアというラビと一緒にね、私会見したことが何度かあるんですけど、その時ね、彼がですね、私の目標は生涯、一生涯通じてね、パリサイ人のように生きることです。パリサイ人のようになれたらな、というふうに言うのを聞いて、その違和感パリサイ人ですかっていう。いやいや、もし今の時代にパリサイ人ここ立ってたらね、もうね、私ら話になりませんよ、お前。アホーって感じですね。そういうことになってたと思うんですよね。これはもうね、全然この、このイメージが、この、違ったんだと思うんですよね。今から、まあ、昨年ですね、2005年というのは、日本が戦争終わって60年ということでしょ。で、なんであの戦争になっていったかといったら、戦前にですね、シビリアンコントロールが効かなくなったんです。シビリアンコントロールというのは、軍隊を動かすのが文民じゃなかった。軍人が自ら文民の意見を無視して暴走し始めるということです。
なんでそんなことになっていたかと言いましたらですね、発端は、1932年5月15日に、515事件っていうのが起こるんですよね。私、515って全然関係ない。515事件じゃない。515事件ですよ、これね。これどんな事件であるかと言いましたらですね、実はその時青年将校、陸海軍の現役青年将校がいてるんですが、この青年将校っていうのはね、むちゃくちゃにエリートなんです、これ。パリサイ人みたいな。むちゃくちゃエリート。当時、旧制中学校というのがあったんですけども、日本男子の中で人口 7% しか入りません。その旧制中学校の中で1割、上位1割で、なおかつ、もう肉体的に頑健でね、もう運動もできるし、勉強もピカイチという連中が訓練されて青年将校になる。最初につくのが少尉ですけど、その時点ですでに200人の部下がいてるんだ。もうね、自信の塊なんですよ。で、彼らはもう日本の当時のエリートの中のエリートなんですけれども、もろてる給料は安月給なんですよ。ところが大将と来た日にはですね、女中を4人も5人も雇ってやったる。そしてこの200人の彼らの部下っていうのはほとんど農村出身の青年たちなんですが、この時代ってね、世界恐慌起こってるんですよ。もう世界中がですね、大恐慌でもうめちゃくちゃになってる。そして部下のこの出身地である農村では妹たちが身売りしてる。あるいは一家心中したとかね。それ見たときに、今の日本の政治は腐っとるじゃないかーと。こんな政治は一旦ぶっ潰して、国家社会主義にするんや言うて立ち上がったクーデターが515事件でありまして、彼らはですね、国軍の兵器庫に勝手に入っていって完全武装して、白昼堂々自国の総理大臣を、その官邸で、ババババババババ、犬飼強という首相です。殺した。他の機関が動けないようにするために、首相官邸、内相官邸、日本銀行から警察庁本庁まで全部押さえてる。けしからーんいうことでやったんですが、これはですね、この、軍の規律に対する逸脱であり、クーデターであり、一国の総理大臣を白昼堂々ですね、話せばわかる言うてんのに、ドドドって殺したんですね。極刑に処せられるべきだったんですが、死刑になった人は一人もいません。なぜや言ったらね、彼らが軍法改憲にかけられた時に全国民が嘆願書を出すんです。今農村が苦しい時にね、彼らは私たちの憤りを変わって行動で訴えてくれたんです。どうぞ彼らに厳しい処罰を与えないでくださいということで、結局この青年将校たちはこれだけのクーデター、テロを行ったにもかかわらず、びっくりするような軽い刑罰。しかも、この軽い刑罰も、恩赦特赦の名のもとに、ほとんど刑期を満了することなく、どんどん釈放された。クーデターやった時に甘い処罰をした。このことによって、軍隊の中に一つの思想が入りました。動機が良かったら、どんな暴力的手段を使っても許されるんだ、この国は。そして4年後何が起こりましたか ?226 事件ですよ。この226事件の時にはですね、斉藤誠内大臣でしょ。高橋惠喜は蔵相。渡辺丈太郎教育総監。侍従長もそうでしょ。彼らは殺され、侍従長は重傷。そして、これ以降、日本の政治家たちは何か決めるときに、軍のクーデター、テロをいつも気にするようになりました。こうした方がいいなと思ってても、軍の顔色を伺わずにはできないっていうことになっていったんですが、ほったまどこから来たかといったときに、国家転覆を企てようとしたときに処刑しなかったことです。これが戦前の日本をシビリアンコントロールダメにした一つの理由です。一つじゃない、いくつか理由があるけれども、そのうちの一つなんですよね。アブシャロムがやったのはこれをもっと大掛かりにしたことですから、絶対極刑ですよ。当然です。ここで甘くしてたら、このイスラエルはですね、このこれからね、もう大変なことになると思いますね。この規律ということがもうないというかですね、この、謀反を裁くべき時に裁かないということは、後のこの国家の風潮に大きな影響を与えていくことは間違いなかったと思うんですよね。
ですからその意味でアブシャロムの処刑は正しい。なぜなら公義を全うしたからです。ところがですね、ダビデの反応は違ったんですね。実はアブシャロムが殺されたということを知った時に33節。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム。我が子よ。我が子アブシャロム。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム。我が子よ。我が子よ。ここで、私がお前に代わって死ねばよかったのにというふうに、ダビデは絶叫したわけですけど、もし皆さんこの言葉の通りダビデが死んでたらどうなってたでしょう。ダビデの部下たちは、みんな粛清されてると思いますね。そして、アブシャロームには、三人子供がおったんですけど、若い時にみんな死んでしまいまして、アブシャロムに後継ぎがない。ということは、仮にアブシャロムのクーデターが成功して彼が王様になっても、一代限りの王朝ですから、結局、四色の時代のように安定しないということです。これだけのことをやってのけた、この人物を許すということはですね、良くないですよ、これは。不道徳なことですらあると思います。そんなことをまかり通ってしまったら、イスラエルにモラールがですね、こうなくなってしまうと言ってもいいと思うんですね。それはあってはならないこと。そして、そんなことはあってはならないということぐらいはですね、ダビデ分かってるんです。ダビデはですね、分からず屋になってそう言ってるんじゃない。もう百千年まで政治的にも習熟してるダビデですよね。分かってる。分かってるけれども、ここでですね、そのように埋めかずに折れない。泣かずに折れない。痛まずに折れない。私はですね、ここに旧約聖書が人類に提示しているチャレンジがあると思うんですよね。何かと言いましたら、正しさを全うすると愛が退けられる。しかし、愛を貫通させると正しさが曲げられる。正しさをどこまでも貫いていったら、愛は退けられる。しかし、愛を全うすると正しさが退けられてしまう。いかにして神様の完全な義と完全な愛が両立しえるのだろうかという、そのチャレンジがここから読み取れるのではないかと思いました。ところで皆さん、愛、ダビデはここでですね、息子を愛したんですね。すごい愛ですよ。今日本の殺人事件の4割は家族親族で起こってます。アメリカでは1年間に1500人の奥さんがご主人で殺されてます。ロシアでは1年間に1万2000人から1万4000人の奥さんがご主人によって殺されてます。まあね、この自然界の中でね、この同類同士で殺し合いするとかね、家族の中で殺し合いするって人間だけですよ。もうひどいこの欲望丸出しの男のことを狼みたいなやつ言うけど、狼に失礼な話でね、狼は絶対にね、仲間同士で殺し合いしないです。負けそうになったらパッと今日急所見せてですね、急所見せられたらこうこれ以上かかられへんってこう電柱でござるみたいな感じでね、本能にそういうのがストップかかるんですよね。でもここではダビデはアブシャロムを愛したって言うんですけど、皆さん、私はですね、誰でもね、愛したい愛されたいと思ってると思うんですよね。愛って心地いいですよね、聞いてるだけで。前に向いたかもわかりません。私は来月またハワイに行きます。泳ぎに行くんじゃないんだから、日本人にね、聖書のお話しするために行くんですが、初めてハワイ行った時にもうね、やっぱり一番最初の経験って忘れられないんですよね。このすぐにね、この集会というかこう講演が始まらないんです。初めにですね、ゴスペルフラー言うてね、このフラダンス踊りながら、これ、集会の前にこれして、こう、フラダンスであれね、こう全部暗号、記号なんですよ、体の。ちょっと私の前になってないと思うんですけどね。こう、なっとるの。で、その次にみんなで歌うときにね、ピアノとかオルガンじゃないんで、ウクレレや、ウクレレ高木ブーカーよ言うて、10年くらいウクレレでやってね、おー、すごいなと。
そして、いよいよ、では、高原さん、お願いしますって言って、私立った時ですね、すっと5、6人の、この、女性の方が立たれてですね、さーっと前に来てね、首輪かけてくれるんです。首でいい。首輪で犬か。いや、鼻は、鼻で鼻見て、そうじゃなくて、霊ですよ。鼻で編んだ首輪、首飾りでいいかな。それをですね、5つかけてもうたらね、首埋まるんですよ。首荒れへん、首が。ええー、匂いやなぁ。と、もう、ね、こんな関係してもってことだね。まさ、あ、に、ね、日本でそんな文化がね。そればかりじゃなくですね、こうかけた後でね、この、両方にね、チュッチュッってするんですよ。私、その時、妻がいます。で、まあ、何を一人で盛り上がってるのかとか。ほんで、ね、たまたまね、ハワイ放置新聞っていうね、新聞社がね、取材に来ててね、そこバシャーっと撮ったんですよ。ほんで、翌日にね、載せた、日本語新聞に。こうちょうどチッとされたところ、高原氏喜ぶって書いてあるんだよ。で、肝心のメッセージのところ、何にも載ってないですよね、もうね。ええ加減にせえって。もうそれすぐ破棄して、まあ、かなりちゃんと報告してますのでね、特に我が家には問題がないので、それは言うときたいと思うんですけど。まあ、でもね、初めて、そんなやめてくださいこうね、思ったんですけどね、このね、だんだんね、待ち遠しくなるんですね。また他の会場行ったらそれやってくれる。また他の会場行ったらそれ、ほんならだんだんね、またあるわ、と。また来るでええよ、でね、心の中でね、待望してるんですよね。またやってって。それはやっぱりね、こう、あったかーくね、この迎えられるっていうのはね、気持ちのいいことじゃないですか。もう皆さん、どんなね、変故な人でもね、愛したいし、愛されたいと思ってるんです。愛されて不機嫌になるっていう人っていてないと思いますよ。そして私たちは、真実に愛するものを持ち、真実な愛で愛されるならば、おそらく心の様々な病の8割ぐらいは癒されるんではないかというふうに、まあ、アルフランスの学者はこういうふうに言ったんですね。でもね、愛っていうのはね、これ関係概念なんですね。単独で愛ってありえないんです。愛という限り必ず愛する側と愛される側があるんですよね。そして、時として愛が、苦しくて苦しくてたまらないものになる時があります。どんな時でしょう？自分の期待を裏切るものを愛する時です。愛しても愛しても尽くしても尽くしても、どこまでも自分の期待を裏切り続けるものをとことん愛していこうとするときに、その中に出てくるのはあったかい気持ちじゃなくて、葛藤。痛み、うめき、いっそのこと、愛せない方がどんなに楽だろうかということになるのではありませんか？愛ってほんわかして気持ちがいいなというのはですね、自分のメガネにかなってるか。皆さん、この世界の愛って一体何ですか？愛せるものだけを愛する愛でしょ？気に入ったものだけを愛する愛ではありませんか？しかし、自分の託した夢をことごとく粉砕し、自分の期待をどこまでも裏切り続けるものを愛していこうとするときに、愛から受けるのは痛みだけなんです。そして今、ダビデが激しく泣いてるのはね、最後まで期待を裏切り続けた息子から受けてる痛みです。よかれと思ったことが全部裏目になって立ち去ってくれということが全部無本になって最後生きていてくれよという期待すらも死という結末で裏切られたんですよね。なんとも言えない悲しみ、痛み、それがあるんですね。そしてこの期待を裏切る者を愛し続ける愛。ダビデという父親にそのような不正愛をお与えになった方。愛の源流、愛の源そのものである方はね、実は私たち人間一人一人に対して苦しんでるんです。
神は人間の何に傷んでらっしゃるでしょうか。人が神に無本人となって、背中を向けて期待を裏切り続けて、いっそのこと愛さなくなったら楽なんですけどね。それでも一層深い愛で愛してくださってるから、神は痛む神なんです。一箇所ですね、ちょっと見ておきたいと思いますが、ヨハネの福音書の3章というところですね、有名なところでありますが、ヨハネの福音書の3章16節というところを開けてください。161ページ。新しい聖書では177ページです。実はここは聖書の富士山とも言うべきところなんですね。先ほどダビデの痛みは何かと言ったら、絶対に許してはならないもの、許されてはならないものを愛してるがゆえに出てくる葛藤なんです。絶対に許されてはならないものを絶対に愛せなくなることができないものの痛みなんですね。161ページですね。どうぞゆっくり上げてください。ヨハネの福音書の3章の16節ですね。まずそこをお読みしたいと思うんですよね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。旧約聖書が提示する人間へのチャレンジとは、正しさを全うすると愛が退けられ、愛を全うすると正しさが曲げられてしまうということでした。しかし神様は、絶対に許されてはならないものを、絶対の愛で愛したがゆえに、絶対の痛みを憐れましたけれども、これによって神様の義と神様の愛を両立するために、イエス・キリストを送ってくださったのだ、というんですね。さて、この16節もう一度お読みしましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。このお与えになったっていう言葉ですね。まあ、お与えになったと訳してもいいんです。でも、お与えになったと言ったときに私たちがイメージするのは、何か王が下々に素晴らしいプレゼントをお与えになった。素晴らしい報酬をお与えになった。という、そのニュアンス持ちやすいんですね。それでもいいんですが、でも、実はこのギリシャ語でお与えになったというふうに書かれてある、元々の意味はですね、パラディドナイという言葉です。このパラディドナイという言葉はね、与えると訳せますけれども、第一の意味は、放棄する。すなわち、捨てるという意味です。ですから、こう訳することができるでしょう。神は実にその一人子を、お捨てになったほどに、この世、神に反逆している人間を愛された。絶対に許されてならないものを許すために、絶対に捨てられるはずのない方が捨てられた。絶対に捨てることができないはずの方が、捨てられなければならなかった。ということなんですね。この捨てるというね、放棄する、諦める、断念する。この、なんか、この聖書の御言葉というのはですね、表面だけ読んでるとあっさり過ぎ去っていくんですけれども、先ほどから申し上げてますように、神の愛というのはですね、痛い愛なんですね。これがどういうことなのかということなんですけども、実はですね、この、ギリシャ神話の中でですね、以前ラジオでもご紹介したことがあるんですが、ポリクラテスの指輪という話があるんです。で、ある時ポリクラテスという、まあ、架空城の王様なんですけれども、彼が船に乗って航海に出るんですけれども、途中でものすごい大嵐に見舞われてしまう。今にも船が転覆して海に沈んでしまいそうになるんですけど、一体どうしたらこの海が収まるんだろうか。その船に一人占い師がおりましてですね、その占い師に聞いたら、ああ、簡単です。あなたが持ってるものの中で一番大事なものを捨ててしまいなさい。
海に捨ててしまいなさい。そしたら海の神がそれを納めてくださるでしょうというわけですね。で、王様の乗ってる船ですから、金銀財宝が山のようにあるんですが、家来がハラハラするぐらいですね、どんどんどんどん、ザボン、ザボン、ザボン、ザボン、もうね、すっごい金銀財宝が保管されていくんですけど、ますますひどくなるんです。こんなに捨ててるのに全然、なぎにならないじゃないか、でたらめ言うなって言うんですけど、占い師黙ってるんですね。占い師と王様だけが黙ってるんです。実は王様が捨てることを許可してる宝物ってね、2番目以下のものばっかりなんです。王様が一番大事にしてるのはね、指輪だったんですね。これポリクラデスの指輪って言うんです。これだけ残ったらね、あと残り全部捨てても残ったのと同じ。これだけ残してもうたら、あと捨ててになっても構わない。でもこれを抜き取られたら、もう私は私でなくなってしまうという、もう私の命と等しいぐらいの大事なもの、それは手放せない。ところがいよいよ沈みかかった時に、もうダメだということで、彼は泣く泣くうめくようにしてその指輪を海に放り投げる。その時にピタッと収まるという、そういう話なんですね。神様がイエス・キリストをこの世界に使わされ、十字架にお掛けになるっていうのはね、淡々となさったことではないと思います。絶対に捨てがたい、愛してやまないものです。捨てても痛くないものを捨てたとしても、それを犠牲と言わないんですね。捨てた時に激痛が走るようなものを捨てて、犠牲を払ったと言える。そして神ご自身にとってこれ以上ない犠牲というのが、イエス・キリストご自身であったんですね。この方が、私たちの罪を身代わりに、背負うために十字架にかかってくださった。そして徹底的に義の裁きを受けてくださった。そして徹底的な罪人が許される道が開かれた。完全なる義と完全なる愛が、あのイエス・キリストの十字架で成就したのだというんです。皆さん、これを福音というんですけれども、福音というのはね、喜びの訪れ。一言で言うと、福音というのはね、望みのないものにも望みがあるぞという知らせです。いや、望みのないものにこそ届く福音だぞ。望みのメッセージですよ。自分の力ではどうにも許されがたいものと分かったものに、打てば響くように入ってくるのが、この福音です。あなたのために死んで蘇ってくださった方がいらっしゃるのだということを、ぜひ覚えていただきたいんですね。ある、この、ゴスペルの音楽の中にですね、こういう歌詞があるんですね。私さえっていうゴスペルなんですけどね。もう二度と戻れないほど遠く離れ、もう二度と許されないほど反逆した私をさえ愛してくださった方は、イエス・キリストだけ。もう二度と受け入れられないほど汚れた私。もう二度と戻ることができないほど裏切った私をさえ許してくださるのはイエス・キリストだけ。皆さん、この罪人が許される根拠は、キリストの十字架と復活です。それがあるために神は義をほんのわずかも曲げることなく、完璧に義を貫きながら同時に罪人を受け入れることができ、受け入れた罪人の中に愛されるに値するものを新しく創造してくださる方なんですね。愛されるに値しないものの中に、愛されるに値するものを無から作り出してくださるような救いが、イエス・キリストの救いであります。御子を信じる者は一人として滅びることなくとありましたように、どうぞ皆さん、このイエス・キリストを信じ、そしてダビデのように嘆いておられるこの神のうめきを我がことへのメッセージと受け止められて、ぜひこの方の前に進み出てくださいますように、心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書14章から16章、エゼキエル書14章から16章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第14章。イスラエルの長老たちの幾人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。それゆえ彼らに告げよ。神である主はこう仰せられると言え。心の中に偶像を秘め、不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には、主である私が、その多くの偶像に応じて答えよう。偶像のために、皆私から離されてしまったイスラエルの家の心を、私が捕らえるためである。それゆえ、イスラエルの家に言え。神である主はこう仰せられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。イスラエルの家の者でも、イスラエルにいる在留異国人でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘め、不義に引き込む者を顔の前に置きながら、私に尋ね求めようと、預言者のところに来る者には、主である私が答えよう。私がそのような者から顔を背け、彼を印とし、語り草として、私の民のうちから彼を立ち滅ぼすとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。もし預言者が惑わされて、言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私は彼に手を伸ばして、私の民イスラエルのうちから彼を根絶やしにする。こういう者たちは、自分たちの咎を負う。この預言者の咎は、尋ね求めた者の咎と同じである。それは、イスラエルの家が、二度と私から迷い出ず、重ねて自分たちの背きの罪によって、自分自身を汚さないためであり、彼らが私の民となり、私も彼らの神となるためである。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら、たとえ、そこに、ノアとダニエルとヨブの、これら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ。もし、その地に私が悪い獣を行き巡らせ、その地を不毛にし、荒れ果てさせ、獣のために通り過ぎる者もなくなるとき、たとえ、その地にこれら三人の者がいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは、決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てる。あるいは、私がその地に剣を送り、剣よ、この地を行き巡れ、 と言って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき、たとえその地にこれら三人の者がいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出される。あるいは私がその地に疫病を送って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすために、血を流して私の憤りをその地に注ぐとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。誠に、神である主はこう仰せられる。人間や獣を立ち滅ぼすために、私が、剣と飢饉と悪い獣と疫病との四つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れた者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやって来よう。あなた方は、彼らの行いと技とを見るとき、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたすべてのことについて、慰められよう。あなた方は、彼らの行いと技とを見て慰められる。このとき、あなた方は、私がそこでしたすべてのことは、ゆえもなくしたのではないことを知ろう。神である主の御告げ。第十五章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、葡萄の木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうか。それとも、あらゆる器具をかけるために、これを使って木鍵を作るだろうか。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。それゆえ神である主はこう仰せられる。私はエルサレムの住民を、私が焚き木として火に投げ入れた森の木立の間のブドウの木のように火に投げ入れてしまう。私は彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても、火は彼らを焼き尽くしてしまう。私が彼らから顔を背けるその時、あなた方は、私が主であることを知ろう。彼らが私に不信に不信を重ねたので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の御告げ。第十六章。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて言え。神である主はエルサレムについてこう仰せられる。あなたの起こりと、あなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人。あなたの母はヘテ人であった。あなたの生まれは、あなたが生まれた日に、へその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、 あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われて野原に捨てられた。私があなたのそばを通りかかった時、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに、生きよ、と言い、血に染まっているあなたに、繰り返して、生きよ、と言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して、大きくなり、十分に円熟して、乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかし、あなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかって、あなたを見ると、ちょうど、あなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓って、あなたと契りを結んだ。神である主の御告げ。そして、あなたは私のものとなった。それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた、綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの革の履物を履かせ、亜麻布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから、私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶせた。こうして、あなたは金や銀で飾られ、あなたは亜麻布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうして、あなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位についた。その美しさのために、あなたの名は諸国の民の間に広まった。それは、私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の御告げ。ところが、あなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して姦淫を行い、通りかかる人があれば、誰にでも身を任せて姦淫をした。あなたはまた、自分の衣服のいくらかを取り出して、自分のために、まだらに彩った高きところを作り、その上で姦淫を行った。こんなことはあったことがなく、あってはならないことだ。あなたは、私が与えた金や銀の美しい品々を取って、自分のために男の像を作り、それと姦淫を行った。あなたはまた、綾織の着物を取って、それを覆い、私の油と私のコートをその前に捧げた。あなたは、私が与えた私のパンや、あなたに食べさせた上等の小麦粉や油や蜜までも、その前に捧げてなだめの香りとした。そうしたのだ。神である主の御告げ。あなたはまた、私のために産んだ自分の息子や娘たちを取り、その像に生贄として捧げて食べさせた。あなたの姦淫は些細なことだろうか。あなたは私の子供たちを殺し、これを焼いて捧げ物とした。あなたはあらゆる忌み嫌うべきことや姦淫をしているとき、かつて自分が丸裸のまま、血の中でもがいていた若かった時のことを思い出さなかった。あなたはこのすべての悪行の後、ああ、災いがあなたに来る。神である主の御告げ。あなたは自分のために小高い家を建て、どこの広場にも高台を作り、どこの辻にも高台を築き、通りかかるすべての人に身を任せ、姦淫を重ねて自分の美しさを忌み嫌うべきものとした。あなたは良い体をした隣のエジプト人と貫通し、ますます姦淫を重ねて私の怒りを引き起こした。見よ、私はあなたに手を伸ばしてあなたの食料を減らした。そしてあなたを憎む者、 あなたのみだらな行いによって恥ずかしめを受けたペリシテ人の娘たちの思いのままにあなたを任せた。あなたはそれでもまだ飽き足らず、アッシリア人と貫通した。彼らと貫通しても、まだあなたは飽き足らず、商業の地、カルデアとますます姦淫を重ねたが、それでもあなたは飽き足らなかった。なんとあなたの心は喘いでいることよ。神である主の御告げ。厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行って、あなたはどこの辻にも自分の小高い家を建て、どこの広場にも高台を作った。しかし、あなたは報酬をあざけったので、遊女のようではなかった。姦婦は自分の夫の代わりに、他の男と通じるものだ。遊女には、すべて代価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金をすべての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして、四方からあなたのところに来させて姦淫をした。だから、あなたの姦淫は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて姦淫をする者はいなかった。あなたが報酬を支払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった。だからあなたは反対のことをしたのだ。それゆえ、遊女よ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。あなたは、愛人たちや、忌み嫌うべき偶像と姦淫をして、自分の恥ずかしいところを見せ、自分の裸をあらわにし、それらに自分の子を捧げて血を流したため、それゆえ、見よ、私は今、あなたが戯れたすべての愛人たちや、あなたが恋したものや、憎んだものをすべて寄せ集め、彼らを四方から集めて、あなたの裸を彼らにさらけ出し、彼らにあなたの裸をすっかり見せよう。私は、貫通した女と殺人をした女に下す罰であなたを裁き、妬みと憤りの血をあなたに注ぐ。私は、あなたを彼らの手に委ねる。彼らはあなたの小高い家を覆し、高台を壊し、あなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取り、あなたを丸裸にしておこう。彼らは、集団を煽ってあなたを襲わせ、石であなたを打ち殺し、剣であなたを切り倒そう。その上、あなたの家々を火で焼き、多くの女たちの見ている前で、あなたに裁きを下そう。私はあなたの淫行をやめさせる。あなたはもう報酬を支払わなくなろう。私はあなたに対する私の憤りを鎮め、私の妬みをあなたから遠のける。私は心を休め、二度と怒るまい。あなたが自分の若かった時のことを思い出さず、かえってこれらすべてのことで私を怒らせたので、見よ、私もまた、あなたの頭上にあなたの行いを返す。神である主の御告げ。あなたはすべての忌み嫌うべき技に、みだらな行いを加えることは、もうすまい。見よ、ことわざを用いる者は、あなたについて、こういうことわざを用いよう。あの母だからこの娘、と。あなたは自分の夫と子供を嫌った母の娘。自分たちの夫や子供を嫌った姉妹があなたの姉妹。あなた方の母はヘテ人。あなた方の父はエモリ人であった。あなたの姉はその娘たちと一緒にあなたの左に住んでいるサマリアであり、あなたの妹はその娘たちと一緒にあなたの右に住んでいるソドムである。あなたは、ほんのしばらくの間だけ、彼らの道に歩まず、彼らの忌み嫌うべき技を真似なかったが、ついにあなたのすべての道において、彼らよりも堕落してしまった。私は誓って言うが、神である主の御告げ。 あなたの妹ソドムとその娘たちは決して、あなたとあなたの娘たちがしたほどのことはしなかった。だが、あなたの妹ソドムの不義はこうだった。彼女とその娘たちは高慢で、食物に飽き、安逸をむさぼり、乏しいものや貧しいものの世話をしなかった。彼女たちは高ぶって、私の前で忌み嫌うべきことをしたので、私はこれを見たとき、彼らを取り除いた。サマリアもまた、あなたの罪の半分ほども罪を犯さなかった。あなたが彼女たち以上に多くの忌み嫌うべきことをしたので、あなたのしたすべての忌み嫌うべきことが、あなたの姉妹たちを正しいとした。あなたも、あなたの姉妹たちをかばった恥を負え。あなたが彼女たちよりも、もっと忌み嫌うべきことをして罪を犯したため、彼女たちがあなたよりも正しいとされたからだ。あなたも恥ずかしめを受けよ。あなたの姉妹たちを正しいとしたあなたの恥を負え。私は彼女たちの囚われ人を帰らせる。ソドムとその娘たちの囚われ人、サマリアとその娘たちの囚われ人、また彼女たちの中にいるあなたの囚われ人を帰らせる。それは、あなたが、あなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちを慰めた時にしたすべてのことによって、あなたが恥じるためである。あなたの姉妹たち、ソドムとその娘たちは、元のところに帰り、サマリアとその娘たちも、元のところに帰り、あなたとあなたの娘たちも、元のところに帰ってくる。あなたは、高ぶっていた時には、あなたの妹ソドムを悪い噂の種にしていたではないか。しかしそれは、あなたの悪が暴かれる前のことであって、今はアラムの娘たちや、その周りのすべてのもの、および、あなたを周りから侮るペリシテ人の娘たちのそしりとなっている。あなたは、自分のみだらな行いと、忌み嫌うべき技の報いを受けている。主の御告げ。まことに、神である主はこう仰せられる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを下げすんで、契約を破った。だが、私は、あなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。私が、あなたの姉と妹とを選び取り、あなたとの契約には含まれていないが、私が彼女たちをあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し、恥じることになろう。私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知ろう。それは、私があなたの行ったすべてのことについて、あなたを許すとき、あなたがこれを思い出して、恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである。神である主の御告げ。
1: 今日の聖書日課は、エゼキエル書14章から16章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。最初に聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書13章22節と23節です。これはイエス様のお言葉です。また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。私がキリスト教会に初めて足を運んだのは高校1年生の時でした。何か特別に考えるところがあったから行ったというわけではありませんでした。母が英語をタダで教えてくれる親切な外人さんがいるから行ってみたらと勧めてくれたからでした。それならばと、かなりいい加減な気持ちで出かけたまででした。はっきり覚えていないんですけれど、その英語クラスの後に日本語礼拝があったと思いますが、何が話されていたのかほとんど覚えていません。ただとりあえず礼拝にも続けて出席したという程度です。私が日曜日にいつも出かけてくるということで、その外人さん、まあこの方はアメリカの宣教師さんだったんですが、それと説教をされていた日本人牧師さんは、随分熱心な少年が来ているなと、もしかしたら喜んでくれていたのかもしれません。とにかく私は信仰には全然興味がなかったんです。そのせいでしょうか、礼拝の時に読まれたり引用された聖書の御言葉はちんぷんかんぷんで、全然記憶に残りませんでした。それでも教会に行くことは結構楽しかったと見えて、中学からの友人も含めて順繰りに誘って、なんだかんだで 5,6 人は来てくれたかもしれません。でも彼らが来たのはほんの数ヶ月、部活やら受験勉強が忙しいとかで来なくなって、大学に私が入った頃に教会につながっているのは結局私だけとなりました。誘った誰もがキリスト教や聖書は悪くはないけど今のところ間に合っていると言っていました。私自身は大学の2年生の頃、ようやくイエス・キリストが神様でありながら私の罪のために身代わりに死んでくださったということが分かって信仰を持ちました。しばらくすると覚えていなかったはずの聖書の言葉を聞いた途端に、あ、そうそう、そういえばそうだったと、まるで前から覚えているかのように自分の信仰生活に適応しようとするんです。まさしくこれは神様が私の心という畑に御言葉の種まきをしていてくださり、成長させてくださっていたからだと思うんです。私は御言葉を初めて聞いてから神様の救いのご計画を知るまでにだいぶ時間がかかりましたが、大学時代に別に苦労はしている様子もないし神様を求めることもないだろうと一番期待しないで教会に誘った友人が一人いました。ところが彼は教会に来るとすぐに御言葉を受け入れて信仰を持ちました。彼とは今も主にある兄弟の交わりが続いているんですが、わからないもんですね。まさに神様が働かれたとしか言いようがありません。どの畑が良い土なのか、それは神様のみがご存知です。私たちがすることは御言葉を誰かで区別することなく巻き続けることなんですね。芽を出させ、成長させ、実を実らせてくださるのは神様です。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの心にまかれた御言葉の種の芽を出させてくださり、成長させてくださり、30倍、60倍、100倍と豊かに実りを与えようとしてくださっていることを心からありがとうございます。あなたは私たちが御言葉により豊かな人生を送るように願ってくださっています。御言葉には芽を出し成長する力がちゃんとあなたによって備えられているにもかかわらず、日頃の忙しさや人間関係やこの世の富に心を奪われて、私たち自身が御言葉が成長するのを妨げてしまうことがないように
どうか助けてください。またイエス・キリストの救いの御言葉の種まきを失望することなく、誰かで区別することなく続けることができるように、どうぞ私たちを励ましてください。また教会学校や主にある兄弟姉妹との交わりで御言葉を喜んで分かち合えるように励ましてください。これらの祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉を通してあなたとお交わりができたことを心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も続けて BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

BBN 聖書放送はクリスチャンの方たちだけではなく、まだイエス様を信じていない方にも聞いていただいています。あなたもそのお一人でしょうか？もし BBN を聞きながらイエスキリストを信じてみたいと思われましたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そのページの最後にあなたの決心、思いを選んでいただく選択肢がありますので、一つ選び送信ボタンを押してください。イエスキリストについて、聖書について質問があるという方は、そのページのコメント欄から何でもご質問ください。あなたからのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 生ける神の存在と、救いの豊かさを表す教会というテーマで話をしていきたいと思います。今日のこの使徒の働きです、この使徒の働きを書かれた方は当時の医者であったルカと言われています。で、今日のこの使徒の働きの第一章の第一節を見ますと、私は前の書でっていうふうにこう書いています。前の書って何だったんでしょうか。まあ、前の書、聖書の順番からいくとヨハネの福音書なんですけども、ルカというお医者さんはですね、もうこの福音書を書かれました。それがルカの福音書なんですね。ですからルカの福音書の方ではイエス・キリストの誕生、地上生涯、死、そして埋葬、そして復活、昇天、そういう形で書かれていて、最後がその聖霊が下ってくるのを待ちなさいっていう文章で終わってるんですね。そしてイエス・キリストが手を、まあ、これは、まあ、祝福の手ですけども、このようにして手を開いて、弟子たちを祝福して、そして天にこう帰っていくわけなんですけども、この使徒の働きというのはそこから続いているんです。ですから、ルカの福音書と使徒の働き、これを、まあ、切り離すことができない、そういう文章であります。この使徒の働き、この聖書の中に書かれている全ての言葉は非常に大切でありますけども、特にこの使徒の働き、私は大切だなと、思っております。まあ、なぜかというと、この使徒の働きというのは神様の計画の中で非常に大切な部分を占めているんだなということが、だんだん私がのその学びの中でこう分かってきた感じがするんですね。どういうことかと言いますと、この使徒の働きというのは新約聖書の創世記であるという位置づけ、過去にも説教の中で少し話をしたことがあると思うんですけども、そういう位置づけだと思います。皆さんですか、創世記というのは皆さん何が書かれているかというと、三位一体の神がおられて、そして万物を作られた神様がいて、どのように全てが作られたか、御言葉によって聖霊が働き、そして神の願い、計画していたことがことごとくなっていくわけです。6日間かかって万物が完成して、そして7日目に休んだ、まあ、そういう話であります。神様が万物を作られたわけですけども、しかしこの万物ですけども、今私たちが住んでいるこの万物

0: 物、自分たちも含めて神様が最初に作った状態ではないということを私たちは聖書を通してもはっきりと知っていますし、生活の中で皆さん感じていると思います。神様が作られた世界というのは地震のない世界ですね。津波のない世界ですね。そういう災害を起こすことがない世界だったんです。実は完全な世界です。全てにおいて調和が取れた世界。このようなよく自然災害と呼ばれるものというのは全てあのアダムの一つの罪によって起こされているということを神様は聖書の中で記しておられます。ですから私たちを取り囲むこの自然環境もどこかで歯車が狂っていてうめいているというのがパウロの証言であります。そしてまた神の形に作られた私たち人間も一緒です。神の形が崩された中で私もまだ生きているんですね。そして皆様も同じですし、この地上に生まれてくるすべての人間の神の形というのは最初から崩れているわけなんです。そして最も深いところでの歯車が狂っているから、私はしたいと思っていることができなくて、したくないことをいつの間にかしているというパウロのローマ書7章の告白にもつながってくるわけです。そうですね、正しいことを全部知っていたらそのまま正しく生きられるかというと、皆さんどうですか。人間を何十年かやっててどうでしょう。できないですね。この社会を見ていると人間によって侵された現実が山積していると思います。人の働きというのは神様の新しい創造の開始を意味しています。神様は形のない世界、満たされていない世界、それを創世記の第一章の二節の言葉では混沌という言葉によってこう訳されていますけども、あれは形がないって意味ですね。そして満たされていないって意味です。そこにでも神様は働いていました。聖霊が鳥のように羽ばたいていたって、やはりそういう表現ですね。そして聖霊が働く中で神の御言葉が語られて、キリストですね。そこに光があるといえば光がありました。そこに土地が現れなさいといえば土地が現れたんです。そのようにして万物は完全に作られて、7日目に神はその自分が作った世界をの完全さを見て感嘆した、喜んだ。それが安息の意味であります。そこにいた人間もそうです。完全な自然環境の中で神が作った夫婦が心を一つにして歩んでいます。まだ夫婦喧嘩って言葉がない時代です、皆さん。家庭崩壊って言葉がまだ見出されていない世界ですね。神様と人間も心を合わせて、ルンルンっていうんですか、そういう心で歩んでたんですね。神様と人間に隔たりがないんですね。人間は神が願っていることがわかるし、心から喜んでるし、それをする力も与えられてるし、それをして喜んでるわけですね。もう神の御心と全く同じように生きている。それが一番楽な人間の基本姿勢だし、一番喜びと生きた実感に満たされている生き方というのは、神と心を一つにして調和して生きている状態なんですね。そしてそのままの心で夫婦が交わるとどうなるかというと、不協和音がないんですね。いろんな楽器が調和していて、お互いに立てるんですね。どっちかが大きな音を出して相手の音を消して自分だけで目立とうということがなくなってくる。相手の音を聞きながら自分の音を奏でて、そして二人で調和させて、共に神様がどういう方かということを賛美を通して映し出そうという心が働く世界ですね。なかなか人間同士今生きてるとそういうわけにいきません。で、そこまでの調和は私は経験したことがないですね、まだ、おそらく。皆さん言わんとしていることわかりますね。神様が作られた調和のある、秩序のある、常に和音が響いている世界はほんの束の間だったのかもしれません。サタンという神に敵対する堕落した天使が蛇として現れて、まあ、新約聖書では明けの明星、旧約聖書ですね。そして新約聖書では輝く天使であるかのように出てくるってこう書いてありますね、サタンっていうのは。だから誘惑なんですよ。もう最初から化け物みたいな人が出てきたらですね、みんなこれおかしいってわかるわけですよね。角が生えてたらみんな逃げるわけですよね。そうじゃないって、輝かしい姿で出てきて、そして甘い言葉をかけるから すんなり言ってしまう。そのように甘い言葉をかけたんですね。アダムもエバもですね、神様がこの木から取ってはいけないという木、ありません皆さん。最初あんまり気にしてないものもね、みんながたかってこれはいいよって言い始めるとなんかよく見えたり、ここは体にいいんだよと思ったら、今全然そんなこと考えてなくて、急にここは見たら、あ、本当にいいんだなと思って、なんかもう5つ6つ買ってしまったりとか、そういう衝動ってありますよね。サタンも同じ手段ですね。これはいいんだよって。今まで全然アダムもエバも全部綺麗だって言われてますから、それで心が夢中になってたのは、この木が特別だって言われちゃうと、あ、そうだなと思って、取って食べてしまった。すなわち、神様の御心に反して身を取って二人とも食べてしまったら、その瞬間に、彼らの心の中に激震が走って、今まで実感していた調和がなくなり、不安に、また恐れに駆られるようになってしまって、神から離れただけではなくて、人間同士の間に隠す壁を、この衣という形で覆ってしまった。まあこれが皆さん、闇の支配が始まった瞬間です、皆さん。今までは全く自分自身を覆い隠す必要がなかった人間が、神からも逃げなければいけなくなってしまったし、そしてお互いからも距離を取るようになりましたし、そしてこの距離というのは人間にとっては本当に死を意味する距離でありまして、実は自分からも遠ざかってしまうという距離になってしまった。だから人間の大きな問題というのは神を知らないだけではなくて、自分を知らないで生きてしまっているという大きな問題を人類は実は抱えているんです。まあ実はこれが人間の大きな問題なんですね。あのアダムの一つの罪によって、神が作ったこの全被造物、そして人間の神の形も崩れてしまった中で、崩れたまま生きている。すると10年、20年するとどうなってかわかります、皆さん。そうでしょ？車もそうですね。私たちがアメリカで乗ってた車、古い車で、部品がどっか外れてたんですよね。で、乗ってるとわかります。カランカランカランカランカランってなんだろうなって。カランカランカラン。ずっとそれ乗ってたんですけども、どっかこう垂れ下がってくるような。ですから、どこかこう歯車が狂った状態で人間が走り続けると、だんだんだんだん、さらに歯車が狂っているといくということを私たちは生きていく中で経験すると思います。あの、アダムのたった一つの罪ですよ、皆さん。たった一つって言うんだけども、たった一つの罪の影響がいかに大きいかということを私たちは、聖書のこの世界と私たちの世界を見ると分かってくると思います。あの一つの闇から闇が発展して全世界に闇が覆って、その闇の支配の中で人間が利用されて生きるようになった。そして人間が破壊的になっているというふうに神様は聖書を通して教えています。辛い状態です、人間してみたら。風邪がずっと治らない。肺炎がずっと治らない。そういう状態です。いや、どこかに大きな重みをいつも背負ったまま、いつか楽になるだろう。お金が貯まったら楽になるだろう。有名になったら楽になるだろうっていう期待を持って生きてるけども、一向にそれは軽減されていかないってことを知ってるでしょう。皆さんこれ読まなくてもいいんですけども、創世記の第6章5節6節11、12、大洪水が起こる前に神様が全世界を見たときに、このように神様は言われました。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだらけであることに気づいた。すべて悪いことに傾くのにをご覧になったということです。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。血は神の前に堕落し、血は暴虐で満ちていた。神が血をご覧になると実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからであると、このように言っています。そしてこの後に神はノアを通して神に立ち返るように宣教しますけども、結局神に立ち返ったのはノアの家族8人だけで箱舟を作って、そして最終的に待ってたんだけども誰もその箱舟に入ることがなく、神がその戸を閉めたって書いてありますね。ゾッとするような表現です。皆さん、いつまでもチャンスはないっていうことですね。神が扉を閉めたって。そしてあれだけ人口がいたにもかかわらず、神に戻ったのは8人しかいなかった。そして最終的に、神が予言の中で、ノアのメッセージの中で語っていた大洪水を起こさせて、150日間、洪水で全ての山も隠れてしまったと書いてあります。救われたのは、ノアの箱舟に乗った、キリストの十字架を示す箱舟に信頼して乗ったノアの家族だけだと言っています。神様は 自分の形に似るものとしてのその人間の生活を願っていました。すべての人間が神と心を一つにして、そしてその心を持って家族と共に生きることを願っていて作ったんだけども、あの罪一つによってここまで人間が変貌してしまった、変えられてしまったというところに悲しみを持っているわけなんです。しかし神様の愛は尽きません。神様の憐れみは深いものです。神様はこのように堕落した人間に対して救いを与えてくださる神様です。神が聖書を書いてくださったこの目的は、このようなことを知らせるためです。神が人間を作られ、完全に作ったんだけども堕落してしまったその人間に対して、神がもう一度救うチャンス、計画を立ててお与えになったことを旧約聖書からずーっと語ってくださっているんです。預言者たちを通して神様はこの計画を伝えます。救いの計画を伝えます。そしてこの救い主、私たちを救ってくださる方は誰かというと、神ご自身の御子である、神であるキリストを人としてこの地上に使わして、キリストの完全な生活とイエスキリストのあの十字架の贖いと復活によって、キリストを救い主として信頼する者をもう一度許し作り変えるということを約束してくださいました。で、その神様の約束の成就がこの使徒の働きに実は書かれています。使徒の働きの第3章の18節から21節を皆さん見ていただければと思うんですけども、私たちにとって非常に励ましになる言葉が書かれています。使徒の働きの第3章18節から21節です。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりませんと書かれています。今日ちょっと注目したいのは20節と21節にある主の御前から回復の時が来てという言葉です。この回復の時、キリストを通してキリストを信頼する教会が回復していくことであり、そして教会だけのことを言ってるんじゃなくて、実は21節を見るとあの万物が改まると言ってます。すなわち罪によって汚染された神の全被造物がキリストの十字架と復活を通して完全に回復することを意味しています。その時が来たということです。そのことを記しているのが実は使徒の働きなんです。冒頭でも言いました、使徒の働きというのは神様の万物に対する回復を示す書であるということです。神様が万物を新しくすることをもう一度始めるという、そういうことについて書かれているのがこの使徒の働きです。ですから第1章の8節を見ると、聖霊があなた方の時に臨むって書かれています。創世記の第1章の2節を皆さん思い出しませんか。混沌とし形がない世界、また満たされていない世界に聖霊が羽ばたき、御言葉によってまず形を整えて満たしていった。創世記は6日間です。そして7日目が完全な安息です。その混沌とした今世の中です。皆さん、万物は今混沌としてます。そこに聖霊が臨むんですね。聖霊は御言葉によって何をされますか。秩序が乱れ、そして混乱した世界に御言葉によってもう一度神による秩序を取り戻す働きをします。そしてそれはどこから始まりますか。皆さん、キリストの十字架と復活で、しかし教会から始まるということを言ってるんです。実は教会が万物の再創造、回復の出発だということを語ってるんです。そういう意味で皆さん、使徒の働きは新約聖書の創世記なんです。創世記の第2弾です。ここからもう一度人間が 罪によって堕落した人間が、罪によって形が歪められた人間が、聖霊の働きによってイエス・キリストを信頼して父につながって、そして本来あるべき神が願っている人間の姿に作り変えられていって、そして御国にふさわしい住民としてこの世を去るまで作り変えられていく、そのために教会があるんだということを神様はこの使徒の働きを通して皆さん伝えてるんです。ということは教会には非常に大切な働きが与えられているわけです。教会から世界が変えられていくわけです。教会から人々が癒されていくわけです。教会から家族が回復していくわけです。教会から社会に恵みが及んでいくわけです。そういう存在として教会が生かされているということを今日学ぶことができると思います。第1章の3節を見ますと、イエス・キリストの苦しみのことについて触れています。私たちの土台は皆さんイエス・キリストです。教会の土台は建物ではなく、十字架の上で苦しんで死んでくださったイエス・キリストであり、復活したイエス・キリストなんです。今日の祈りでも言いました、創造主なる神様と人間には大きな隔たりがあります。誰も越えられない隔たりです。その隔たりを罪と言います。人間は罪人として生まれてきます。私も例外ではありません。この罪を誰も越えることができません。誰も処理することができません。この神様との隔たり、罪が実は全ての悪の根源です。私たち人間関係の中でいろんな混乱を経験します。この地上生涯全て神を離れたところから来ると言われています。神から離れると心の中には罪という非常に厄介な不法侵入者がずっと住みます。罪というのはパウロは不法侵入者だと言ってますね。で、この罪というのは悪さをします。自分でも願ってない悪さをするんです。ですから犯罪を犯した人は、はっ、どうしてそんなことをしてしまったのか振り返ることもあるわけです。自分でも願っていない悪さをさせるのが罪ですね。頭で分かっててもしてしまうのが罪ですね。どんなに教育を受けてもその罪を超えて生きることはできない。それが私たちの問題です。どんなに努力して人間とうまくやっていこうと思っても、人間から始めてても何にもうまくいかないっていうのを神様は教えてるんじゃないでしょうか。人間はもともと神様の恵みによって方向づけられて生きていくものでしたけども、罪が私たちの中に入って以来、私たち人間は罪に方向づけられて利用されて生きてしまっています。そういう意味で私たちは加害者ではあるんですけども、罪の被害者となっています。神様は新約聖書を通してことごとくイエス・キリストの十字架のあの死が罪に対する解決であり癒しだと言ってますね。ペテロも旧約聖書から引用してこう言ってます。イエス・キリストの十字架の打ち傷によって私たちは癒されるって。頭で深く考えても理解できないことなんですね、こういうことって。でも事実を聖書は言っています。イエス・キリストのあの十字架の死によって、打ち傷によって、信頼する者は罪が許されて神のものとされるだけではなくて、内側から癒される、すなわち回復していくということを皆さん言っています。回復は神から来ます。神の方法で私たちは人間として回復し、歪められたところがシワが伸びて回復していきます。今日この箇所でイエス・キリストは神の国の再建のことについても語っています。第3節です。40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたと言っています。イエス・キリストが死んで復活してくださった目的は何かというと、神の国の再建だった。実は使徒の働きの一番最後の言葉もこれで終わってるんですね。パウロは神の御国のことについて語り続けたというふうにして終わっています。この神の国って何かというと、この世の国とは違います皆さん。でもこの文章をずっと読んでいくと、使徒たちは6節のところで、その 当時のローマ帝国よりも強い国を期待してたんですね。いつそういう国が再建されるのかって。でもイエス・キリストはそういうことではないとそのように言っています。神の国というのは今のこの時代においては目に見えない霊の国であるということを教えています。罪と混乱がはびこる世界の中でイエス・キリストと共にイエス・キリストの命を生きる国だというふうに表現されています。すなわちこの世の現実の中でイエス・キリストに従ってイエス・キリストの命によってイエス・キリストの命によって変えられていくその世界のことについて語っています。そして最終的には目に見える形での御国がイエス・キリストの再臨の時に回復するということを教えています。しかしその時まで私たちは目に見えないイエス・キリストによって内側から作り上げられていきます。皆さん、内面の回復です。でそこから家族が回復していきます。そのようにしてエルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てにまでこの影響が及んでいくんだということをイエス・キリストは教えてくださっています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

教会の礼拝メッセージや、または BBN を聞きながら自分自身の罪が示されたという経験はあるでしょうか。そのような時、何か苦しい思いや罪悪感が込み上げてくる、そんなこともあるかもしれません。とても恥ずかしい思いになって、示された罪から目をそらしてしまいたくなる、そんな戸惑いもあるかもしれません。でもそんな時、神様にその自分の罪を告白しましょう。旧約聖書の詩編51編17節にはこのように書かれています。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様は私たちの罪を許してくださるだけではなく、罪を認める私たちを神様は蔑まれることなど決してなく、私たちを愛し、清い心に作り変えてくださいます。

0: 愛する神よ、どうか私の心を変えてください。そうすれば人を励まし、神に栄光を期することができます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし、舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。ヤコブの手紙三章八節。
1: ミシェルは大紬と皮の匂いがする馬小屋で、私の娘に乗馬の手ほどきをしてくれました。彼女は白いポニーに口を開けさせ、靴輪のかませ方を見せ、方側を引きながらその重要性を説明しました。靴輪で馬のスピードや方向を制御できるからです。小さくても大きくて強いものを感化するという点では、人間の舌も同じです。舌は言葉、すなわち私たちの発言の出元です。使徒ヤコブは、私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪いますと語りますが、その通りです。残念なことに、発言の制御が難しいのは、人は心の中にあることを語るからだと聖書は警告しています。一方、感謝なことに、キリスト者のうちに住まわれる神の霊が、私たちの心に寛容、善意、自制を育ててくださいます。聖霊の促しに従うなら、私たちの心は変えられ、口から出る言葉も変わっていきます。悪口をやめて褒め言葉を、嘘をやめて真実を、非難をやめて激励の言葉を語るようになれます。舌を制御するとは、単に言葉に気をつけるという意味ではありません。それは御霊の導きに従うことです。そうすれば、私たちはこの世界に必要な思いやりと励ましの起点となることができます。今日の黙想のヒント。あなたの発言から見えるあなたの心の状態はどうですか？聖霊の促しに従うなら、あなたの言葉はどう変わるでしょう？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: 聖書と福音の時間です。水道からいつでも飲み水が出るのは当たり前ではありません。水道水を直接飲める国は世界で12カ国だけだそうです。なぜでしょう？理由は水資源がない、水質が悪く不衛生、水道設備が整っていないからです。ところで水といえば、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありませんと聖書にあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん、改めましてこんにちは。いや、やっぱり音楽ってライブですよ。特に1曲目が

0: あ、エブリプレイズっていう曲じゃないですか。今から10年前にね、アメリカのアトランタで誘拐事件が起こったんです。当時9歳の黒人の少年ウィリー君っていうのが、家の前に止まったピックアップトラックでさらわれてね、そして行方不明になってしまったんですが、まあさらわれた後でね、車内で連れ回されながら3時間ぶっ通しでエブリプレイズ歌ったって言われてるんですよ。もうこの曲の内容がね、神様は見ている、神様は見守っている、神様は癒してくださる、神様は悪い奴から助けてくれるというね、まあそれ3時間ぶっ通しで歌ってね、で犯人がしまいに、あんまり神が見てる、神が見てるって、やがましい、黙れって言うんですけど、黙んない。でとうとうやりきれなくなってね、そしてね、お前も降りろ言うてね、そしてね、今日あったことは誰にも言うなよって言ったことをみんなに言いふらしたんです。でその言いふらしたのが地元のテレビ局のところにまで来ましてね、とうとうこの曲を作詞作曲したヘザカイア・ウォーカーという人が彼に会いに行って一緒に合唱してるという YouTube が上がってるんですよね。つまりね、皆さんにもお子さんやお孫さんがいて誘拐されたらどうしようって心配じゃないですか。ゴスペル教室ですよ。先ほどこのクワイアの発足のいきさつを聞いて大変感銘を受けました。実は自分の教会の目と鼻の先に女子校があるんです。そこの女子校の卒業生の一人がジャズシンガーになったんですね。アヤドチエという人です。私よりも一つ年上なんですけど、まあ大阪のおばちゃんですよ。でこの人が福島に来ました。まあ多くのアーティストがね、自分の持ってる音楽のスキルを生かして、なんとか東日本大震災のただ中にいらっしゃるような方々にエールを送りたいと思ってチャリティーコンサートなさったんです。だけど、まだ復興の大変な時だから、どれぐらい来てくださるだろうかと思ったら、まあ、超大入り満員、立ち見ですよ。思わずね、皆さん、家を建て直さなければならない時に、こんなとこ来てていいんですかって聞いたら、客席から、家を建て直す前に心を建て直したい。だから心が勇気で満たされるような歌を歌ってくれと言って彼女が選んだのはゴスペルですよ。まあ、ゴスペルというのはね、いい知らせ、ゴッド、スペル、神が綴った救いのメッセージ、これがゴスペルなんですね。まあ神のいいニュース、これがゴスペルなんです。実はね、私先週ね、あのいいニュース一個もらったんですよ。高知町っていうところに行くことになりましたね。で、ところが東京の地下鉄ってややこしいじゃないですか。まあ私座りながら路線図見ながらね、あの乗り換え駅間違えないようにってずーっと見てたら、突然40代ぐらいの女性がね、私の前にバーンって立ちはだかるんですよね。ほんで私にね、あのこう、メモ渡してくれたんですよ。あれ？ファンかな？なんてですね。なわけないやろと。ほんで、ね、なんこんなんやろって開けてみたらね、チャック開いてるかもしれませんって書いてあるんですよ。って見たらね、開いてるかもしれませんってな程度じゃないんですよ。全開状態ですよ。フルオープンや。いやでもこれね、私にとってね、いいニュースだったんですよ。というのはね、麹町である国の大使と会うことになってたんですよね。大使の前でカッコつかんじゃないですか。まあその意味ではね、ああよかったというふうにまあ思ったんですが、でもバイブルのこのいいニュースって本当にいいニュースなんです。このバイブルの良いニュースを一言葉で要約している聖書の箇所があるんですね。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。私は今日ここから皆様にゴスペルの真髄をお伝えしたいと思います。まず第一番目のポイントは、神のくださる賜物はと書いてあるように、 神とは私たちが生きていくのになくてはならない多くの賜物をプレゼントしてくださっている方です。私たちは水がなかったら、空気がなかったら、家族がいなかったら、地球がなかったら、太陽がなかったら生きていくことできません。でもどうしても必要なものって大抵タダじゃないですか。私たちが生きていくために必要なものを惜しみなく与え続けている神がおられる。その神はあなたをお作りになった創造主です。ところで皆さん、アメリカで大事件ありましたよね。トランプ前大統領が銃撃されたんです。そして耳の一部をまあパーン飛ばされてね。まあ彼はね、脳天狙われてたんですけど、たまたま右を向いたので、頭の標的がずれて耳にかすっていたということだったんですが、共和党の大統領候補受諾演説の時にね、私は本当だったら死んでいた。だけど神に生かされた。全能の神に生かされてるということが分かったら、銃撃された直後だったのに、ものすごく安全だという気持ちが湧いてきたんだ。まあ、その時みんな、うわー、トランプー！言って、大変な騒ぎになりましたね。あのトランプという人はね、熱狂的な支持者も多いが、ものすごいアンチも多いんですよ。まあ、トランプ嫌いな人はね、もう銃で殺してやりたいという、まあ、そういう実行に移すような愚かな人も出てきたということなんですけど、嫌いな人いるんですよ。この間こんなん言われました。トランプのくせにハートがない。うまいことないわ。ハートあるわ。と言いますのはね、今から4年ほど前にね、彼は横田早紀江さんというクリスチャン女性に手紙を送ってるんです。私その手紙の写しをある方からいただいたんです。その手紙の内容というのは、横田夫人へ、あなたのご主人の訃報を聞いて悲しみに暮れています。2017年に日本に行った時、あなたとご主人に会ったということは私の人生の中で最高に名誉なことだと思っています。なぜならあなた方はくじけない夫婦だったから。自分の娘や北朝鮮に拉致された同胞たちの真実を知るためにあなた方は絶え無ことなく努力をなさった。その努力に対して私は敬服しています。そしてあなた方のその努力のおかげで、今や拉致問題解決というのは日米の重要事項となって今でも続いていることです。私もめぐみさんや他の人たちを取り戻すためにベストを尽くします。あなたとあなたのご家族の上に神様の守りがありますようにお祈りしますというトランプの名前書いてました。アメリカの大統領ってね、世界で一番影響力があるんですよ。実際にトランプ大統領はキム・ジョンウンという人物をシンガポールに呼びつけて一番最初に言ったのはね、拉致問題解決しろと。拉致問題解決したらアメリカは制裁を止めるし金は日本が出す言うてね。北朝鮮の独裁者に向かって繰り返し言ってくれたな、この人だけですよ。自分の家族の問題に関心を寄せて協力するよって言ってくれたら嬉しいんじゃないですか。しかし皆さん、神はそれ以上の方です。全知全能の方です。どんなことでもお出来になる。そして全てのものを作りになった方。人間が作った神々ではなく、人間をお作りになった方、あなたの作者です。あなたの人生に目的を持っている方です。もし神が作者であなたが作品だったら、作品が壊れても作者だったら直すことができるんじゃないですか。実は皆さん、イエス・キリストは人となられた神です。人生の解決は創造主の中にこそあるんです。この神はあなたのことを作っただけではなく、あなたを愛して最高のプランをお持ちの方なんです。ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
1: 右輪でこの世界を作られた神様は

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記5章3節から5節。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。どこかの大学の科学者がある岩や化石について数百万年前のものだと語る様子を読んだり耳にしたりしたことがあるでしょう。そのような発表は創造論から始まる聖書の歴史にどのような影響を与えるのでしょうか。現代科学は聖書の歴史は不正確だと証明したのでしょうか。地球の年齢を決定するような詳細な記述は聖書のどこにもありません。しかし聖書にはつなぎ合わせると地球の年齢が比較的正確に判明するような記事が散りばめられています。古代の人々は現在のように地元の銀行から綺麗な写真入りのカレンダーをもらうようなことはありませんでした。彼らの使用していたカレンダーは現在のものとはだいぶ形式が異なっていたのです。しかし、そのカレンダーは非常に正確なものでした。それらのカレンダーは聖書の中に記録されています。多くの人にとって、誰が誰を産み、誰が70歳の時に誰を産み、といった聖書の一覧記述はあまり使い道のないものに思えることでしょう。しかし、実はこれらは一覧ではないのです。これらは古代のカレンダーであり、神様が現代の私たちのために聖書を通して保存してくださったものなのです。神ではなく人間である中国人ですら、系図によってカレンダーを保存するという知恵を持っています。一年の産んだ記述を鎖のようにつなぎ合わせて結果を加算すると、地球は古くても誕生から6000年ほどしか経っていないことがわかります。産んだという記述のいくつかに年代の空白があったとしても、それはなさそうですが、地球は7000歳を少し超えるくらいがせいぜいなようです。実は地球が数百万年前に誕生したとする理論よりも、6、7000年前のものであると捉える理論の方が、科学的な年代決定法の根拠は多いのです。聖書の歴史は現代科学によって驚かされてなどいないのです。愛するお父様、あなたの御言葉が信頼に足るものであることを感謝します。現代の私たちの方が過去の人々よりも、特にあなたの御言葉よりも、より明確に真実を把握しているのではないかと、ふと思う時があります。どうかそのような私をお許しください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

信仰を持つことは感情の支配から抜け出すのにとても役に立ちます。私たちは目の前の状況を水平方向にしか見られませんが、神様は過去、現在、未来と全てを同時に見通すことができるからです。自分の未来を全て理解する必要はありません。ただ未来を握っておられる方を信頼すればいいんです。信仰は聞くことから始まり、聞くことは神の御言葉によると聖書にあります。決して揺らぐことのない神様の約束を人生の怒りにするのでしたら、神様の言葉はあなたの心を守ってくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章4節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、3節から4節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、またむさぼりも、口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。ローマカトリックの司教及び神学者フェネロンは、神様との交わりまた祈りについて次のように述べています。神にあなたの心の内のすべてをお話しせよ。喜びも痛みも、親しい友に対して自分の心の重荷を下ろすように。神があなたを慰めてくださるように、自分の困難をお話しせよ。神があなたを落ち着かせてくださるように、自分の喜びをお話しせよ。神がそれらを純粋なものにしてくださるように、自分の絶望をお話しせよ。神があなたがそれらを克服するのを助けてくださるように、自分の嫌いなものをお話しせよ。神があなたをそれらから守ってくださるように、自分の受ける誘惑をお話しせよ。神が癒してくださるように、自分の心の傷をお見せせよ。良いものへの無関心と、悪への堕落した思考と、自分の移り気をそのままに横たえよ。自己愛が自分を他の人に対してどれほど

0: を不公平なものにするか、虚栄が自分をどれほど誠意のないものにしようとするか、プライドが他の人に対してと同じように自分自身に対してもあなたをどれほど偽るか、神にお話しせよ。このように私たちは祈りの中で自分の心にあるすべての弱さ、必要、困難を注ぎ出す必要があるのです。この主題を論じ尽くすというのは絶対にできません。なぜなら、弱さ、必要、困難は続けて新しくされていくものだからです。お互いに何の隠し事もない人たちは、会話をする話題が欲しいなどと思うことは全くありません。彼らは自分たちの言葉を計りにかけることもしません。なぜなら、何一つためらうことはないからです。また彼らは何を言ったらよいかを尋ね求めることもありません。彼らは心の赴くままに、考え込むことなく、ただ自分の思うところを話します。神様とのそのような親しい、遠慮のない意思の疎通ができている人は、なんと幸いなことでしょうか。すべての信者は、神様のところに行って、本当に自分の心にあることを神様にお話しする大きな必要があります。クリスチャンがここに挙げられているような罪を犯すなんて信じられないという人があるかもしれません。しかしこれが現実なのです。多くのクリスチャンは自分が許されない罪を犯したと感じていますが、そんなことはありません。神様のもとに帰る道が確かにあるのです。またここには不貧乏とありますが、不貧乏はこの世では普通の振る舞いとして受け入れられています。それほど悪くない罪であると見られています。現代の下品な不道徳が忍び込み始めたとき、その下品な不道徳は姿を変え、新しい道徳と呼ばれるようになっています。あなたがどこにいるか、誰であるかにかかわらず、もしあなたが今日不貧乏を行っているなら、あなたは神様の子供ではありません。ちょっと待ってください。神様の子供は罪を告白して神様との交わりに戻れると言ったばかりではありませんか、という人があるかもしれません。確かにそうです。でも神様の子供は罪を告白した後もそのままその罪の中に生き続けることはできないのです。またここにはどんな汚れもとありますが、これにはすべての形の不道徳が含まれています。また貪りとありますが、これは貪欲な欲望です。そしてただお金や物質的な富に関することだけではありません。それはもしかしたら他の誰かよりも精神的に優位に立ちたいという欲望であるかもしれません。地位や名誉をひどく欲しがっているかもしれません。何かの会長になることが大好きな人たちもいます。もちろんお金に対する貪欲も含まれます。ケチン坊はお金が平らなのは積み重ねるためだと考え、放蕩者はお金は丸いのは転がせるようになっているのだと言った人がいます。お金を積み重ねようが浪費しようが、貪欲とはすべてのものを自分の利己的な目的のために得るという意味です。ある人々はこの世のすべての栄誉を蓄積しようとします。金持ちになろうとすることでは絶対に有罪にはならないけれども、地位を熱心に求めるような牧師たちもいます。彼らは自分たちの教団の中で、あるいは地域社会での地位を欲しがります。貪欲は私たちの古い性質の中にある腐った罪なのです。またここには、口にすることさえいけませんとありますが、これは是認したり、望ましいものとしてこれらのことを語るべきではないという意味です。また、みだらなこととは、最も堕落していることを語っています。 今日私たちが耳にする最低の汚らしいことです。また愚かな話とは、罪を犯すことを一人ほくそ笑んだり、自慢したりすることを意味します。男性たちや、時には女性たちでさえも、パーティーで自分たちがどれほど飲んだかを自慢するのを聞いたことがあります。またある人は、セックスの領域で、彼らが自分たちがどれほど他の女性を征服したかを自慢します。それは愚かな話です。また下品な冗談とは決してユーモアではありません。下品な冗談とは公職や不道徳を軽々しく扱うという意味です。汚らわしい話をすることです。むしろ感謝しなさいというのがクリスチャンの会話の背景であるべきです。感謝をすることを習慣にするのは私たちクリスチャンにとって良いことです。エペソ人への手紙5章の5節。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰も、キリストと神との御国を相続することができません。これらの罪を実行している申請していない人は、キリストと神様の御国に何の分け前も持たないことが明らかにされています。もし自分でクリスチャンだという人がこれらの罪を実行しているのなら、その人は即自分がどのようなものであるかを明らかにします。日曜日の彼の証が何であろうと、彼が教会でどのような地位についていようと、そのような人物は失われた世に対して、自分は神様の子供ではないと言っているのです。肉の堕落の中に生きることは、神様の子供の境界線の向こう側に自分を置くことなのです。エペソ人への手紙5章の6節から7節。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。神様の子供がそれらの罪に加わるとき、必ず神様の不快と裁きを招くのです。そのような人物が本当に神様の子供であるなら、神様はその人を裁かれます。神様はダビデを裁かれました。ダビデが罪に陥った時、神様は彼の背に鞭を与えてそれを取り去られることはありませんでした。第一コリント人への手紙11章の31節から32節にはこのように書かれています。しかしもし、私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちが、この世と共に罪に定められることのないためです。もしあなたが罪を犯してうまくやり仰せることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。なぜなら神様はあなたを、この世と共に罪に定められなければならないからで、それはあなたが救われていないことを意味します。もしあなたが神様の子供であって、これらのことをするのなら、神様はあなたを懲らしめられます。もし神様があなたを懲らしめられないのなら、あなたは大変な状況にあります。それはあなたが神様の子供ではないということを意味するからです。神様は悪魔の子供たちのお尻を叩くことはされないのです。エペソ人への手紙5章に戻りますが、8節から10節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。 パウロは信者たちに彼らが改心する前の状態を思い起こさせています。彼らはただ暗闇の中にいただけでなく、彼ら自身が暗闇でした。私たちは申請していない人を暗闇の中にいると話しますが、実は彼らはそれよりも悪い状態の中にいるのです。あなた方は今は主にあって光となりましたとありますが、これは私たちがこの世の光であられる主を反映すべきであるという意味です。またあらゆる善意は親切を意味し、正義は道徳的な正直さを意味します。そして真実は主に誠実さと純粋さとを指しています。信者は自分が神様の御心のうちにいるかどうか、また神様に喜んでいただいているかどうか、自分の人生を証明またはテストしてみるべきです。第一ヨハネの手紙一章の七節でヨハネは、神様が光の中におられるように、私たちも光の中を歩むべきであると勧めています。第一ヨハネ一章の七節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。神様の光の中を歩むとはどういうことでしょうか。ここにその説明があります。それは親切、善意、正義、道徳的正直さ、そして誠実さと純粋さである真実の中を歩むということです。そしてこの歩みは、日曜日だけのことではなく、週に7日、私たちの歩みであるべきなのです。そして週7日間、毎日24時間、毎時間がそうあるべきなのです。エペソ人への手紙5章に戻りますが、11節から13節。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。私たちは身を結ばない暗闇の技に仲間入りすべきではありません。物理的な世界で光と暗闇とが混ざることができないように、神様の子供は暗闇の技と一緒には進んでいくことができません。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。私たちはそれらについて口にすることさえすべきではありません。むしろ私たちはその行為を非難する、あるいは有罪と宣言すべきです。それは信者は改革者となるべきだという意味ではありません。自分の人生の光によって自分が暗闇の技に対する叱責となるという意味です。光は闇が隠すものを明らかにします。暗闇に説教しても暗闇を追い払うことはできません。暗闇は光がそこにあることによって消え去るのです。批判したり説教したりというやり方を取るクリスチャンが多すぎます。彼らは、そんなことをすべきではありませんよということで、救われていない人を正そうとします。それは、暗闇に近づく方法ではありません。むしろあなたが光そのものになるべきなのです。人々に道徳的な正しさについて説教することはできません。彼らに何をすべきか、何をしてはいけないか語ることはできないのです。特定の罪に反対するメッセージをすべきだと書かれた手紙をいつでも受け取りますが、私の仕事は神様が正しいとされる神様の御言葉の光のスイッチを入れることなのですと、マギー博士は述べています。人に抗議したり、何が間違っているかをその人に語ることでは、人をキリストに貸し取ることはできません。ですから救われていない人の振る舞いを変えようとすべきではありません。彼には自分の振る舞いを変えることはできないのです。 変わるためには生まれ変わる必要があるからです。暗闇は抗議することや説教することで消え去るものではなく、光によって消え去るものなのです。エペソ5章の14節。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ここには人間的には従うことが不可能な命令があります。人間はどうやって死者の中から目を覚ますことができるのでしょうか。どうやって霊的な死から目を覚ますことができるのでしょうか。神様だけが私たちを目覚めさせることがおできになります。ここでパウロが意味しているのは、霊的な無感覚に陥っている信者たちは目を覚まさなければならないということだと思います。15節から17節。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。この箇所は次のようにも訳すことができます。賢くない人としてではなく、賢い人として時間を買い占め、どのように歩むかに注意しなさい。なぜなら、時代は邪悪だからです。主の御心が何であるかを知るために、無分別、愚かになるのではなく、分別のある、用心深いものとなりなさい。これは信者の歩みに関するもう一つの命令です。信者は賢く歩むべきです。信者の歩みは、現代の緊急性と神様のために生きることの重要性を明らかにすべきです。信者の歩みの目的全体は、神様の御心のうちにとどまることです。信者は、汽車が線路の上を走るように、神様の御心の中を歩みます。この世での信者の歩みは、自分がキリストに属していることを実践します。ビジネスの場に入ってみると、そこにいるセールスマンは抜け目がないことに気づきます。彼は勢いがあります。もしある人が神様の子供だったら、ビジネスの場でお金儲けをしようとしているのではないときは、どのように行動するでしょうか。その人は抜け目がないでしょうか。その人には勢いがあるでしょうか。その人は神様のために生きているでしょうか。信者はこの世で、キリストに属しているものとして歩むべきです。テキサス出身者に、あなたはテキサス出身ですかと聞いてはならないということわざがありますが、クリスチャンは聞かれないでも神様の子供だとわかるように歩むべきなのです。私たちはみんな自分たちがどのように歩むかに十分に気をつける必要があります。このことわざの通りに、確かにテキサス出身の人は自分の州にプライドを持っていて、大抵テンガロンハットをかぶっているので、それが一目でわかります。エペソ人への手紙5章の18節から19節。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。酔っ払うことは、古代の世界でも、今この時にも、未だに絶えずつきまとう罪ではありますが、これは酔っ払うことに反対する、ただの無味乾燥な講話なのではありません。酔っ払うことは、実際にその国を滅ぼすことになる罪であるかもしれません。でも、これは酔っ払うことに関する抗議ではないのです。実際のところ、パウロは比較をしているのです。なぜ酒に酔ってはいけないのでしょうか。なぜなら酒に酔うことは、一時的にあなたの肉体を活気づけますが、その後、あなたを落ち込ませ、不貧困と放蕩に導き、最終的に絶望とアルコール中毒へと導きます。一 人は心の中の空白を埋めようとして強いアルコールに頼ります。もしその人たちが神様の子供でないのなら、彼らにはそれ以外の資源も手段もありません。でも神様の子供は聖霊に満たされるべきです。聖霊に満たされることが信者の経験となるべきなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は教会の婚約その2というテーマで、エペソ人への手紙5章4節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。将来天地は滅びます。その日はいつ訪れるか誰が知ってるでしょうか。1番父なる神様、2番父なる神様とイエス様、3番父なる神様とイエス様と特別に選ばれた人、という問題でしたね。答えは1番の父なる神様です。マルコの福音書13章32節に記されています。この世界はやがて終わろうとしています。いつ終わるのか、時代を見分けるようにと聖書は教えていますが、正確な日時は父なる神様だけが知っておられることです。何年の何月何日に来ると主張する人や団体に惑わされることのないようにしましょう。私たちがすべきことは、主がいつお帰りになっても良いように常に準備しておくことです。さて、それでは今回の問題です。聖書は怒っても罪を犯してはなりませんと教えています。ではいつまで憤ったままでいてはならないと教えているでしょうか。次の3つから選んでください。1番日曜日まで、2番次の日まで、3番日が暮れるまで。もう一度言います。聖書は怒っても罪を犯してはなりませんと教えています。ではいつまで憤ったままでいてはならないと教えているでしょうか。次の3つから選んでください。1番日曜日まで、2番次の日まで、3番日が暮れるまで。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。